etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. FNs generalsekretær sier unnskyld til Haitis befolkning for det han beskriver som et svik fra verdenssamfunnets side. «Vi vet hvor mye dere har lidd, og jeg er her for å lytte», sa Antonio Guterres under det som er hans første besøk til det voldsherjede karibiske landet siden juli 2023. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti i år har et budsjett på drøyt 8,3 milliarder, men mindre enn en fjerdedel av planen er finansiert så langt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Irak ga Norge problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, og Norge vant 4-1 over Irak.
1: Norge er i gang med sin VM-turnering med brask og bram. To mål Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og Norge vinner og tar tre meget viktige poeng.
2: Jobben ble gjort, Erling Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet, vi har sett han uinspirert noen ganger, i hvert fall i presspill, i forhold til å være involvert i større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget, fikk to skåringer. 4-1 var et realistisk mål, men det var ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier, selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd.
0: Og det sa Karl-Erik Torp og Olav Tråen. Nattas seier sikret Norge de første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. De norske supporterne i Boston hadde like mye adrenalin i kroppen som landslagsspillerne og trener Ståle Solbakken.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
4: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
5: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
6: Det var begynnelse av VM.
5: Det var Norge også, det var nervøse virker det som. Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
7: 4-1, Norge!
0: I Ukraina har minst en person mistet livet, og flere er såret etter russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til brann i en boligblokk og et kjøpesenter. Også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde, legger han til. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skiftillegg og turnusplanlegging. I Arendal sentrum fikk en person beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde ved kanalplassen i natt. Ifølge politiet var droneføreren beruset. Ingen personer ble truffet eller skadet. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Norge fikk en pangstart I VM I fotball og slo Irak 4-1 I natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumsstøtte I Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for tre poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med tre plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva som den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, så det blir helt annen. Helt andre type kamper de to neste.
0: Sa en fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken. Erling Braut Haaland skåret to ganger I 4-1-seieren over Irak I natt og sikret altså Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
3: Det ikke lett å debutere I VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 I VM-debuten til alle oss stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første I et VM, hvordan den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første mål nice, og så andre mål enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Sa Erling Braut Haaland og Leo Skiri Østigård. Skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. I Ukraina har minst en person mistet liv og flere såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja I natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til brann I en boligblokk og I et kjøpesenter, også et privathus rammet, men der det så langt ikke meldt om skadde. I Tønsberg ble en person I 20-årene kjørt til akuttmottak etter å ha blitt sparket I ansiktet. Skadegraden ukjent, men vedkommende var våken og bevisst, melder operasjonsleder Roger Aaser I Sør-Øst politidistrikt. En mann I 20-årene mistenkt og pågrepet. Og det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret I Vy og CargoNet endte med brudd I siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Akkurat når meklingen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Shiri Østegård ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
1: Nusa rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side til Møllevold, fin foran mål, og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Irak kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, som en klegg. Ryerson spiller det nedover mot dørlinja, innenfor han mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nick, og så er det inn! Ballen høyt inn foran mål, og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Shiri Østegård som får den ballen inn i målet. To mål Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa kommentator Olav Trån. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de 6000 norske fans på stadion i Boston da Norge spilte sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rodde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vam og Ro seieren i land.
0: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rodde i land seieren. I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi tre mål mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet livet og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og dermed går oppgjøret til mekling. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Starting all over again, sang Hanne Bol, og det kan vi jo på en måte si om tidlig morgen her I NRK P1 nå. Vi starter jo hver ukedag I hvert fall, klokken 5 og gir det godt selskap på morgenen. Og Nils Hagen Ostad her I dag også. God morgen.

05.12 sier klokka, og det var Beharie det som sang Adore, og himmelen stengt et band som sang om neste sommer. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag I dag. Den du har sett både I Melodi Grand Prix og I Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.

Om du vil, syng Eva vel skramme. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppet mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rysstad, som også har bursdag I dag. Sangeren fra Rysstad I Valle kommune I Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to I Stjernekamp her I NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med I Norsk Melodi Grand Prix både I 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rysstad.

En super låt nå I juni, Kim Rysta sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag I dag. Gratulerer med dagen! Hei!

0: Michel Ullestad var det som sang La meg ligge, og før det var det Maroon 5 her i tidlig morgen som sang om å ringe fra en telefonkiosk. Ja, nå det saksofonen til bandet Doble som i gang her, og for de får si å spille frem til GTL.
1: It was way past midnight and she still

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norge fikk en pangstart i VM i fotball og slo Irak 4-1 i natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumstøtte i Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake den 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig da fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det er at intensiteten er enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det er en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt andre type kamper de to neste.
0: G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøte. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om at et nytt angrep mot en båt i Stillehavet, som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepene, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute, skriver Southcom på X. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene i valget om når barna deres er modne til å starte på skolen. I dag er hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller fremskyndet skolestart. I dag lanserer Fremskrittspartiet et forslag om å endre reglene slik at det er foreldrene, ikke skolen, som får mest å si for når barna skal begynne på skolen, sier utdanningspolitisk talsmann Simen Velle.
3: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de er modne nok til å gjøre det. Det er en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som er 5 år og født i januar, og en gutt som er født i desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det er veldig, veldig individuelt, og derfor er de rigide rammene for skolestart vi har i dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
0: Det sa Fremskrittspartiets talsmann Simen Velle, NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Fireball-balladen til Poison, Every Rose Has Its Thorn, og før det hørte vi Aili. I dag blir det nok liv og røre på Island, for der feires nemlig Islands nasjonaldag. Og dagen kalles også Republikkens dag, og markerer at Island ble en selvstendig republikk. Og det skjedde altså på dagens dato 17. juni i 1944, og de løsrev seg da fra Danmark. Så i dag feires det over hele landet med blant annet parader, altså folketog I gatene, hvor mange bærer tradisjonelle islandske drakter. Så da sier jeg gratulerer, eller til hamingju, sånn omtrentlig heter det jo på islandsk. Og da bør vi også ha litt islandsk musikk, så da kommer litt festmusikk fra Mesoforte.

Ja, der forlater vi med så forte som spilte Garden Party, og det partiet kom til ære for Island som feirer sin nasjonaldag I dag.

Broken by a Kiss sang Hike her I tidlig morgen og klokka den snart 6 på 16. Navnedagen I dag, den det alle som heter Botolf og Bodil som har.

Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro sang di Og nå det en låt igjen her I tidlig morgen Selena Gomez står bak den Så etter hun blir det nyheter klokken 6 Og morgensending fra distriktskontoret ditt etter det Så kos deg med de, mens Nils Åge Nostad takker for laget

0: together. Kontanta fra Taylor Swift, We are never ever getting back together. Vi skal over til nyhetene der det skal handle om økonomien I Tromsø.
1: Stemmer til, for årsregnskapet I Tromsø skal på fredag behandles I et ekstraordinært formannskapsmøte. Tidligere det kjent at kommunen blant annet har regnet feil på inntekter fra vindkraft, og at revisor ikke har hatt mulighet til å konkludere om regnskapet uten vesentlige feil. Kommunestyrepolitiker Olav Lind fra Høyre mener det nødvendig med klare svar om hva årsregnskapet består I.
2: Der aktiverte kostnader som gjelder investeringer, der også inntektsført post på vindkraftinntekter som gjør at det påvirker regnskapet I veldig stor grad. Og dette må bringes helt klart I. For det klart at dette en såkalt uren revisjonsberetning hittil. Revisor har sagt at man godkjenner regnskapet med visse forbehold. Vi kan ikke akseptere, I hvert fall synes jeg da, at man skal ha en revisjonsberetning som ikke ren.
1: Vareordfører og leder I planutvalget I Harstad, Espen André Ludvigsen fra Senterpartiet, spent på hva politikerne I planutvalget bestemmer på tirsdag. Da skal de avgjøre om de følger kommunedirektøren sin anbefaling om å skrote planene om en dokkhall I Harstad sentrum, eller om de sender plan ut på høring. Hvis de skroter planene, Ludvigsen klar på hva konsekvensene blir.
3: Ja, hvis planutvalget sier nei på tirsdag, så utfallet av det ganske enkelt. Da prosjektet med dokkhall I Harstad lagt død.
1: Og kommunene I Nord-Troms ligger godt an til å få samme økonomiske fordeler som Finnmarkskommunene. Et samlet storting går nemlig inn for å likebehandle innsatszonen I Nord-Troms og Finnmark. For kommunene I Nord-Troms kan det dreies om 90 millioner kroner mer I distriktstilskudd fra staten, melder Fremtid I Nord. Stortinget ber regjeringen om å innføre slik likebehandling I statsbudsjettet for 2027.

hørte jeg Jan Ove med låta Malene. Vi skal se litt på hvordan vær vi skal ha i Troms og i Spitsbergen i dag. Vi starter med Troms. I dag meldes det om nordlig frisk bris utsatte steder. For det meste blir det skya, og fra i ettermiddag lettere skydekke i indre strøk. Og så blir det stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen så blir det i dag nordøstlig frisk bris og liten kuling utsatte steder i sør og øst. Så skal det bli noe økende utover dagen, og ellers så blir det delvis skya oppholdsvær. Og så en ting jeg lurer på i dag. Du har jo nok fått med deg det at vi spilte jo første VM-kampen i går. Og så er jeg nysgjerrig på, for deg som nå er våken klokka 17:45, så du kampen i natt? Har du da i så fall holdt deg våken til nå, eller har du tatt en liten blund i mellomslagene? Lurer altså på i appen NRK Radio i dag. Så du VM-kampen i dag, og da er det rett og slett ja eller nei. Og så tenker jeg at vi kanskje må høre litt på den her.

0: Ja, Norge spilte altså sin første VM-kamp i går, 4-1 over Irak. Og jeg ser her i appen at det 54% av dere som har stemt som så VM-kampen i natt. Den startet klokka 12, og som fortsatt våken nå da, så det vil jeg bare berømme. Og så det 46% som sier, nei, jeg så det ikke. Du kan også gå inn i appen og avgi en stemme, og så kan du bare holde deg inn i appen der, for nå kommer altså dagens konkurranse. I dag i sendingen så får vi besøk av Lars Fause, som forlater Svalbard og stillingen som sysselmester på nyåret. Fause er den første i historien med titelen sysselmester. Før så heter sysselmann, og før det så heter sysselmann fullmektig. Og i dag lurer jeg på, hvem var den første sysselmann fullmektige på Svalbard? Den personen her vi skal frem til var god til veldig mange ting, og blant annet det å skrive fine tekster. Blant annet teksten til Svalbard-sangen som du får høre her.
1: Der stiger et land av den drivende is, med jøkler og blånende fjell i dis. Det drømmer i kjølig sommernatt sol, ved grensen av selve den frysende pol. Og utferdens menn heiste seil og for, mot kysten som lokket og egget der nord.
0: Ja, det vakkert. Men hvem det som har skrevet det her? Og hvem var det som var Svalbards første sysselmesterfullmektig? Det altså en og samme person, og hvis du vet hvem det her er, så kan du sende inn ditt svar i appen NRK Radio, og sende inn melding til Troms med navn og adresse.

0: for fotballfans så var det jo nesten litt sånn nasjonaldagstemning i går, så beklager da for å spille svensk Roxette How Do You Do. Nå skal det handle om at bønnene er en viktig del av NATOs 7 krav til sivil beredskap og motstandsdyktighet. Det sier oberst Karen Sofie Netland i Brigade Nord. Samtidig mener en bonde i Bardu i Troms at det har blitt vanskeligere å jobbe med gårdsbruk i landsdelen. Denne uka inviterte han representanter fra både forsvaret og fylkespolitikken på kurslipp på gården sin, og det er for å sette fokus på matberedskapen i nord.
1: Det er kurslipp på gården i Sørdalen. Kyrne vet ikke selv, men det er en viktig del av matberedskapen i nord. Lange avstander og en sårbar forsyningslinje gjør at matberedskapen er sårbar i landsdelen. Stortinget vil utrede nasjonale beredskapslager for mat, men bonde Ole Petter Melhus mener det er vel så viktig å sørge for at bøndene har gode vilkår som gjør at de kan drive gårdsbruk.
2: Vi har blitt færre produsenter, og vi har jo på en måte også lovpålagte krav som gjør at vi må investere og endre driftsform over i løsdrift, og det store valg vi står overfor da. Og vi trenger en grad av sikkerhet, hvertfall for de som skal investere stort.
1: I totalberedskapens år har han invitert blant annet forsvaret på kurslipp for å få større fokus på matberedskapen. Oberst Karen Sofie Netland sier gårdsdyr og bonden er viktig også for forsvaret.
3: Vi må ha mat, og det er jo noen av NATO's 7 base-like requirements. Det er jo mat og vannforsyninger. Vi er absolutt glad i bonden å ha han i beredskap og vite at der er det noe vi kan hente hvis det skulle knipe om.
1: Jens Støvne, direktør for sikkerhet og beredskap i Tine, sier det viktig for beredskapen at maten både produseres og leveres lokalt.
4: I den verden sånn som det er nå, mer urolighet, mer press på verdikjedene, mer sårbar forsyningssikkerhet. Så det at vi da har lokal produksjon, og at vi har både bønder og andre som produserer mat i hele landet, er kjempeviktig for å være sikker på at vi har den maten vi trenger, også hvis situasjonen endrer seg til det verre.
0: Og det sa til slutt Jens Støvne i Tine. Og reporter, det var Malin Strømsnes. Så er det mange som er oppe til at klokka er 6:35, men det er kanskje langt på dag for mange. Og så er det kanskje noen som har litt trøttere dag enn andre i dag. Jeg spør i dag i appen NRK Radio om du så VM-kampen i natt. Og der er det ganske jevnt 47% som sier ja, mens da resterende 53% sier nei, så der er man ganske delt på midten. På de som så VM-kampen, så er jeg nysgjerrig på om du har sovet nå siden kampen var ferdig i 2-tida i dag. Hvordan har du løst logistikken der? Hvordan tenker du om dagen i dag? Det er jeg litt nysgjerrig på. Og så lurer jeg også på hva du som er våken, som ikke så VM-kampen, holder på med akkurat nå. Appen NRK Radio er der du kan melde ifra om stort og smått. Det er T. Heltene Kjelstad og Simen Vingstad som er i studio denne morgenen her. Inn mot nyhetene så får du Elene Miles med Black Velvet. God morgen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Det ble en pangstart for Norge i fotball-VM da Irak ble slått 4-1 i natt. Erling Braut Haaland skåret to ganger, sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
1: Det ikke lett å debutere i VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål, de første i et VM, hvordan den?
1: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
0: Leo Schiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. I Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
3: Helt fantastisk! Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
4: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
3: Østegård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er jeg blir rørt i tårer.
0: Reporter i Oslo sentrum, Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Sitt sjette VM-sluttspill så skåret Lionel Messi 3 mål for Argentina mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål så har Messi tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. Akkurat nå så spiller Østerrike mot Jordan. Den kampen kan du høre direkte i NRK Sport eller se på NRK 1. Så andre nyheter. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene i valget om når barnet er modent til å starte på skolen. I dag er hovedregelen at barn begynner på skolen det året det fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller framskynde skolestarten. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene, sier utdanningspolitisk talsmann Simon Welle.
5: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de er modne nok til å gjøre det. Det er en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som er 5 år og født i januar, og en gutt som er født i desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det er veldig, veldig individuelt, og derfor er de rigide rammene for skolestart vi har i dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms. Varaordfører og leder i planutvalget i Harstad kommune, Espen André Ludvigsen og Senterpartiet, har ikke bestemt seg for om den 47 meter høye og 167 meter lange dokkeren i Harstad sentrum bør bygges eller ikke. I går ble det kjent at kommunedirektøren ikke vil sende plan til Hamek sin dokkhall ut på høring.
7: Nå skal vi ha folkemøte på mandag. Vi er ikke helt ferdig diskutert i Senterpartiet heller, der jeg stemmer både for og imot der som ellers i samfunnet også når det kommer til dokkhallen. Så vi blir å lande på en konklusjon etter folkemøtet. Da skal vi ha våres medlemsmøte, og så får vi se hvor vi lander. Det er både fordeler og ulemper med en sånn her sak.
6: Staten vil øke matproduksjonen i Norge, men Ole Petter Melhus fra Bardu mener satsingen er for vag. Kubonden sier lovpålagte krav og færre bønder gjør at flere vurderer om det er verdt å investere i gårdsdrift.
8: Vi har jo hatt en utvikling der konkurranse og markedsorientering er blitt veldig en hverdagen, og det å drive landbruk i bedriftsøkonomisk ulønnsomme områder påfører jo oss som eier samvirken kostnad til å opprettholde industri her da.
6: Formannskapet i Tromsø innkaller til ekstraordinært møte om årsregnskapet nå på fredag. De valgte å utsette behandlingen i gårsdagens møte da kontrollutvalget har behov for nye svar i saken. Tidligere er det kjent at kommunen blant annet har regnet feil på inntekter fra vindkraft, og at revisor ikke har hatt mulighet til å konkludere om regnskapet er uten vesentlige feil. Og Troms fylkeskommune skifter stikkrenne på fylkesveien mellom Skøelv og Bjørga i Sørreisa i kveld. Stikkrenneutskiftingen gjøres mellom klokka 19 og klokka 06, og veien vil være stengt i denne perioden. Omkjøring blir via fylkesvei 84 Skøelvdalen. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
9: morgensendingen fra NRK Troms.

God morgen, du hørte der Dua Lipa med låta Levitating. Klokka er altså 6:50, veldig snart, og jeg spør om du så VM-kampen i natt. Og Helene har sendt melding og sier, jeg så kampen og er nå oppe for å sykle til jobb på Karlsøy sykehjem. Ha en fin dag, hilsen Helene i Grunnfjord. Ønsker deg også, Helene, og alle sammen som hører på en veldig fin dag, og lykke til på jobb, Helene. Det kan jo ikke ha vært alt for mange timer med søvn. Dagen du skal ut i dag den er ganske fin, og temperaturen er nå ikke alt for høy, så jeg tror ikke du skal svette alt for mye på sykkelen din. I Narvik er det i dag 10 grader, Andenes 8, Harstad 9, Bardufoss 8, Tromsø 7, Skibotn 9, Torsvåg 7, Sør-Kjosen 8, i Alta er det 8 grader, Ny-Ålesund 5 grader, og Longyearbyen har også 5 grader.

fin låt på morgenskvisten der fra Frida Onnevik. Den heter Her bor. Jeg synes jo, jeg jo nysgjerrig på du som hører på ditt liv og hva du styrer med. Og lurte også på om du så kampen som var i natt, og i så fall hvordan det påvirker dagen din. Og det faktisk 43% av de som oppe nå 6:15 har også vært oppe sent i natt for å se VM-kampen. Og VM, det også det det handler om i avisrunden for natter i dag. Som vi vet, så var det endelig en 28 år lang ventetid over for norske fotballfans. Og da var det hundrevis av spente supporterer som fylte utestedene i Tromsø til randen for å få med seg Norges aller første VM-kamp i det her årtusene. Stemningen var elektrisk, og på Tuil Arena hadde til og med 3 femteklasser samlet seg for å få med seg den historiske begivenheten mot Irak. Og hvis du går inn på Nordlys, så finner du også en bildeserie hvis du nysgjerrig på hvordan det så ut og hvem som var ute da. Nye Troms skriver at en mann i 40-årene fra Midt-Troms er nok en gang dømt i en trafikksak. Denne uka måtte han møte i Nord-Troms og Senja tingrett. Og dette ble mannens 4. dom for ruskjøring, og hele den 13. dommen for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Mannen ble fradømt førerretten for alltid tilbake i 2005, og må nå sone en ubetinget fengselsstraff. I Harstad så skriver de med stor økning i mathjelp i Harstad. Der skriver de at nesten 200 husstander i Harstad står nå registrert for å få gratis mathjelp. På grunn av sprengt kapasitet og færre matgaver fra næringslivet har Frelsesarmeen måttet kutte i tilbudet. Nå ber kommunestyret om en hasteutredning, og kommunedirektøren foreslår blant annet økonomisk støtte til transport og et tettere samarbeid med matsentralen Nord-Norge for å sikre en mer bærekraftig ordning. Mer om det altså får du i avisa i Harstad. Nå hører du tonene fra Lenny Kravitz. Vi skal snart høre om at de varme temperaturene de siste ukene her nord har i år gitt naturen et forsprang på omtrent 3 uker. Men hva slags konsekvenser har det for planter og insekter? Det skal vi snart bli klokere på.

0: det er Lenny Kravitz og skinnjakka med It Ain't Over Till It's Over. Med det varme vær som har preget landsdelen de siste ukene, har planter og trær blomstret mye tidligere enn vanlig I år. Det forspranget ikke nødvendigvis godt nytt for insektene. I Tromsø Arktisk Alpine Botaniske Hage et mylder av helt unike planter for landsdelen I fullt flor.
1: Her har vi polarflokk. Her står vi jo at med skavgress. Altaihaukeskjeggen, på norsk så heter den tannatimian.
2: Kristian Nyvold jobber som gartner I Botanisk Hage. Han forteller entusiastisk om noen av de utallige artene som vokser I den kanskje flotteste hagen I Nord-Norge.
1: Og det dufter så fantastisk av den timian at munnen flyter I vann. Man blir sulten av det. Men det en nydelig duft.
2: Nyvold forteller at flere planter som vanligvis I full blomst nå, allerede ferdig med syklusen. Det gir han hint om et alvorlig bakteppe.
1: Det jo så fantastisk veva og samspill det her man har I naturen. Insekt som våkner til liv når blomstrene trenger å pollineres. Alt det her har pågått i 10.000 av år, og så får man noen sånne ekstremutslag. Ser jo at disse ekstremutslagene de kommer så mye oftere. Vi gleder jo oss over de fantastiske somrene som vi har hatt nå, tre på rad. Og så går man til Steindalsbreen og ser at den trekker seg så forferdelig mye tilbake. Det sånn alvoret vi møter I naturen.
2: Blomstrene har nemlig fått et forsprang på insektene I år som gartneren spent på om de rekker å ta igjen.
1: Det egentlig det vi frykter, og for meg så det jo, jeg glad I multebær og glad I å plukke multebær, og det blir jo spennende da å se med multebærhøsten når bærblomstringen har kommet så tidlig. Samme gjelder jo blåbæra også. Vil det være total kollaps, eller blir det noe til multekremen på julaften?
2: Sølvkattefot, rinkevier, steigenlilje, tromsøpion, alaskapoppel og bjørk. Nyvold mener at naturmangfoldet I planteriket her nord forteller en viktig historie.
1: Vi har dyrket haga I Nord-Norge. Altså, på Helgeland så det haga som ble etablert på 1600-tallet. Og her I Tromsø så har vi første introduksjon av valmusøster til Norge. Det vil si at en butikk her I Tromsø skulle ha siste mote fra Paris måneden etter at det hadde vært på catwalken.
2: Nyvold sammenligner plantene som en kulturskatt, på linje med for eksempel bunader.
1: Man har fått opp planter fra Europa gjennom århundrer, og de har overlevd her I Nord-Norge. Og kanskje de forsvunnet da fra disse hagene. Og det viktig å ta vare på, også for fremtiden. Og på samme vis som vi på 17. mai klærer oss opp I Troms- og Nordlandsbunad og I kofte fra ulike, så det, jeg sammenligner disse plantene som vi har, det også det samme med dem. Vi har hvite dupper her. I noen av bygdelagene så var det en fast tradisjon at datteren når hun gifta seg, så fikk hun en klump av hvite dupper med seg til det hjemme hun nå skulle bygge. Så det er historie og det kulturarv.
0: Og du hørte der gartner og ledende forskningsteknikker I Tromsø Arktisk Alpine Botaniske Hage, Kristian Nyvold. Reporter var Ingrid Wester Amundsen.

til Grunnlo og Sparbo, og låta heter Hjem til sangene som vet noe om oss. Jeg spør Jeppen i dag om du så VM-kampen i natt. Fikk melding i sted fra Helene som sa at hun så kampen og er nå tidlig oppe for å sykle til jobb på Karlsøy sykehjem. Og så rant inn en melding fra Toril også som sier «Jeg har ikke sett kampen». Men Toril skal på jobb sammen med Helene på Karlsøy sykehjem, og hun Toril, hun er på ferga, har syklet 16 kilometer fra Finnkroken til Reinskard på Reinøya. 8 grader, sur motvind fra nord og litt regn kan sykepleier Toril rapportere om. Veldig bra jobba med 16 kilometer, og så håper jeg Toril og Helene får en veldig fin dag på Karlsøy sykehjem. Og der kan jo hende at Helene vil snakke i lunsjen om kampen, og Toril vil kanskje ha seg frabett de samtalene, vet ikke jeg. Det er i hvert fall artig å høre hvordan det går med dere, og hva slags forhold dere har til VM er også artig. Nå frem til nyhetene, Truls!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge gjorde jobben i den første kampen i fotball-VM i natt. Irak ble slått 4-1, og Norges landslagstrener Ståle Solbakken er glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig da fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyd med det.
0: Erling Braut Haaland skåret de 2 første målene for Norge, Leo Schiri Østegård det tredje, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant 6000 norske fans på stadion i Boston. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de 2 første målene, det er jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. 2 av de han setter på, de skårer de 2 neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakka. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de 2 neste lagene.
0: Ja, neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, natt til tirsdag klokka 2. Kan du se direkte på NRK Sport eller NRK 1. Nå skal det handle om skolepolitikere på Stortinget som reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet, som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
3: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
4: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
3: Eleven selv skal få bestemme, velge som voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
5: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
0: Reportere er det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms. Varaordfører og leder i planutvalget i Harstad, Espen André Ludvigsen fra Senterpartiet, er spent på hva politikerne i planutvalget bestemmer på tirsdag. Da skal de avgjøre om de følger kommunedirektøren sin anbefaling om å skrote planene om en dokkal i Harstad sentrum, eller om de sender plan ut på høring. Hvis de skroter planene, er Ludvigsen klar på hva konsekvensene blir.
7: Ja, hvis planutvalget sier nei på tirsdag, så er utfallet av det ganske enkelt. Da er prosjektet med dokkhall i Harstad lagt død.
6: 54 ganger har norske jagerfly avskjært russiske fly i nord, og det er langt oftere enn i hele fjor, ifølge Luftforsvaret. Årsaken til den økte aktiviteten fra Russland er at de frykter at Ukraina skal angripe dem i nordområdene, mener forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Solli.
8: Fra langtrekkende kryssemissiler, langtrekkende droner, eller sånn innovative angrep da, med kortholdsdroner som blir sluppet fra en konteiner ombord på en lastebil, eller ombord på et fraktskip.
9: Så det er ikke NATO russerne er redd for?
8: Nei, situasjonen er faktisk snudd litt på hodet. Nå er det ukrainske angrep mot nord, som de faktisk er mer bekymret for. Slik at norsk og NATO-militær aktivitet er faktisk nummer 2 på prioriteringslista akkurat nå.
6: Reporter her var Monica White-Martinsen. Kommunene i Nord-Troms ligger godt an til å få samme økonomiske fordeler som Finnmarkskommunene. Et samlet storting går nemlig inn for å likebehandle innsatssonen i Nord-Troms og i Finnmark. For kommunene i Nord-Troms kan det dreie seg om 90 millioner kroner mer i distriktstilskudd fra staten, det melder avisa Framtid i Nord. Stortinget ber regjeringen om å innføre slik likebehandling i statsbudsjettet for 2027. Og flere nyheter finner du på våre nettsider, nrk.no, Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
10: Her morgensendingen fra NRK.

Chris Holsten der låta I eget selskap. Vi skal svinge innom konkurransen igjen, og I dagens sending så får vi besøk av Lars Faust.

0: Der stiger et land av den drivende is, med jøkler og blånende fjell i dis. Det drømmer i kjølig sommernatt sol, ved grensen av selve den frysende pol. Og utferdens menn heiste seil og for mot kysten som lokket og egget der nord.
1: Ja, det er utrolig vakker tekst der, men hvem er det som har skrevet teksten til Svalbard-sangen, og som også har hatt stillingen som sysselmester fullmektig på Svalbard? Hvis du vet det, eller vil gjette, så finn du fram appen NRK Radio, og send oss en melding med forslag til svar og navn og adresse.

0: Eller Maja, og låta heter Dåstedt. I appen NRK Radio i dag så lurer jeg på om du så VM-kampen i natt. Og det spurte jeg om fra tidlige morgenen av, og da fant jeg ut at det var også de som stod opp klokka 6 som også har sett VM-kampen, som startet av midnatt i natt. Så om de stod opp igjen til 6, eller om de bare har holdt seg våken, det er uvisst. Toril sendte melding til oss og sa, jeg har ikke sett kampen. Men jeg nå på tur til jobb på Karlsøy sykehjem, har syklet, og sa det var 8 grader, sur motvind fra nord, og litt grann regn. Og det er jo så grått mange plasser i dag, og det har vi fått deg til å fortelle litt mer om, vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, det er grått i Troms i dag.
1: Ja, det har startet med en relativt grå værtype. Da vi har, som du sa, nordlig vind som har tagit med sig litt sånn lava skyer fra havet inn mot fylket, sammen med litt yr og ganske så kjølig luft.
0: Er det sånn her det skal være resten av dagen i Troms i dag?
1: Det kan hende at skydekket letter noe, eller i hvert fall hever seg litt. Men det blir ja, stort sett sånn vekslende skydekket.

Still No Plans fikk du der av The Band Called O. Jeg spør i dag, så du VM-kampen i natt? Det er nok det. Det blir mye snakk om utover dagen i dag også. Og det er 59% som sier nei. Så det er altså et klart flertall av folk som ikke har sett VM-kampen, mens 41% har sett den. Og det har vært ganske jevnt hele morgenen, men nå er det altså nei-siden som leder da.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Drømmestart i fotball-VM for Norge. Vant 4-1 over Irak.
2: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig!
1: Forslag om å lytte mer til eleven møter motbør. Hanna er med på snutrenden. Fødselstallene skyter i været. Ja, det ble altså den historiske festkvelden nasjonen ønsket seg. Norge vant 4-1 mot over Irak i VM-premieren. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse i en kamp der alt annet enn seier for Norge hadde vært en skuffelse.
3: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
4: Folket, jeg har en advarsel. Irak er ikke å spøke med.
3: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
5: Høyt her opp på pressetribunen i Boston, så er det nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
3: Men så, etter 29 spilte minutt.
4: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet!
3: Kort tid etter utlikna Irak, men Norge svarte med 2 nye mål, og Irak kom i tillegg med et selvmål kun sekund før kampslutt. Dermed endte Norges VM-premiere altså 4-1 over Irak.
6: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
3: Sa Erling Braut Haaland, som med sine 2 mål tangerte Kjetil Rekdal som tidenes norske VM-målskårer, og det i løpet av 1 omgang.
6: Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
3: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
7: Det er en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
1: Reporter her, det var Hanna Kolås, og du hørte også kommentator Olav Trån. Og NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen, 4-1 over Irak. Hvor god var Norge egentlig?
8: Resultatet var mye bedre enn prestasjonen. Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjema hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han er så vill, Haaland, og han forløste dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det er åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det er litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet på å tenke konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg. 3 plussmål og en seier.
1: Har vi ikke muligheter her i Norge nå for å gå videre fra gruppespillet?
8: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesentral blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av Senegal tapte for Frankrike i går.
1: Ja, de har litt kniven på strupen de nå da. Hva innebærer det for Norge? De møter den på tirsdag.
8: Ja, de er skarpere. Jeg så det i treningskamp mot USA for en annen siden. Da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening. Men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag. Så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem. Men det kommer vi til å være.
1: Senegal-Norge kan du altså se natt til tirsdag klokka 2, direkte på NRK Sport eller NRK 1. Blant fotballfansen skal vi høre nå, der var det vill glede i natt. Herrelandslaget spilte altså sin første VM-kamp på 28 år. Folk over hele landet jublet seg hese i lykkerys og etter seieren.
9: All sang, jubel og gledestårer preget natta for mange nordmenn, etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
10: Nei, det jo eufori da. Det jo, jeg vet da faen hva klokka er. Nå det jo skitsent, men vi må jo bare få med oss det her, og det jo stort og artig. Og
9: til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillingen var et faktum.
11: Ja! Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
12: Østigård sin scoring og stemningen, og alle disse vakre menneskene som heier på Norge, og jeg blir rørt i tårer.
9: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østigård skåret sitt første VM-mål.
13: Det jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes da, at en lokal gutt skårer i VM for Norge.
9: Og fotballgutta har flere unge fans i landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole i Skien samlet seg til å se kampen i dag.
14: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempemye stemning.
15: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at lærerne har fikset alt dette her for at folk skal kunne ha så god stemning.
11: Hvordan er det?
1: Reportere Helene Elseth Holen og Eva Marie Nøsen. Andre nyheter nå. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikere i utdanningskomiteen på Stortinget rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
16: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
17: Det sier Line Marlene Haugen fra FRP som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
16: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
17: Også Ola Svenneby i Høyre reagerer.
18: Jeg tror riktig vei å gå er at lærerne bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som tas av de som spesielt har et bekymringsfelt fremover.
17: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
19: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
20: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
19: Ja, det skjønner jeg. Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene, for ned skolefraværet.
17: I tillegg til høyt skolefravær kom i går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
21: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet er høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt?
19: Det er en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også i hele Europa. Det er noe med det samfunnet vi lever i som nå slår kraftig inn i skolen.
1: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Så skal vi høre at fødselstallene skyter i været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna er en del av trenden.
22: For to dager siden ble Hanna født på sykehuset i Førde.
23: Jeg begynner å bli svulten her. Det har vært en god opplevelse.
22: Det sier foreldrene til Hanna, Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren. Siden 2021 har tallet på nyfødte i landet gått ned. Vesle Hanna er med på å snu denne trenden.
23: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
24: Klar for en til.
22: Ved utgangen av mai ble det 100 flere barn født ved sykehuset i Førde i år, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jordmor Cecilie Kvamme Berge sier det har økt trykket på fødeavdelingen i Førde.
25: Jeg har jo hatt 6 fødsler før klokka 2 en dag, med 7 barn, på grunn av det var tvillinger. Så det er klart, da får vi snudd oss, og da jobber vi på, men det er veldig kjekt.
22: Det er en betydelig øke med nesten 2000 flere fødsler i landet. Avdelingsleder i Bergen, Lorenz Linde, tror han har svaret.
26: Det er ikke sånn entydig dette er svaret. Men vi vet at de som nå føder,
0: og de som blir gravide nå, de gjerne født på 90-tallet, og der det en del store kull. Så det kan ha noe å si, at det nå mange som kommet i posisjon, eller en alder hvor de tenker at det naturlig å få barn.
22: Og dersom Norge gjør suksess i VM, kommer vi da til å få en større babyboom?
0: Altså det spørsmålet får vi et svar på om 9 måneder, men det klart vi håper jo at det kan få positive effekter på fødselstallet også.
1: Ja, vi får se da, vet du. Nils Jakob Bakke Nydal var reporter her. Det Erlend Rønneberg som var ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Riktig god morgen. Du hører på morgensendingen i Troms, og det Thea Heltene Kjelstad og Simen Vingstad som i studio i dag.

0: Ny liv med låta Din mann. Till nyåret så är Lars Fause färdig i jobben som sysselmäster. Jobben den favner extremt brett. Som sysselmäster så är man ju regeringens överste representant, men också politimäster, statsförvalter och miljövärnmyndighet. Och när jag bara googlade alltså sysselmäster eller var inne på Store norske lexikon så var det 32 punkter med ansvarsområder, så här är det mycket att ta i. Och den jobben som Lars har gjort, det är ju blivit gjort i en speciell tid med klimaändringar, krig i Ukraina, avslutningen av gruvdriften och världens mycket tätare ögonen på Arktis än för. Och vi har med oss Lars Fause. God morgon!
1: God morgon, tala sammen!
0: Du, nu till nyåret så har tiden gått ut som sysselmäster. Hvordan blir det att förlata den stillingen och Svalbard?
1: Ja, det blir jo veldig, veldig rart på mange vis, da, men samtidig så har jeg visst hele tiden det at det var på lånt og tilmålt tid. Og har funnet ut at det riktig å skyte seg ut på nyåret og la neste person begynne med blanke ark og et helt nytt år da, i stedet for å vente til juni. Så jeg skal legge best mulig til rette for at neste person skal kunne ta stafettpinnen videre.
0: Jeg leste i et intervju med deg i Advokatbladet, der du sa at jobben har betydd alt for meg. På hvilken måte da?
1: Jeg tror det flere sysselmenn og sysselmester som har sagt det, at det ikke en jobb, det en livsstil. Det noe du hele døgnet, og når man på Svalbard, så man sysselmester til hver tid. Det et stort ansvar, og det må tas på det største alvoret. Hvis man ikke går 100% inn i jobben og oppgaven her, så tror jeg det vanskelig å lykkes overhovedet.
0: Du nevnte jo at det før heter sysselmann, og det gjorde du frem til 1. juli 2021 til det ble sysselmester. Det jo en endring Svalbard har gjort i den perioden du har vært der, men det ikke akkurat det eneste. Hva vil du trekke frem som de største forskjellene på Svalbard fra da du kom til nå?
1: Når jeg begynte, så var jo det her med klimaendringer som sto kanskje sterkt, og det å ta vare på miljøet, det var jo de viktige oppgavene i tillegg til å ruste seg godt for å være beredt til redningsaksjoner og ta vare på redningstjenesten her oppe. Og så går det jo ikke lang tid da, så starter jo den fullskala invasjonen i Ukraina, og da snur det her sikkerhetspolitiske bildet seg opp ned. Og vi har en helt ny situasjon som gjør at vi må begynne å tenke mye, mye mer på samfunnssikkerhet og beredskap. Altså ta vare på totalforsvaret her oppe, og ikke minst kunne ta vare på befolkningen her oppe, både i krise og krig. Og vi startet da på en stor jobb med å bygge det her oppe egentlig fra ingenting til... Vi på et høyt nivå i dag med planverk og tenking rundt det her, og vi er mye bedre rustet nå inn i den nye situasjonen vi valgte for 5 år tilbake.
0: Hvordan er det da for deg at noen andre skal overta den jobben som du har stått på?
1: Jeg har tenkt hele tiden at hvis man gjør en samvittighetsfull og god jobb, da, så skal det være lett for neste person å ta over, og ikke minst bygge videre på det som den grunnmuren som er lagt. Da. Så jeg har hele tiden tenkt at jeg på lång tid, som jeg sa i sted, og at det skal være mulig for neste person å bringe det videre. For at det å ta vare på Svalbard, det et ekstremt viktig oppdrag, og det må gjøres også på en god måte av neste person.
0: Det et viktig oppdrag også. Ser jeg for meg at det kan være et fint oppdrag også. Har du noen høydepunkter du vil trekke frem?
1: Jeg bruker å si at høydepunktet det hver dag på jobben i ansatte. Vanlig dag med å snakke med mine folk og gjerne ha litt besøk og sånne ting. Det er det jeg trives aller best med, men hvis du spør om et høydepunkt, så var det jo selvfølgelig å ta imot kongen på Bjørnøya da, den 14. juni i fjor. Det var et stort øyeblikk, og det å kjøre traktor med kongen, det var en opplevelse som jeg nok aldri kommer til å glemme.
0: Det tror jeg på. Når du er ferdig på Svalbard til nyåret, da skal du tilbake til jobben som første statsadvokat, eller?
1: Ja, jeg var leder der i 17 år. Jeg sa fra meg lederstillingen før jeg dro hit og skal tilbake da som statsadvokat i vanlig portefølje. Så jeg ser frem til å komme tilbake til gamle kollegaer igjen og ta fatt på de oppgavene som jeg måtte bli tildelt. Så jeg ser ikke bort det fra at jeg kommer til å være både i Troms og Finnmark og møte opp i retten da i tingrett og lagmannsrett og jobbe med de gamle tingene som jeg gjorde, nemlig å bekjempe kriminalitet.
0: Men enn så lenge så er du altså fortsatt sysselmester på Svalbard, og tentativ sluttdato leste jeg satt til 10. januar 2027. Lars Fause, tusen takk for at du var med i morgensendingen, og lykke til i din siste periode.
1: Tusen takk for det, og ha en riktig flott dag.
0: Takk det samme.

hørt her Marit Larsen med slageren Don't Save Me. Det er 11 år siden Høyre sist hadde ordførermakten i Nord-Norges største by. Så hva og ikke minst hvem skal til for å lede partiet til valgseier til neste valg? Det får du høre mer om 10 over 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det ble norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
1: Vi stod der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjerm og hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han så vill, Haaland, og han forløste dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg, 3 plussmål og en seier.
0: Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike I natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan du følge med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så det mindre trafikk enn det som normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
2: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Det, der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt, sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan gå til at man litt preget av VM.
0: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa som består av verdens 7 rikeste demokratiske land vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk I retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: Nyhetene fra NRK Troms. Vareordfører og leder I planutvalget I Harstad kommune, Espen André Ludvigsen og Senterpartiet, har ikke bestemt seg for om den 47 meter høye og 167 meter lange dokkeren I Harstad sentrum bør bygges eller ikke. I går ble det kjent at kommunedirektøren ikke vil sende plan til Hamek sin dokkhall ut på høring.
4: Nå skal vi ha folkemøte på mandag. Vi ikke helt ferdig diskutert I Senterpartiet heller, der jeg stemmer både for og imot der som ellers I samfunnet også når det kommer til Dokkhallen. Så vi blir å lande på en konklusjon etter folkemøtet, da skal vi ha våres medlemsmøte, og så får vi se hvor vi lander det, både fordeler og ulemper med en sånn her sak.
3: 54 ganger har norske jagerfly avskjært russiske fly I nord, og det langt oftere enn I hele fjor, ifølge luftforsvaret. Årsaken til den økte aktiviteten fra Russland at de frykter at Ukraina skal angripe dem I nordområdene, min forsvarsanalytiker I NUPI, Per-Erik Solli.
5: Fra langtrekkende kryssemissiler, langtrekkende droner, eller sånn innovative angrep da, med kortholdsdroner som blir sluppet fra en konteiner ombord på en lastebil, eller ombord på et fraktskip.
6: Så det ikke NATO russerne redd for?
5: Nei, situasjonen faktisk snudd litt på hodet. Nå det ukrainske angrep mot nord, så de faktisk mer bekymret for. Slik at norsk og NATO-militær aktivitet faktisk nummer 2 på prioriteringslista akkurat nå.
3: Reporter her Monica White Martinsen. Kommunene I Nord-Troms ligger godt an til å få samme økonomiske fordeler som Finnmarkskommunene. Et samlet storting går nemlig inn for å likebehandle innsatssonen I Nord-Troms og Finnmark. For kommunene I Nord-Troms kan det dreies om 90 millioner kroner mer I distriktstilskudd fra staten, det melder avisa Framtid I Nord. Stortinget ber regjeringen om å innføre en slik likebehandling I statsbudsjettet for 2027. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
7: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: talk about it.
1: Fikk der Milky Chance og låta den heter Stolen Dance. Hvem blir Tromsøs nye ordfører? Det ikke så lett å bli klok på. I Arbeiderpartiet så jakta i gang for å finne erstatteren til Gunnar Wilhelmsen. Mens i Høyre håpet å finne den som kan vinne tilbake ordførervervet neste år. Og det et verv de ikke har hatt siden 2015. Og det arbeidet her det du som leder Hans-Petter Kvål fra Høyres nominasjonskomite. Det her en lett oppgave?
2: Nei, det ikke en lett, men det en utrolig viktig oppgave. Og den tar vi på alvor. Men det jo spennende i hvert fall.
1: Ja, det vil jeg tro. Men hvordan preges det arbeidet dere gjør nå av at man ikke helt har nådd opp de tre siste valgene?
2: Vil si, det som utfordringen, vi har jo en Tromsø som har et enormt potensial. Og så har man, det som vi ser, klart å rote det bort. Nå vi liksom en centimeter fra Robek. Derfor det så viktig for oss å sette sammen et team som vi vet klarer å stå i den stormen som kommer til å være både frem mot valget, men også når man har blitt valgt. For hvis vi får, og det jo det som målet, ordfører i Tromsø og et borgerlig flertall, så jo det da jobben begynner. Det da man skal gjøre alle de både populære og upopulære avgjørelsene, og det må man kunne stå i, og det er jo det teamet som vi nå leter etter. Det gode teamet som kan komplementere hverandre, som har den kompetansen, de kjenner Tromsø, de kjenner kommunen, de kjenner, har peiling på økonomi, pluss at de skal, folk i Tromsø, de som skal velge dem, skal tro på dem.
1: Ja, men er det da viktigere å ha en som kan partiprogram inn og ut, kan økonomi, eller er det en som har appell til folk? Eller er det noen kandidater som har alle de her egenskapene?
2: De fleste har ikke alle egenskapene som vi er ute etter, men det er derfor det som er viktig for oss i nominasjonskomiteen å plukke sammen et team som skal jobbe sammen. Så vi er ute etter, hvis vi skal bruke de forslitte fotball ligningene, så er vi ute etter kapteinen. Så det kapteinen som skal lede, men kapteinen ikke noe av seg selv, hvis ikke du har et godt team. Så vi ser på de 5-6 første, i hvert fall, som veldig viktige. Fordi at de kommer til å stå skulder ved skulder gjennom hele valgkampen, og de neste 4 årene.
1: Du snakker jo her om teamarbeid da. Tror du evnen til å bygge bro blir viktigere nå enn før, når FRP både gjør det bra og også er kritisk til å samarbeide med Høyre?
2: Jeg tror FRP ønsker et borgerlig flertall som kan styre byen. Men selvfølgelig, det blir viktig å ha en person som kan bygge det teamet på tvers av partigrensene. Fordi at en ting er at du kan gjøre et godt valg for Høyre. Vi får sannsynligvis ikke 50%. Og da må du kunne samarbeide godt med de som er rundt deg på borgerlig side. Så jeg er helt enig, det er utrolig viktig. Vi ser etter noen som også har den egenskapen.
1: Hans-Petter Kvål, du har jo selv tidligere forsøkt å bli ordfører uten å nå helt opp. Det var i 2019. Hva lærte du av det som du tar med deg inn i arbeidet i komiteen i dag?
2: Ja, en ting er at det er en lang, lang prosess. Og det er et voldsomt mediatrykk. Og så må du, det er ikke noe sprint det her, det er en maraton. Og så må du ha et godt team rundt deg som støtter ordførerkandidaten, men også hverandre i det arbeidet som skal gjøres. Nå, jeg kommer nok litt sent inn i prosessen, så planene var lagt. Heldigvis så er vi nå tidlig i den prosessen, så planene er ikke ordentlig lagt. Og det er den gruppa som skal måtte lede det her, og den personen som vil bli ordførerkandidat, skal ha en finger med på hvordan man skal legge opp løpet.
1: Ja, det er en maraton, sier du, men når kan man se mållinja? Når kan vi forvente at dere har en ordførerkandidat klar, da?
2: Jeg vil si, ordførerkandidaten blir ikke valgt før på nominasjonsmøtet 24. oktober. Men vi ønsker jo å ha den klart i god tid før. Hva er god tid? Når vi er färdig. Vi har en frist i hvert fall ett par veckor för, men vi hoppas att vi ska vara färdig i god tid för det.
1: Och vad är god tid?
2: Nej, kanske en gång i september, slutet av september. Det är en lång process där. Nu har vi ju fått in massa namn och vi går igenom de tingen här. Och så ska vi i sista halvdel av august ha en urprövenomination. Det vill säga att vi lägger ut alla namnen som vi har på lista. Och så får medlemmarna möjlighet att välja. Det är rådgivande. Det är nominationskommittén som sätter upp vårt förslag. Och så är det nominationsmöte som väljer. Men det är lite viktigt för oss att medlemmarna får lov att säga sitt. Och så ger det ju en liten pekepinne på vem är det man har tro på.
1: Ja. Hans-Petter Kvål från Tromsø Høyres nominationskommitté. Dere får ha masse lykke til, och tusen tack för att du kom till morgonsändningen.
2: Tack för att jag fick komma.

0: Ratsika fra Bergen og låta den heter Vondt i hjertet. Vi skal til konkurransen, og tidligere i sendinga, rundt kvart på åtte, så fikk vi besøk av Lars Fause, som forlater Svalbard og stillinga som sysselmester først på nyåret da. Og i konkurransen i dag så vil jeg fram til en som har hatt stillinga som sysselmannsfullmektig på Svalbard. Denne personen vi skal fram til var god til mye, en mann, og han skrev mange fine tekster, blant annet. Og da også blant annet teksten til Svalbard-sangen, og den skal vi høre litt på nå.
1: Der stiger et land av den drivende is, med gjøkler og blånende fjell i dis. Det drømmer i kjølig sommernatt sol, ved grensen av selve den frysende pol. Og utferdens menn heiste seil og for mot kysten som lokket og egget der nord.
0: Ja, det er Svalbard-sangen der, altså utrolig fin. Og Kristin har sendt oss melding og sier at melodien til Svalbard-sangen er laget av Gunnar Kile. Og så synges den her av koret mitt, Longyearbyen Blanda Kor. Så det var veldig fint. Men hvem er det som har skrevet teksten? Det er det jeg lurer på i konkurransen i dag. Hvem har skrevet teksten? Og som også var Svalbards første sysselmester, fullmektig. Vet du hvem det er, så sender du inn til NRK Troms i appen NRK Radio, og så legger du med navn og adresse.

0: this all night. Miles Smith og låta heter Nice to Meet You. Tromsø havn gjør seg nå klar til høysesong og storinnrykk av cruiseturister. Og reporter Ingrid Wester Amundsen, er det noe cruiseskip i sikte der du er?
1: Det er det så absolutt. De ser jo ikke så svære ut på lang avstand, men jeg kan bekrefte her hvor jeg straks står ved siden til Aida Luna, et tysk svært cruiseskip som jeg får opplyst har 2000 passasjerer ombord. Den er klappet akkurat, eller klappet til kai akkurat mens vi står her nå. Så nå skal jeg straks få på meg en sånn blå vernehatt her, og så skal vi ta en prat med Tromsø havn om hvordan de forbereder seg til det store innrykket som venter nå i sommer.
0: Og mer om det altså klokka 10 over halv ni.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge har VM-feber etter 4-1-seieren over Irak I nattens premierekamp I Boston I USA. Men selv om det ble seier, så ikke alle like fornøyde med innsatsen til de norske fotballherrene. Og det gjelder blant andre de gamle landslagsheltene Rune Bratseth og Jan Ivar Mini Jakobsen.
1: Altså det drømmestart I forhold til resultat, så det veldig mye å gå på ellers. Bare at vi har hatt noe Haaland her som sulten som en varg. Og skåret de to første, så kunne det ha blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt. Og vi valgte, det var litt seikt alt.
2: Var det også en liten skremmeskudd av at det faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt renket som det dårligste laget Norge skal møte?
3: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg.
0: Ja, de var Mini Jakobsen og Rune Bratseth der. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene I valget om når deres barn modent til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller framskyndet skolestart. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene slik at det foreldrene og ikke skolen som har mest å si for når barna kan begynne på skolen. Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV mener FRP starter I feil ende.
4: Jeg mener at dette ikke det skolen trenger. Skolen I dag har mulighetene for å ha tilpasset opplæring til hver elev I regelverket. Men der hvor det butter, handler om ressurser ute I skolen. Og det det FRP må komme på banen. Vi trenger flere lærere og styrkelager rundt eleven.
0: Det israelske militæret har I morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør I Libanon. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Selv om det våpenhvile mellom Libanon og Israel, så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA, som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuz-stredet, bare gjelder hvis Israel stanser angrepene I Libanon. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret I Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget I Ukraina etter russiske angrep I går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt I en brann. Brannmannskaper klarte å hindre at flammene spredte seg inn I kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Bønnene en viktig del av NATOs 7 krav til sivil beredskap og motstandsdyktighet, det sier oberst Karen Sofie Netland I Brigade Nord. Hun var med på kurslepp I Bardu og sier matberedskap I Nord viktig for både forsvaret og sivilbefolkningen.
6: Absolutt ja til både bønder og folk I hele landet, ja. Så det å ha bønder over hele Norge, det styrker beredskapen. På samme måte som det på folk I hele Norge med på å faktisk styrke beredskapen vår.
5: Årsregnskapet I Tromsø kommune skal fredag behandles I et ekstraordinært formannskapsmøte. Tidligere det kjent at kommunen blant annet har regnet feil på inntekter fra vindkraft, og at revisor ikke har hatt mulighet til å konkludere om regnskapet uten vesentlige feil. Kommunestyrepolitiker Rolle Vlind fra Høyre mener det nødvendig med klare svar om hva årsregnskapet består I.
7: Der aktiverte kostnader som gjelder investeringer, der også inntektsført post på vindkraftinntekter som gjør at det påvirker regnskapet I veldig stor grad. Og dette må bringes helt klart I. For det klart at dette en såkalt uren revisjonsberetning hittil. Revisor har sagt at man godkjenner regnskapet med visse forbehold. Vi kan ikke akseptere, I hvert fall synes jeg da, at man skal ha en revisjonsberetning som ikke ren.
5: Varaordfører og leder I planutvalget I Harstad kommune, Espen André Ludvigsen og Senterpartiet, har ikke bestemt seg for om den 47 meter høye og 167 meter lange dokkhallen I Harstad sentrum bør bygges eller ikke. Kommunedirektøren anbefalte I går å ikke sende plan fra Hamek ut på høring. Senterpartiet avgjør sitt syn etter folkemøtet på mandag. Og det var nyheten fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
8: Det her morgensendinga

0: Riktig god morgen. Jeg håper du har sovet godt, hvis du har sovet i det hele tatt da. Norges herrer vant jo 4-1 over Irak i natt i sin første VM-kamp, og i appen NRK Radio så spør jeg deg om du så kampen i natt. Og 40% sier ja, mens resterende 60% sier nei. Du kan også gå inn og avgi din stemme i appen NRK Radio. Men nå så skal vi til lukta av sjø. Omtrent 200 000 cruiseturister skal innta Tromsø via sjøveien i løpet av i år, fordelt på 220 anløp. Og nå på sommeren er det høysesong for akkurat det. Og med dem et betydelig klimagassutslipp, for sjøfarten står for nesten 40% av Tromsøs utslipp. Derfor skal ikke bare Tromsøhavn være vertskap for alle skipene som kommer. De er også i gang med en storsatsing på landstrøm. Det italienske cruiseskipet Aida Luna med sine over 2000 passasjerer klapper snart i kai i Breivika. Og utegående reporter Ingrid Wester Amundsen, har du fått glimt av denne kolossen enda?
1: Om jeg har, jeg står her på kloss inntil denne ruggen av et cruiseskip, og den er altså tysk, ikke italiensk, Aida Luna. Og nå har jeg altså stått her og følt nøye med når den klapper til kai. Akkurat nå, fortøyningsmannskapet drar inn noen enorme trosser her, og det må de være flere mann for å få til. Det er jo mannskap både ombord og på kai som sørger for at det hele går rolig for seg, men denne godt over 200 meter store krusbåten legger til kai i Tromsø i dag med veldig rolig og fine forhold, så jeg får opplyst av dem som kan det her at det her har vært en veldig smidig i landsetting. Men nå skal vi ta en prat med dem som holder styringen nede på Tromsø havn. Harriet Villassen, markeds- og kommunikasjonssjef i Tromsø havn. Er dere klar for det store innrykket som venter i sommer?
2: Ja, stor innrykk. Vi har jo et jevnt rykk hele året, men sommersesongen er jo godt i gang når det gjelder krus. Så Tromsø havn er klar, og Tromsø tror jeg er veldig klar. Byens attraksjoner og reiselivsnæringen generelt er jo klart til å ta imot gjester igjen.
1: Kan du fortelle litt om infrastrukturen som skal til for å ta imot de her svære båtene?
2: Ja, for det første så må vi jo ha kaier som tåler. Vi må ha pullerter så de kan fortøy til, som gjør at båtene ligger trygt mens de er til kai. Og som vi snakket om tidligere, så er jo vi i Tromsø heldige som har store, gode kaier som gjør at båtene får masse tjenester når de ligger til kai. Så om kort tid så vil du se renovasjonsbiler fra både Perpetuum og Remix som kommer ned, og de får gjort egentlig ganske mye annet som har med båten og tjenestene ombord å gjøre, og ikke bare passasjerer.
1: Så også med meg Tom-Erik Nordstein, maritim leder i Tromsø havn. Hvordan vil dette prege bybildet utover sommeren?
3: Nei, det blir jo som vanlig. Altså, cruiseturismen har vært i Tromsø i masse år, så det blir nok i år sånn som alle år at man ser cruiseturistene når båtene legger til kai om sommeren.
1: Så er jo skipsfart står jo for en stor andel av klimagassutslippene, nesten 40% i Tromsø kommune. Et av tiltakene dere gjør er jo å forbedre landstrømmen. Hvordan ligger dere an med det prosjektet?
3: Ja, nå er vi jo i gang med å bygge landstrøm inn i sentrum til de båtene som legger seg der. Jeg har vært litt uheldig med at en entreprenør gikk konkurs og det ble forsinkelser, men vi planlegger å være ferdig med det i løpet av neste år, frem mot sommeren neste år. I Breivika er vi begynt å prosjektere, og vi håper jo å ha landstrøm her altså så fort som mulig. Og vi opplever jo at cruisebåtene etterspør landstrøm i veldig stor grad, og ønsker å være så miljøvennlig som mulig.
1: Hvilken forskjell vil det utgjøre når landstrømmen kommer på plass?
3: De vil jo, når de er koblet til landstrøm når de legger til kaj, så vil de stenge ned alt av maskineri, så de vil jo ikke slippe ut noe fra generatorene sine når de ligger til kaj da. Så det blir jo en betydelig reduksjon i utslipp da, fra cruiseflåten.
1: Og så er jo besøksbidraget på trappen og blir innført 1. juli. Hva synes dere om det?
2: I utgangspunktet så synes jeg det er veldig positivt at de som kommer til Tromsø skal være med og bidra.
1: Hva sier cruisenæringen selv da?
2: Cruisenæringen har jo vært positiv til å være med under forutsetning av at det er likebehandling på både sjø- og landbaserte gjester, og at det er forutsigbart.
1: Og så, nå står vi jo her og de fortøyer. Kan ikke dere si litt mer om hvordan det er å fortøye når det er stiv kuling og en enda større båt?
3: Ja, det jo av og til litt mer utfordrende, men nå jo heldigvis båtene begynt å bli store og har mye å hjelpe seg med, mye propeller og trøsser og sånt. Og så har vi veldig flinke loser I Tromsø som vant til det her og gjør det her I all slags vær. Og så har vi jo heldigvis relativt god plass her, særlig I Breivika, der vi har lang kai, det bredt sund, sånn at du har manøvreringsrom. Og når de da kommer til kai, så vi så heldige at vi har flinke fortøyningsfolk som på alerten og klarer å fortøye båten kjapt og effektivt og trygt.
1: Har dere kapasitet å ta imot enda flere krusbåter da, hvis det blir enda mer interesse for de her nordlige områdene?
2: Ja, altså vi har jo kai, altså vi har jo dager I året uten krus til kai. Men per dag så har vi jo en begrensning på hvor mange båter vi kan ha inn.
1: Da sier vi takk for oss. Vi skal ønske dem lykke til med å kaste loss om noen timer, men snart skal de nysgjerrige kruseturistene som står her og følger med på fortøyninga ut til Tromsøs gater I noen timer.
0: Tusen takk, reporter Ingrid Wester Amundsen.

0: Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen er onsdagsmorgen, og låta et skyfri himmel. Nå skal vi få en nyhetsoversikt, den får vi av Simen Vingstad.
1: Kubonde Ole Petter Melhus sier bønder trenger en større grad av sikkerhet før de tør å investere stort. Denne uka inviterte han representanter fra både forsvaret og fylkespolitikken for å sette fokus på matberedskapen i nord. De mener alle det er viktig å legge bedre til rette for at bønder kan ha gårdsdrift over hele landet. Varaordfører og leder i planutvalget i Harstad kommune, Espen André Ludvigsen og Senterpartiet, har ikke bestemt seg for om den 47 meter høye og 167 meter lange dokkhallen i Harstad sentrum bør bygges eller ikke. Kommunedirektøren anbefalte i går å ikke sende plan fra Hamek ut på høring. Senterpartiet avgjør sitt syn etter folkemøtet på mandag. Og kommunene i Nord-Troms ligger godt an til å få samme økonomiske fordelene som Finnmarkskommunene. Et samlet storting går nemlig inn for å likebehandle innsatssonen i Nord-Troms og Finnmark. For kommunene i Nord-Troms kan det dreie seg om 90 millioner kroner mer i distriktstilskudd fra staten, melder Framtid i Nord. Stortinget ber regjeringen om å innføre slik likebehandling i statsbudsjettet for 2027.

0: John Mayer med Perfectly Lonely. Sen grå helt ok temperaturmessig i dag i Troms og på Spitsbergen i dag. I Alta er det 8 grader. Finnmark der altså. Sør-Kjosen 9, Skibotten 9, Kilpisjärvi 7, Torsvåg 7, Tamokdalen 8, det er det også i Tromsø og Hekkingen og Bardufoss, 8 grader der altså. Dividalen 9 grader, Harstad 10, Evenes 10, Longyearbyen 5 grader, Ny-Ålesund 6 grader, Bjørnøya 2 grader, Hopen 2 grader og Jan Mayen 6 grader. Og premien i dagens konkurranse, den sendes til Andenes, og da til Åshild på Andenes. Og i dag så skulle vi fram til en historisk person som har vært sysselmannsfullmektig på Svalbard. Og han har også skrevet teksten til Svalbard-sangen som vi kan høre litt av her.
1: Der stiger et land av den drivende is, med jøkler og blånende fjell i dis. Det drømmer i kjølig sommernatt sol, ved grensen av selve den frysende pol. Og utferdens menn heiste seil og for, mot kysten som lokket og egget der nord.
0: Ja, den er utrolig fin den teksten der, så jeg anbefaler å høre på Svalbard-sangen i dag. Og svaret på hvem som har skrevet teksten der, det var Helge Ingstad, og det var altså Åshild på Andenes som visste det, og som også får et NRK-krus i posten. Og jeg har sendt oss svaret i appen NRK Radio, der jeg også spurte i dag om du så VM-kampen i natt, og der var det 59% som ikke har gjort det, som sannsynligvis har sovet ut og har en forfriskende dag i dag, mens 41% sier ja, kanskje litt trøtt, men det var helt sikkert verdt det. Vi runder av for morgensendingen for i dag. Det har vært Simen Ringstad og Thea Heltene Kjelstad som har holdt deg med selskap. For å ha en nydelig onsdag.

0: nyheter. Nå klokka 9. Det norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak, og I Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
1: Helt fantastisk! Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge I VM!
2: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
1: Østigård sin scoring og stemningen her midt I sentrum. Å ha alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og, jeg blir rørt I tårer.
0: Reporter I Oslo sentrum, det var Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan følge kampen direkte I NRK Sport eller NRK 1. Så andre nyheter. Det israelske militæret har I morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør I Libanon. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Selv om det våpenhvile mellom Libanon og Israel, så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA, som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuzstredet, bare gjelder hvis Israel stanser angrepene I Libanon. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk I retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Som kommer opp bare måneder før riksdagsvalget I september. Fødselstallene skyter I været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna en del av trenden, og også det nye familiemedlemmet til Ingrid Kreken Nese og Andreas Ørn.
3: Nå begynner du å bli svolten her. Det var det. En god opplevelse.
4: Ja.
3: Ja, det har det.
4: Veldig fint.
3: Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer I forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
4: Mm. Klar for en til.
3: Mm.
0: Hanna kanskje en liten 9-timelytter innspe, det vel ikke å frakte, Mario Knut.
5: Det koselig å tenke på. Velkommen I gjengen. Vi en ganske stor og fin gjeng etter hvert, Knut.
6: Ja, og vi hørte jo også, apropos alder og nye generasjoner, han som vi hørte I nyheten, som hadde ventet 28 år på å oppleve Norge I fotball-VM, og så var han bare 22.
5: Ja.

0: Som vi allerede har hørt, mange er både hese og groggy I stemmen etter å ha sunget fotballlåter I natt, og vi skal til den andre enden av vokalskalaen I dag.
1: Ja, Lise Davidsen, en av våre aller største operastjerner, blant annet utpekt som århundrets stemme av New York Times.
0: Ja, og den stemmen får du høre hos oss både I prat og I sang, når Lise tar turen fra verdenskjente operahus og konsertsaler til ærverdige nytimen.

0: Ja, livet er en motorvei ifølge Rascal Flatts. Mange andre mener at livet kan også være en smal og krunglete sti. Men det var Rascal Flatts
1: ja.
0: Som fikk lov til å si sin mening først i 90 minutter, så kan vi andre henge oss på.
1: Ja, så kan vi begynne å tenke litt, hva synes vi selv at det er? Sånn rent altså følelsen av hvor fort tida går er vel er ganske på merke med den der
0: motorvei-følelsen,
1: ja. Men samtidig, når jeg liksom ser videre inn på livet mitt med lupe, så kjennes den jo ut som alt annet enn en motorvei. Da er det mer noe sånn, det må være noe mer idyllisk enn som så, Knut. Jo, jo. Jeg må ha noe alléer, og det er noe trær der. Det er egentlig mye finere enn det det er på en motorvei.
0: Ja, men husk du at Nitimen har jo for eksempel vært på seminar, vi har kjørt motorveien E18, men så finner vi litt av lunge, en rasteplass, og så kjøper vi softis og snakker litt sammen, og så setter vi oss på motorveien og kjører av gårde, så man har disse små rasteplassene, og vi har jo også kjøre- og hviletidsbestemmelser.
1: Ja, det er klart det er det.
0: Staten selv, han har sagt at ja, livet er en motorvei, men av og til så må du rett og slett ta en pust i bakken for å få lov til å kjøre videre.
1: Og så er det på de små avstikkerne at det skjer magi. Jeg har jo kjent på litt sånn påfyll av motivasjon etter å ja, sitte rett og slett i det studio her da, i løpet av helga som var, og møtt fine folk, og Ingar Helge Gimle, dere, for alle som ikke hørte på Nitimen i helga, altså han var søndagsgjest. Jeg følte nesten, uansett hva han snakket om, så var det siterbart. Altså, han er jo en sånn livsfilosofiker av rang, har mye gode historier. Og så litt sånn på tampen av sendingen, den her er det jo selvfølgelig mulig å bare gå inn og høre i appen NRK Radio også, da, men jeg tillot meg å stille det litt svulstige spørsmålet om han tror det er noe større mening bak alt. Vi kan jo bare høre litt på hva han fant. Vi har alle fått noe litt Ingar, litt Helge eller litt Gimle med oss. Jeg ser, lyttere har til og med begynt å notere ned, altså livsmotto. Bjørg her, hun er helt klar og har fått seg et nytt motto nå. Vi må ikke være så redde for å dø at vi glemmer å leve,
2: ja,
1: og vi
2: vet
1: at livet er nå.
2: Så kommer det noe med. Ja.
1: Tror du også at det er en større grunn til at vi er her?
3: Ja, ja, jeg tror, altså det er, jeg er jo sånn tro- og tvil-type da, altså den ene dagen så tror jeg veldig, den andre dagen tviler jeg veldig, men det må da være en enorm stor mening med dette prosjektet. Menneske, dyr, jordkloden, det er jo helt unike saker altså. At dette her har stått helt stille i milliarder av år liksom etter det Big Bang, og så pusses det opp, dukker opp sånne folk som oss som laver sånne studier hvor vi sitter og snakker sammen, og vi laver biler og vi flyr opp i lufta. Hvor er vi kommet fra, disse rare skapningene? Og så blir vi glad i hverandre, så har vi kjærlighetssorg, og så skal vi dø, og så er vi redd for det. Og kanskje det er en kjempemening med hele greia, at vi skal møte hele gjengen igjen, på nytt. Mm. Jeg drømmer om det.
1: Altså, du skjønner jo hva det går i her, Knut.
0: Ja, ja, fantastisk. Den store helgepraten, på en sett vis.
1: Ja, og så er det noe... Ja, Ingar og Helge og Gimle, ja. Og så det der med å lure på hvorfor vi er her, og hvorfor noen av oss også blir tildelt noen gaver vi kanskje ikke helt visste at vi har tilgang på. Det kan man også undre seg. Vi får jo snart da inn en av de som, ja, hun blir kalt århundrets stemme. Hun har fans i hver eneste krik og krok av verden. Har brukt store deler av voksenlivet sitt på å stå på de aller største opera- og konsertscenene i verden. Men jeg tror ikke hun egentlig visste da hun var liten at hun var blitt tildelt en gave som kunne ta hun såpass langt som stemmen hennes jo har gjort da. Men det må jo ha vært en mening bak det.
0: Det får vi høre med Lise Davidsen når hun kommer til 90 menn i dag. Når skjønte hun eventuelt at hun har fått denne gaven her som hun kan gi videre ved hjelp av sang og musikk?
1: Og tenk om hun aldri hadde funnet den. Dette blir spennende. Det blir et møte med også Lise Davidsen straks.

0: Apropos det vi snakker om I sted, at livet en motorvei, ikke minst sånn tidsmessig, så raser vi av gårde. Lise Davidsen, du allerede på plass, kvart over ni på en onsdag. Velkommen til ni-timen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Skulle bare mangle, altså nå tar du turen fra verdenskjente konserthus og operahus, konsertsaler og rett til ni-timen. Hva var den sånn siste store konsertopplevelsen du hadde, altså der du selv var med?
1: Jeg var I London på lørdag I Snape Maltings, og så var jeg I New York og hadde min Carnegie recital debut forrige uke. Så det har vært noen hektiske dager,
2: ja. Ja, og jeg så vel på oversikten over det du har holdt på med I mai og sånn også, altså det har vel vært hektisk vår også.
1: Ja, det har vært noen uker nå som jeg har vært ja, I Spania og London og Bergen og New York og tilbake til London. Kom hjem I går kveld, men det hyggelig å være her altså.
2: Ja, det veldig, veldig godt å ha deg her, og vi skal høre mer om nettopp den her kombinasjonen av livet der ute som verdenskjent operasanger, og livet her hjemme også, fordi livet ditt tok jo en ganske stor endring på denne tida her I fjor.
1: Ja, ett år og to uker siden, jeg ble mamma.
2: Og du ble ikke mamma til bare en. Du klinket like gjerne til og fikk tvillinger. Hvordan har dere feiret ettårsdagen til tvillingene da?
1: Nei, de har fått feiret tre ganger. En gang med hele familien, en gang med mine tanter, og en gang I London da, hos pappaen sin familie.
2: Wow! Så, men de allerede blitt ganske verdensvante, tvillingene?
1: Ja, de har jo nok vært litt for mange land til å være litt over ett år, men de trives jo der vi så jeg tenker at det går fint, altså.
0: Mm. De var også I en alder da, der hvis man skal ha pass til barna sine, så bruker det stå sånn «not able to sign», der vi voksne skriver underskriftene våre, så står det at disse så små at de slipper å skrive ennå. Hva søng du for ungene dine da, Lise?
1: Nei, de har hørt litt på klatremus, og så synger jeg noen ganger litt sånn Schubert, bare for å se om jeg husker det utenatt og litt sånn, men, ja. Men det går I vanlige barnesanger og rim og sånn. Jeg fant en sånn bok med, eller sånne kort som jeg fikk av bestemoren sin da, og den passet fint, for da kunne jeg få litt sånn påminnelse av hva teksten faktisk på disse barnesangene. Men det går I barnesanger, ja.
0: Ja. Og det jo litt interessant, for det var ikke så super mye sang og dans og musikk I ditt eget hjem da du var lite jente I Stokke.
1: Nei, det var nok radio allermest, altså, som det gikk I.
0: Det liker vi.
1: Ja, det liker

0: fokusert noe helt utrolig mye da, etter at jeg fikk barn. Før så hadde jeg jo hele dagen som bare var min, og jeg kunne legge den opp akkurat som jeg ville. Nå som jeg har jobbet såpass mye, så har jeg øvd når vi har møttes med pianisten, så det har kanskje vært et par timer dagen før konserten, og så konsertdagen. Nå som jeg skal hjem og bare være hjemme, så vil jeg kanskje øve sånn en time, to timer, ja, 4-5 dager i uka, det jeg rekker rett og slett, det ikke en tid til mer.
1: Mm. Hvor øver du den da?
0: Da øver jeg hjemme på øverommet mitt, jeg har nå et eget kontor som jeg kan øve på.
1: Ja.
2: Jeg vil jo tro at det å reise faktisk er noe av det verste man kan utsette stemmen for. En ting at man blir trøtt og sliten og kanskje til og med jetlagged og så videre. Hvordan opplevde du det når du er på reise?
0: Ja, reise er veldig slitsomt. Det er jo slitsomt for alle, men det å være trøtt er kanskje det som påvirker meg i hvert fall aller mest. Men det er jo å legge seg sammen med de da, som har vist seg å være den eneste løsningen. Og så hørte jeg at Ingrid Kristiansen en gang sa på en podcast at det er totalen som teller. Og det har jeg tenkt mye på i de siste ukene, fordi totalen kanskje overall er ok, og jeg har fått sove liksom for tre dager siden, sov jeg litt bedre natt. Du vet, sånn har jeg prøvd å tenke når jeg har en som våkner klokka 5 og bare er klar for å starte dagen, ja. Og vi la oss klokka 11, så er det alt for lite for å skulle synge en konsert. Men så tenker jeg, nei, men jeg har jo lagt meg tidlig de tidligere kveldene, så det skal sikkert gå.
2: Men når hører du på podcasten med Ingrid Kristiansen, altså løpedronninga?
0: Ja, men jeg liker løping, selv om jeg ikke er noe god på det selv.
2: Men altså, løp du i det hele tatt, eller er du...
0: Altså, nå har jeg hatt noen sånn bekkenproblemer etter jeg fødte, så jeg har ikke løpt. Jeg løp min første løptur på et halvt år nå her om dagen i London.
2: Ja.
0: Det var gøy, det var veldig sakte, men det var veldig gøy. Men nei, jeg synes det er veldig... Det er fint å bare få blåst ut litt innimellom, så jeg liker det. Men jeg kan ikke kalle meg selv en løper, for jeg tror Ingrid Kristiansen hadde tenkt, hun der burde slippe å løpe med en gang.
1: Ja, ellers hadde du bare sagt, jeg synes det du gjør er kjempebra, ja, fordi jeg tror man noen ganger overtenker hvor eventuelt rask man må være, eller hvor fem og kan si man er en løper, men bare det at du sier at du tok deg en liten løpetur i London, da tenker jeg du har en liten løper i deg, synes jeg det høres ut som.
0: Men den er liksom litt, nå er den litt gravlagt.
2: Ja. Tenk hvor nådeløst at Ingrid Kristiansen kommer, du må bare slutte å løpe.
0: Ja, det hadde vært hardt.
2: Det tror jeg ikke gjør skje. Det må man aldri si til et annet menneske, uansett. Ja, springing i London, er du da sånn som kan finne på å gjøre det også i andre storbyer? Det høres jo ut som en living the dream-aktig opplevelse å støre på sånne sko i en park nær hotell-lobby og så bare springe ut.
0: Ja, jeg synes det er veldig, veldig deilig. Det er det jeg liker aller best når jeg kommer til New York. Nå har jeg heller ikke fått gjort det fordi det er rett og slett ha hendene fulle litt for tidlig. Men før så likte jeg å løpe i Central Park og synes jo det er fint. Og så for jetlagens del da, så kommer man litt mer sånn, når man er oppe klokka 4, så hva skal man, klokka 6 så er det jo.
1: Ikke sant?
0: Han må bare spise frokost og drikke kaffe, da kan man ta seg en tur.
1: Ja. Men du, når du står på scenen og har reist rundt nå med tvillingene og mannen din, så er de, henger de liksom på rommet som du har backstage under konserten, altså kan du liksom gå litt bak og hilse på mellom sjager, når du gjorde Tristan og Isolde for eksempel, hvor er tvillingene når du er på scenen?
0: Nei, de er hjemme i leiligheten.
1: Da er de hjemme
0: der. Vi leier ofte leiligheter der vi er for å ha litt mer plass, og vi har også hatt mye hjelp, så det har vært mannen min og en hjelper, en familiemedlem i New York, og så har vi hatt sånn nannies litt andre steder. Nei, det er alt for sent for dem på en måte å være med og henge rundt, og litt liten plass og litt mye. Og jeg hadde nok ikke klart det helt å fokusere ellers,
1: så
0: det er fint å gå hjemmefra og si sånn, nå ses vi etterpå.
1: Og jeg ser jo for meg nettopp at det trengs jo litt fokus når du skal gjøre jobben din, selv om du har gjort den i mange år, så krever det jo sikkert en del tilstedeværelse for å liksom virkelig få til det man vil.
0: Ja, det krever fortsatt litt fokus, ja.
1: Det er masse spennende på gang også, som vi skal snakke mer om etter hvert, blant annet dine store konserter i Norge, men tidligere i år så ble det også sluppet et live-album fra en konsert som du gjorde i 2023. Også det på det Metta, men fortell oss litt om den live-plata før vi også skal høre et av stykkene derfra.
0: Ja, det er fra en konsert jeg og Rune Pelli og pianisten min gjorde på det Metta. Der er det jo allermest operer, fulle operaproduksjoner, men så ble jeg spurt om å gjøre en konsert bare jeg og pianisten min. Og det er ikke sant å si at det er ingen som gjør det, det er ikke så veldig mange som gjør det, det er kanskje en i året da, eller to, nå er det kanskje noen rundt jul også. Så det var veldig stort for oss å få lov til å gjøre det. Det er et helt fantastisk rom, og det var veldig gøy å stå

0: på den sinnssyke scenen og bare være med pianisten og en helt annen måte å kommunisere med publikum på da. Så ble det spilt inn, og så nå det, eller det blir ja, live opptak, så derfor ble det plate også, for ja. Å bevare det minnet litt.
1: Mm. Fikk du noe inntrykk av hvor i verden det publikum som satt og fikk med seg den konserten kom fra? Altså, hadde folk reist langt for å komme og få med seg den opplevelsen også?
0: Det noen som reiser og følger med på det jeg gjør. Det nok allermest New Yorkere da, som kommer i New York selvfølgelig. Men det noen som liker å reise. Men det flest på operaproduksjoner, flest Wagner-folk som reiser. Der det noen ivrige folk altså, som reiser across the world for å få med seg Wagner-produksjoner.
1: Nettopp. Kanskje vi får høre litt mer om Wagner-folk etterpå. Vi skal nå høre, ja, dette her la jeg nesten være opp til deg å introdusere så det blir sagt riktig, men fortell hva vi skal høre fra denne liveplata.
0: Det har ikke jeg fått, det var en Schubert velge.
1: Det en Schubert, altså Andi-musikk?
0: Andi-musikk, ja. Det Schubert.
1: D.547, ser jeg også at det står her.
0: Ja, det bare et nummer for å si hvilken rekka det
1: Nettopp.
0: Andi-musikk det den heter.
1: Lise Davidsen, her skal vi få høre på.

0: Ja, sånn høres stemmen din ut, Lise Davidsen, når du søng sammen med din pianist. Ikke så vanlig, som du sa, å få lov til å gjøre sånne litt mindre konserter her på The Met i New York. Går det an å si noe om hvor din stemme kommer fra? Det blir omtalt som århundrets stemme, blant annet av New York Times, men hvis du skulle liksom sagt noe svulstig om hvor stemmen din kommer fra?
1: Det er vanskelig å sette ord på sin egen stemme, det er ofte andre folk som gjør det. Mm. Men det kom jo ut fra et eller annet ønske om å formidle noe. Det startet kanskje også med et sted hvor jeg kunne få satt ord på noen følelser som jeg ikke har klart å sette ord på ellers i livet. Og så ble jo hobby til yrke, så det er en sånn sakte, men allikevel litt hurtig prosess for min del. Men utifra et ønske om, ja, formidling tror jeg er noe kanskje der det kommer fra. Mm.
0: Men anmelder skriver at du kan på en måte fylle et helt rom, altså en hel konsertsal da, med stemmen din. Hva tenkte du liksom, de opplevde, hva er det de, det er jo sikkert en formidling du snakker om, men er det noe teknisk du gjør også, eller et eller annet som gjør at du liksom når så ut?
1: Ja, vi er jo uten mikrofon, vi klassiske sangere da, så de som hører på det vet jo at det er forskjell på stemmer, noen når helt bakerst, og noen når ikke kanskje på samme måte helt bakerst. Det er jo mange varianter. Og det er vel en teknisk del som gjør at jeg kan det, men alle på mitt nivå kan jo det, så det er ikke så veldig unikt heller på en måte. Men mange år med teknikk, altså det er jo det som gjør at vi kan sammenligne oss litt mot sport og ballett og sånne ting. Jeg tenker at andre artister jobber veldig mye med uttrykk og sin klang og disse tingene her, hvordan bruker stemmen. Vi har veldig sånn klart oppsett på hva som kreves for, som du sier, nettopp å nå ut og bli hørt og rent sånn teknisk og kunne synge med et stort orkester i et stort rom.
0: Men når du sønger tekster og musikk da, som er mange hundre år gammel, kan du betydning av alt det du sønger, eller føler du det, eller altså, i forhold til tekster og det musikken da handler om?
1: Ja, absolutt. Det vi hørte nå er jo tysk, og tysk er et språk jeg kan relativt godt. Jeg kan ikke ha lange samtaler og intervjuer og sånn, da går det litt i, blir sånn, jeg kaller meg sånn butikk-tysk, kan jeg si. Men forståelsen, den er der, og uansett, jeg har sunget på russisk og tjekkisk også, da er det jo mye mer, jeg vet jo hva jeg synger om, jeg vet hva jeg holder på med, men det går jo inn i hva jeg ønsker å formidle, hva er liksom underteksten på det jeg synger om, og så er det jo en produksjon, hva er det rollen vil, og disse tingene, så jeg kan ikke akkurat liksom alltid på stedet si, det her betyr det og det, men jeg vet hva jeg vil, og jeg vet hva det betyr, og i hvert fall på italiensk og tysk, og disse språkene jeg synger mest på.
2: For alle oss som aldri har prøvd å synge opera selv, hvordan er det liksom teknisk, hvor viktig er det, altså hvor langt ned inni deg kommer stemmen fra, altså går det an å forklare noe liksom teknisk for oss, hvordan, alt fra hvordan du står og hvordan du henter frem og ut stemmen?
1: Altså det er jo å tenke på hele kroppen som instrumentet, det er veldig vanskelig å forklare akkurat hva det er, men jeg tror en dyp pust er startpunktet. Vi snakker jo om at hvis du er for høy i pusten, hvis du for eksempel har gått litt fort eller løpt eller noe, så er man litt sånn andpusten, men det handler om å komme helt ned i det som folk sier er magen, men det er bare nederste delen av lungene, ja, på en måte. Og så er det da å klare å balansere denne pusten, da liksom ikke gi alt med en gang, for da klarer man jo bare å synge et par ord. Men å klare å holde en lang setning lenge, det vet jo dere som snakker mye radio, at man må klare å holde så lenge som mulig, og ikke bli sånn pustete. Og så er det jo på en måte generell fysisk form, da, fordi Når jeg er på scenen, så trenger ikke å komme så fryktelig nært meg etter jeg går av scenen, for jeg er ganske så svett og sliten på noen forestillinger. Men jeg trenger jo ikke å stå rett opp og ned. Det er jo noen forestillinger hvor man må ligge på gulvet og inn i en armkrok og stå. Altså, vi går jo rundt og styrer på, så det må kunne kombineres med skuespill. Ja. Så det er ikke helt sånn stå helt stille og synge.
2: Men får du også noen form for sånn adrenalinkick etter du ferdig, eller underveis mens du står der? Eller, altså,
1: ja, det mye adrenalin for min del inn i forestillingene, og særlig kanskje nå så har jeg liksom lagt min lit til det, fordi jeg har vært kanskje litt mer sliten enn jeg pleide å være.
2: Ja, du tenkte at, lille ekstra.
1: Ja, jeg tenker at nei, men det kommer til å komme et eller annet adrenalin og hjelpe meg den siste timen. Og det er den balansen da, hva er for mye og hva er for lite. Jeg har alltid en sånn følelse av at det er liksom, er jeg veldig nervøs, så er jeg også veldig, veldig konsentrert. Jeg vet hva jeg skal gjøre, jeg vet hva arbeidsoppgaven min er, på en måte. Er det litt for mye, så er jeg kanskje litt underforberedt da. Da piker det litt for tidlig, men for meg så funker oftest adrenalinet og dette som en sånn hjelp, at det liksom gjør meg konsentrert. Gi meg kraft, rett og slett.
0: Håper Inger Kristiansen hører på det her. Det her er jo overførbart andre veien også. Pusteteknikk, adrenalin, det å på en måte gjøre det rette for å få det rette nivået her, er veldig bra.
2: Ja, og pusten, altså bare sånn på tilstedeværelse og være liksom klar over hvordan vi jobber med vår egen pust. Det er jo ikke så dumt uansett hva vi holder på med da. Nevntes da det her med at oppveksten din, ja, det var hørte på radio og litt sånne ting, og så mener jeg å plukke opp et sted at familien du vokste opp i egentlig var en litt sånn håndballfamilie.
1: Absolutt, det er sport og idrett, ja, i natt har det vært flere som har sett fotball for eksempel.
2: Nettopp.
1: Så det er nok også kanskje det de interesserer seg mest for nå. Neida, jeg skal ikke kaste det inn i bussen. De er veldig støttende og liker også opera, altså. men det er det som er første prioritet.
2: Ja. Og lenge var
0: ja, men la oss tenke at mamma hører på de timene akkurat nå. Tenkte tilfelle. Vi skal gi litt tilbake av noe du husker fra egen oppvekst og musikk.
1: Ja, nei, jeg vet at mamma hører på. Hun spurte når skal du på, så sa jeg det vet jeg ikke, men du får bare følge med. Hun pleier å høre på likevel. Mm. Og når du spurte om hva jeg kunne spille, så er det, jeg vet at vi hørte på Herbjørg Kråkevik, og jeg synes hun var helt fantastisk. Jeg sang også Du skal ikke sove bort sommernatta selv, når jeg begynte å synge, og synes det var veldig fin, og jeg tenkte på det på vei til i dag. Nå er det liksom sommer, og det var deilig å komme hjem til Norge med den friske liksom luften, og det er et eller annet fint i Norge om sommeren. Og så hadde jeg lyst til å sende den hjem til mamma da.
2: Og det er koselig. Da sender vi den her og nå hjem til mamma. Hva heter mamma?
1: Wenche Davidsen.
2: Wenche Davidsen, den er til deg.

0: er det bare Kråkevik der, altså vi skal ikke sove bort sommernatta, men det er viktige ting på gang. Vi har med oss NRK Nyheter akkurat nå.
1: Ja, det har kommet viktige nyheter fra det norske kongehuset nå. Kronprinsesse Mette Marit nemlig lungetransplantert. Hun har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo, skriver Slottet I en pressemelding som akkurat nå ble sendt ut. Denne transplantasjonen har altså så langt vært vellykket, det uttaler avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Det kommer vi selvfølgelig mer tilbake til om noen minutter.
2: Takk for det, Anders, og på NRK.no så følger du selvfølgelig denne saken her. Da fikk Wenche Davidsen også denne nyheten akkurat I det hun hadde fått ønskelåten fra deg, Lise, altså datter av Wenche, men nå sikkert også glad for at Mette Marit hadde fått nye lunger. Det med å bare havne inn I opera etter hvert og finne sin stemme, sånn. Når skjønte du at du hadde dette talentet innenfor denne sjangen?
3: Ja, når jeg skjønte det, det litt sånn en idé now, altså, jeg har jo skjønt det, men det har alltid handlet om hvor jeg skal og hva jeg vil. Jeg skjønte det nok når jeg gikk på Operaakademi I København, og litt sånn før jeg, rundt 2015, jeg meldte meg på noen konkurranser, og det gikk bra, så skjønte jeg nok at jeg hadde noe I denne bransjen å gjøre, men min usikkerhet og min frykt på en måte så stor, så jeg tenker aldri at liksom, åh, for et talent, da gutt. Så det handler veldig om oppgaven, om hvilke opera jeg skal gjøre, hvilke konserter jeg skal gjøre. Det liksom det som fokuset, og så har jeg kanskje blitt litt bedre til å glede meg over det jeg gjør, og nyte det litt, men det det er nok litt mer frykt, altså.
0: Ja, men den frykten og usikkerheten, går det an å si noe om hva som ligger i frykten og usikkerheten?
3: Ja, det vel frykt for å feile, da. Noe som betyr noe, hvis ikke det går bra, så jo det ganske vondt, og det jo det det Det betyr mye for meg. Jeg har lagt inn enorme mengder med timer for å få det til. Og så har jeg jo ikke lyst til å feile. Jeg har ikke lyst til å liksom feile operahusene, eller kollegaene mine, eller orkesterne, og dirigentene, og pianister og sånne ting. Blir redd for at det skal gå dritt, rett og slett, sånn at de blir skuffa, eller at familien blir skuffa, eller venner og sånne ting. Altså, det mange sånne tanker som går gjennom hodet mitt, og da har jeg lyst til å liksom, ja, være jobben min verdig, rett og slett.
0: Mm. Vi snakket litt med vi hadde en søndagsgjest her om dagen da, Ingar Helge Gimle, han jo da skuespiller, men han snakket også om det her med nervene og hva skal vi si, angsten for å ikke være god nok eller få til det man gjør, men at det også en drivkraft, for det jo med å liksom skjerpe både sansene og hvordan man går inn I en oppgave. Har du det litt på samme måte, at du også ser på det som en sånn, at det med å gi deg noe kraft?
3: Absolutt, og jeg har på en måte akseptert at det det ja. Fordi det mange ganger jeg har sagt liksom, til mine nærmeste, når jeg har vært veldig lei meg og tenkt, hvorfor kan jeg ikke bare være litt mer chill liksom, og nyte det? Men så det som har ført meg hit, ikke sant? Det det som har gjort at jeg der jeg I dag, og det det som gjør at jeg også fortsetter videre, og ikke bare slutter helt, selv om jeg tenker det mange ganger. Så det en drivkraft, og jeg på en måte glad for det, at jeg har en drivkraft som å føre meg videre. Mm. Det bare litt mye noen ganger.
2: Du har vel sagt det, så at det ligger ute et portrett I NRK TV, liksom fra den litt vanskelige koronaperioden, da alle var litt sånn i parentes i livet, men da ser du at i livet ellers så går du gjerne inn døra, og så smetter du til venstre og står helt bakerst, eller setter bakerst i en sal eller et rom.
3: Ja.
2: Ganske motsatt av det å komme ut på en scene I gallakjole og se på meg.
3: Ja, det to forskjellige måter å leve på.
2: Ja.
3: Det det profesjonelle og det private, de jo nå en og samme kanskje på mange måter, men jeg tror nok, jeg har en drivkraft som liksom vil noe, jeg har en drivkraft I meg som vil formidle, som gjerne kan liksom snakke foran mange hundre mennesker, det ikke noe problem. Men så har jeg også veldig mye meg som bare, kan ikke jeg bare dra på hytta da, så vær der, ja. Og så driter folk hvem jeg
0: er egentlig. Se litt ut i havet.
3: Ja, se litt ut og gjemme meg litt bakst.
0: Ja, og det er jo, som du sier, det er jo mange andre som setter ord på stemmen din. Senest for et par år siden så ble du jo omtatt som klassisk musikks Taylor Swift. Vi har årende stemme, det er massevis av priser som har kommet og så videre. Men du har altså den her som du var inne på da, trangen til å formidle og sånn ligger sterkt for deg, og i år så blir det litt spesielt, to ganske ja, spesielle historiske norske konserter, store arenaer her i Norge. Fortell litt om hva vi hjemmepublikummet kan få oppleve med deg i år.
3: Ja, men jeg har jo gått all in da, og skal rett og slett ha julekonsert i Spektrum og i DNB Nord Arena i Stavanger i desember. Det er noe det er juleplata mi som kom ut for en år siden, som jeg har som utgangspunkt, og jeg gjorde en julekonsert for et par år siden også, men nå går vi enda større format, og jeg har fått med meg Grete Pedersen som skal dirigere. Det er Kringkastingsorkestret her i Oslo, og så er det Stavanger Symfoniorkester i Stavanger, og så har jeg fått Leif Ove Andsnes som gjest.
0: Wow.
3: Så det er stort, det er helt ufattelig mange mennesker, og det er jo på en måte bare vi som, jeg da, som selger de billettene, eller så sier vi, jeg liksom drar med meg alle med på det lasset. Men det er jeg som sier at det kommer til å gå bra, det må jeg bare tro på. Selv om jeg også fortsatt har lyst til å stelle meg bakerst. Men nei, jeg gleder meg skikkelig. Jeg har hatt lyst til å gjøre det. Jeg elsker jul og julekonserter, så jeg håper virkelig at det kommer folk da, og at det blir en fin julestemning.
2: Det blir det helt sikkert, og det kommer helt sikkert masse folk. Altså, det blir jo de to største konsertene du hadde i Norge. Vet ikke, en vanlig konsertsal, et operahus av internasjonal størrelse, det ikke sånn 8, 10, 15 000 som det i Spektrum og i DNB Nord Arena i Stavanger.
3: Nei, det er mer sånn, det er vel liksom 3-4 som er de store operahusene, så det blir absolutt større. Det blir mange flere folk. Jeg har gjort noen sånne utendørsarenaer som har vært sånn 10-12 000, men det har jeg liksom også bare vært solist, så jeg har ikke tenkt at liksom, det er min greie. Dette her er mitt prosjekt, så, og det vil jeg stå ved. Jeg gleder meg.
2: Har du det mørkt?
3: Vi har snakket om å lage sånn julekule, for jeg har faktisk sånne, en event, eller meet and greet da, i forbindelse med den konserten i Oslo, så er det noen som kan møte meg etter konserten, og de får merch.
0: Oi.
3: Så jeg vet ikke om vi skal selge merch, jeg vet ikke om jeg skal lage en drakt av med navnet mitt på, eller noe sånt. Hadde det passet.
2: Halspastill, altså
3: IFA-pastill. Halspastill, det er godt, altså. Eller julekule da, fordi det er jul. Men nei, for de som tar meet and greet, de får merch. De andre, det har vi ikke kommet så langt enda.
0: Men har du ofte det, altså sånne meet and greet, ellers når du reiser rundt i verden?
3: Det er ofte signings, altså signere plater og programmer og sånn, det hender det her i noen land, det er ikke så liksom populært i Norge, og jeg har ikke gjort så mange ting i Norge, så derfor så gjør vi en annen variant, at her betaler man litt mer, og så blir det en annen meet and greet, litt mer jeg møter dem, men at jeg bare sitter bak et bord og skriver under på en måte.
0: Ikke sant?
3: Men det kommer fra det. Det kommer fra at den interessen finnes i hvert fall i andre land.
0: Ja, og du snakket jo i stad om at spesielt Wagner-folket, de reiser rundt i verden og etter deg, holdt på å si, for å se deg. Hva annet kan du si om liksom fanskaren og de som er glad i klassisk musikk og opera nå? Kommer det nye generasjoner til? Altså, hva slags forhold får du til fanskaren din?
3: Det er veldig variert, og det er noen land som har flere enn andre, men jeg opplever at med Wagner og noen operaproduksjoner så er det plutselig så ser jeg samme folka liksom. Ja. De så tre forestillinger i Barcelona, og så har de sett fem i New York. Altså, de er veldig dedikert, da. Og jeg synes også at det er en del unge, i hvert fall mer enn folk på en måte tror, at vi blir som puttet litt sånn, og det er bare gamle som ser på opera. Det er det ikke. Det er flere eldre, men det er flere unge, og det er liksom noen. I New York så er det flere som er 16-17 år, og bare, oh, I've never heard like something like this, and it was amazing. Altså, det er veldig åpne der da, så det er kanskje derfor at de går i operan og vil, men disse Wagner-folkene, de er sånn som sier, jeg har sett den 100 ganger, altså, ja. De har sånn intern konkurranse og sånn, og all ære til dem, jeg elsker de jo, fordi det er jo, de kan jo operan nesten bedre enn oss.
0: Ja.
2: Lise Davidsen, veldig hyggelig å ha deg på besøk her i 9-timen. Det jo lenge til jul, men kanskje kan du komme tilbake. Ja, du vet hva, jeg vil se det på lufta, det ofte at da skjer det. Ja. Kom tilbake når det nærmer seg jul da, ja, og gjør noe julerelatert hos oss i 9-timen.
0: Det litt julestemning her også, ja. Ja, vi sier bare velkommen tilbake, vi, Lise.
3: Tusen takk for at du kom med.
0: Nydelig å ha deg her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Hosier, Take Me to Church her i 90, men vi hadde operastjerne Lise Davidsen på besøk. Sa vel at det gikk litt sånn i hakkebakkeskogen og litt sånn norske klassiker, at det sine egne små ettåringer. Og da foreslår Thomas, hva med hakkebakkeskogen in opera? En familieforestilling med Lise Davidsen. Jeg noterer ned, uten at jeg kan gjøre så mye med det, men bare det å se det høyt, og kanskje notere det
1: ja, i hodet. Ja, kanskje Wenche Davidsen fortsatt hører på, vet du, mor selv, så kanskje hun kommer inn med et lite tips fra sidelinja, og hvis vi da om noen år ser denne forestillingen, Thomas, så er det på grunn av deg at ideen blir gjennomført. Jeg synes det var egentlig en ganske fin idé. Har du vært på opera selv?
0: Ja, vært på en utendørs opera i København-området, uten at jeg helt husker hva det var for noe, og når jeg tenkte meg tilbake i tid, så var det faktisk også noe sånn, jeg tror det var operasfæren, men litt sånn lommert, det var en sånn lynnedslag, men lyn og torden langt baki der, kunne det vært en Wagner-opera, at det liksom passet med lyn og torden, som en slags utendørs sceneshow, eller er det her bare noe jeg fantaserer om?
1: Det var en fin, det passet godt inn i historien, og da sto det der da, sammen med Wagner-folket, som vi skjønte at reiser rundt og kanskje hadde sin 99. Opplevelse, og så videre. Jeg har også bare vært på en opera en gang, stor fin forestilling for noen år tilbake, som var en kjempeopplevelse, og jeg ble egentlig påminnet nå også at jeg bør oftere trekke inn og få sånne opplevelser også, for det er noe veldig annet enn en vanlig konsert, og så ser jeg at det ligger neste låt ut her nå, et band som innmellom spiller i 90, men altså som mange har et forhold til, men de er jo, det kan vi kanskje se for oss at de allerede har kommet til Norge nå, fordi i morgen så skal de stå på scenen oppe i Grefsenkollen.
0: Ja, over Oslo.
1: Over Oslo. Ja. Det er ikke så lenge siden de var i Norge på Tons of Rock for et par år tilbake, og så har de vel en konsert litt senere i juni i Trondheim.
0: Ja, det står det på internett, men jeg får liksom ikke alltid stemme når det står at det er deres eneste konsert i Norge 2026, men det er kanskje forskjell på en konsert som de skal da gjøre i Trondheim 28. juni, og det å spille på en festival.
1: Ja, det kan du ha rett til, vet du.
0: Det er en liten forskjell der, ja.
1: Men skal de da bli her i mellomtiden? Begynte jeg å tenke på, skal de ha sin Norgesopp opplevelse? Var det ikke i slutten av juni?
0: Jeg kan ikke være i Norge fra i dag og til 28. juni.
1: Ja, det er jo bare 11 dager da.
0: Vi skal sikkert ha masse konserter rundt omkring.
1: Ja, det var så gøy å se på at vi skulle kjøre rundt og se på prekestolen og masse sånne norske sites.
0: Ok da, jo da. CC Top skal være i Norge helt frem til 28. juni. Bare se det rundt. Se om du ser det og sier hello guys! Hello guys!

0: Måtte bare undersøke litt, Knut, ja, om de faktisk rekker å gjøre masse Norges-turing mellom konserten i morgen og den i Trondheim i 28. juni, men det gjør ikke det. Altså, de skal til Estonia, Finland og Sverige før de kommer tilbake igjen til Trondheim 28. juni.
1: Nå er klokka 10, først da nyheter fra Kongehuset, Anders Borgen Werring.
2: Ja, for kronprinsessen har fått nye lunger. Så langt så har lungetransplantasjonen vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Både Kongehuset og legene er lettet, sier reporter Kristi Marie Skrede.
3: Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet, Are Holm, han uttaler i meldingen at han er glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre lungetransplanterte, nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine, blir det understreket i meldingen. Så det vi leser, det som har kommet nå, er lettelse over at dette her gikk bra.
2: Vi fortsetter med gode nyheter, for med seier 4-1 over Irak så er Norge på god vei videre fra gruppespillet. De to beste fra hver gruppe går direkte videre, men også de åtte beste treerne går videre fra gruppespillet. Neste kamp for Norge i fotball-VM nå, det er mot Senegal. Den kampen kan vi også vinne, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
4: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesentral blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer, men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross for at Senegal tapte for Frankrike i går. Jeg så det i treningskamp mot USA for en annen siden, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem, men det kommer vi til å være.
2: Du kan følge kampen mot Senegal direkte i NRK Sport eller på NRK 1 natt til tirsdag klokka 2. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i slutterklæringen fra toppmøtet. Gjenoppbyggingen av grottekloster i Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget i Ukraina etter russiske angrep i går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt i en brann. Russland avviser at de angrep klosteret, og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. Det var nyhetene, Mario og Knut, dere får overta igjen.
1: Takk for det, Anders. Vi er klar med time 2 av 9-timen, altså 10-timen, for å kalle det det. Vi starter med Disa. Mm.

0: Ja, dette er lyden fra Ullevål stadion I går kveld. Alle som hadde samlet seg der for å se Norge-Irak-kampen, og det nydelig rørende bilder. Jeg må innrømme at jeg hadde mitt første følelse av sånn her, nå går jeg glipp av noe fordi jeg ikke sitter sammen med noen andre og ser på kampen, og så var det så immer historisk alt som skulle skje I går, at jeg endte jo med å sitte bare oppe og se kampen hjemme I egen stue, veldig fornøyd med det, altså, men jeg bare skulle ønske at jeg var blant masse andre folk I går. Hvordan endte det for deg, Knut?
1: Jeg hadde litt samme opplevelse, valgte jo å se kampen I egen TV-stue, mm-hmm. I den grad man skal kalle det lille området framfor TV-skjermen for det, og savnet kanskje også litt større fellesskap rundt akkurat det. Jeg var litt trøtt, og synes det startet litt sånn trått, og altså alle lag I verden ville jo tatt en 4-1-seier I åpningskampen I VM, men det var noe litt sånn halvhjerte over både egne følelser og det jeg på en måte fikk tilbake når jeg først hadde investert de her timene på bekostning av skjønnhetssøvn som jeg vanligvis så avhengig av.
0: Ja, for du legger deg alltid før kampstart tidspunktet som var klokka 12, altså I natt, for alle som eventuelt ikke satt oppe og fulgte med. Jeg synes det knota seg litt til I starten her, det var sikkert masse nerver og sånn, men det var noe deilig å få løsende, vet du, som skjedde etter 28 minutter inn I kampen. Vi kan høre litt her.
2: Spiller opp på midtstreken, der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre, så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16 meteren, ned langs venstre side til Møller Wolf, inn for en mål, og så skårer Norge! Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet.
3: Det en flott norsk
1: Det var stort. Jeg tror bare, som sagt, mangel på en sånn fellesskapsfølelse. Og det litt sånn rare sendetidspunkt, og verre skal det visst nok bli. Altså, det vel en kamp som går I to tider på natten. Da må jeg søve litt først, for å få denne skjønnhetssøvnen som jeg så opptatt av. Men det kun derfor jeg søver, det for å se bra
0: ut. Ja, det klart
1: altså, ingen av den fysiske funksjonen med søvnen. Jeg vil kun ha det for at det går på skjønnhet.
0: Det koster jo å se såpass skarp ut som du gjør, vet du,
1: Fokus da.
0: Men jeg synes det var litt koselig, for jeg la jo merke til bare I egen krets I går at veldig mange som har barn, og det da barn sikkert I alder 7-8 år opp I tenåringer og sånt, det var flere som nettopp vekte barna sine etter noen timer og plasserte de I sofa med, ikke sant, dyner, kanskje noe godt å spise og litt sånn, nå barn, nå det noe historisk som skjer, endelig Norge I VM igjen. Og de der små snuttene jeg fikk se av det å vekke de små podene og sånn, det gleder mitt hjerte altså.
1: Ja, men jeg var faktisk litt usikker på om ungene tenkte at det var verdt det. Det var liksom en Eurovision Song Contest, det var hypen og så dyrisk opp I forkant, og så varer det å rekke. Vet du akkurat hvor lenge en fotballkamp varer, jeg har sett så mange før. Og så må jeg få lov til å være litt mediekritisk, jeg synes ikke media I dette tilfellet TV2, jeg tror NRK har gjort akkurat det samme, klart ikke helt å bygge denne nasjonalfølelsen, det var noe Frode Grytt greier der, Norge, vi tilbake mellom fjell og fjord, 5-1 dere. Det var litt sånn litt for klisjé, rett og slett innom noen dugnadsfølelse og alt, jeg kjøpte ikke det faktisk.
0: De trykker ikke på rette knappene
1: for det? Nei, ikke helt men Jan jo bare en av veldig, veldig mange.
0: Vi skal jo fortsette heldigvis å spille flere kamper, og det går an å rigge seg annerledes til. Hvis man vil oppleve fellesskapsfølelsen også, så det mange muligheter rundt omkring I landet til å samles og se kampene sammen. Jeg synes det gøy at vi I gang. Gleder meg til fortsettelsen.
1: Ja, og det kan jeg si at denne sangen her, sammen for Norge, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerne for Norge, den har vokst på meg. Så nå vi, folkens, vi sammen for dette landet som heter Norge.

0: sammen for Norge. Jeg må forlåte å være bittelitt mer mediekritisk også, så jeg tror ikke NRK har gjort så veldig mye annerledes enn TV 2, men så utrolig mye dårlig reklame. Jeg skjønner at TV 2 er reklamefinansiert, men at reklamen altså, måtte være så irriterende, det skjønner jeg ikke.
1: Jeg stemmer i og er enig med deg på akkurat det. Vi skal til reklamefri zone, vi, fordi vår mann han ute i frisk luft. Og hvem står det sammen akkurat nå, Øyvind?
2: Du, jeg står sammen med Anette. Men vi kan høre, var dere fornøyd med Norge i går, gjengen, eller?
3: Ja!
2: Ja, var det. Hva var dere mest fornøyd med da?
3: Haaland.
2: Haaland, det noen andre som var fornøyd med andre ting?
4: Jeg var fornøyd med Nusa.
2: Jeg var fornøyd med Nusa, og 4-1, det bra?
5: Ja, jeg var også veldig fornøyd med Nusa.
2: Ja, og du, var du fornøyd med Anette?
6: Ja, jeg var fornøyd med mål, absolutt, at det gikk så bra som du gjorde.
2: Var det lenge å sitte oppe, synes du?
6: Ja, det var en stund, men det var spennende, så det var gøy.
2: Jeg synes du sleit ikke med det i det hele tatt.
6: Nei.
2: Anette, altså det er deg som er mitt hovedintervjuobjekt her i dag. Dette har vært planlagt i 5 minutter. Vi går inn her, hun har gult skjørt. Vi er på vei inn på trikken med hele gjengen, for nå skal vi til frisøren, Anette.
6: Ja, nå skal vi til frisøren.
2: Det er ganske trangt her, derfor vi ikke helt kan få. Vi får bare finne noe å holde oss i, sånn. Og så er vi på vei opp mot Frogner. Og frisøren pyntet deg litt i ja, gul skjørt, og så har du sitron i ørene, så du gul og fin og matcher. Det er viktig å pynte seg litt.
6: Ja, absolutt.
2: Men du, nå går vi inn i kjernen med en gang her på trikken. Det er så bra det å bare fortsette å gå rett inn i kjernen med jeg direkte i timen. Så går vi inn for at du er familieterapeut og lyst til å jobbe med det videre. Hva det du brenner for, Anette?
6: Jeg brenner for å hjelpe mennesker til å se muligheter, for vi sitter jo med så mange muligheter for løsninger selv, på vanskeligheter og ting vi sliter med, og jeg ønsker å hjelpe mennesker og familier.
2: Altid hatt den der, det brennende ønsket der?
6: Ja, det har jeg egentlig, og så tok jeg jo for en del år siden barnehagelærerutdanning for å jobbe med barn og familier, og så har jeg bare mer og mer savnet det å snakke mer med familier.
2: Det er derfor vi har savnet ca. 70 familier rundt oss her inne på trikken, som vi jo da snakker med i starten. Så vi nå skal gå igjennom alle disse familiene ut fra barna, og tuller jeg bare selvfølgelig som du forstår. Men la oss bli litt mer kjent med deg, 13-åring selv, ja, og bor og alene, så single har du vært over en lengre periode. Det er så bra med når vi begge to har sittet oppe til klokka 2 i natt og sett på Norge, og så står vi plutselig her og har en personlig samtale i kjørende trikk.
6: Absolutt.
2: Men hvordan er det å være, vi snakket litt om det der å være synlig og få bekreftelse og sånne ting, altså det der å være single så lenge fra en som datet ganske flyttig når han var single, jeg bytte på meg selv også.
6: Nei, altså jeg har jo hatt mer enn nok med å være mamma egentlig, og jobb og sånne ting, så jeg har ikke egentlig vært så opptatt av å date, så jeg har kost meg med å være single lenge.
2: Men det er litt sånn interessant det der, som jeg var inne på, det med bekreftelse, altså det der å være litt sånn synlig, altså så ser jo jeg på deg med ditt gule skjørt og gule øreringer, hvordan du lyser opp, og så titter jeg ned på meg selv i det jeg tenker på hvor synlig vi menn er, og så er det grått både her og der inne på meg, så det er kanskje noe med det. Føler du deg litt sånn sett uansett? Ja, det var to sett der.
6: Ja, jeg kan føle meg sett uansett, for jeg tror jeg er en person som er utadvendt og byr mye på meg selv, så jeg er nok fargerik som person også, ikke bare klær.
2: Hvordan da? Da blir jeg litt nysgjerrig.
6: Nei, jeg tror jeg er veldig åpen og

0: nettet, ja. for det er så bra vi har dette publikum her for denne samtalen, men for det, hvordan skal han da være han du eventuelt da møter?
1: Hvordan han skal være?
2: Ja.
1: Nei, jeg tenker at han bør jo være positiv, snill, glad, byr litt på seg selv og åpen.
0: Har du fått noen særtrekk etter å ha vært så lenge alene?
1: Ikke sant? Det har jeg helt sikkert.
0: Hva vil du trekke frem?
1: Nei, altså, nå, jeg har blitt glad I å bo alene, så da blir man vel sikkert litt sær på sine rutiner og det man vant til å gjøre. Men det jo viktig å kunne gå litt ut av den komfortzonen da, hvis man skal inn I et forhold igjen. Jeg forstår jo at jeg må det.
0: Ja, og jeg merker veldig at du åpen og avslappet når vi får det at vi kan ha denne samtalen. Det kan du tenke på når du kommer til frisøren etterpå. Hva var dette som snirklet seg oppover til Frogner? Til slutt da, så tar vi med hvordan du skal bli på håret. Altså I denne her sommerdagen, hvordan ønsket I dag når du setter deg I frisørstolen på Frogner?
1: Nei, det er bare en liten hårklipp I dag. Så jeg var der for noen måneder siden, så nå det bare en oppfriskning eller altså litt klipp.
0: Og hvordan går det med Norge videre I VM, tror du, mot Senegal?
1: Det kan gå veldig bra. Jeg tror bare at de må skjerpe seg litt. De må... hvordan skal jeg forklare det? Jeg synes jo kampen var bra, men jeg synes de var... De virket litt ufokuserte, ja, egentlig. Ja, jeg synes det. Så,
0: hva koste du deg med? Hva koste du deg med forresten til kampen?
1: Nei, hva koste jeg meg med? Jeg drakk en kopp te, og så slappet jeg av I sofaen. Ja. og litt sjokolade.
0: Hvis jeg bare hviler mikrofonen lenge nok, så kommer det mer og mer og mer. Tusen hjertelig takk for denne trikketuren sammen med deg, og takk til alle dere. Kan vi dere si ha det bra til Norge, dere har vært med direkte?
3: Ha det bra til Norge!
4: Navnet mitt Peder Aaland, om dere lurte.
0: ja. Hvordan går det med Norge? Hvor langt kommer vi?
5: Finalen.
0: Vi gjør det, ja.
5: Vi topper gruppa hvert
6: finalen. Må ha troa.
0: Ja, man må ha troa. Veldig, veldig bra.
7: Bra stemning på trykken. Der helt enig med Øyvind der, og la mikrofonen kvile litt ekstra, så kom den lille sjokoladen.
8: Mm-hmm. Og en kopp te.
7: Ja, ja.
8: Og litt sjokolade.
7: Jeg hadde kjøpt inn noe smågodt, og det var faktisk mer igjen I posen, hvis det lov å si, etter at kampen var over. Så da har jeg til neste kamp.
8: Da har du til neste kamp, du kan la det ligge der, hvis ikke den posen roper på deg før den tiden.
7: Masse potetgull igjen også.
8: Kan jeg, ja.

0: Mathilde og Omar med Apologize her i 9-timen. En ting er jo at vi nærmer oss reiseradiotid og badetemperaturer og så videre, men det er jo noen som ser langt forbi badetemperaturer. Nå har jo bading blitt en helårsaktivitet for mange uansett, men det prosjektet som Knut Ivan Rasmussen er i gang med, altså han er psykolog og ekstrem svømmer, skal altså svømme hele strekningen fra Svinesund til Grense Jakobselv i Finnmark.
1: Ja, det er altså rundt 3000 kilometer, og psykologen har vel da tatt seg fri fra jobben et års tid, for det her kan jo ta alt fra 9 til 12 måneder. Og apropos kaldt vann, det er jo, så jeg her om dagen, så var det vel rundt sånn 8 grader der han svømte på det tidspunktet, men han skal jo svømme seg gjennom mye kaldere årstider enn det her også, så det er ganske, jeg er ganske imponert over den her figuren, altså Knut Ivan.
0: Det er helt rått. Jeg liker også det han får hjelp til, altså at han har et lite støtteapparat som kanskje også må ta en avspasering eller fri, eller har muligheten til det generelt å være med noen dager i en støttebåt, en følgebåt, for litt sånn sikkerhet og hjelp til med proviant og i det hele tatt. Så de som er med på denne ekspedisjonen her er jo også med og bidrar til dette prosjektet, som er jo alldeles eller vilt.
1: Ja, det er liksom, det kan sammenlignes litt, sier han selv også, med at man løper ett maraton hver dag, da, så kan du legge til at du brenner deg på brennmaneter, du fryser, og egentlig så ser du ikke som gjelder, for de svømmerullene du bruker, de gjør at alt er ganske uklart, og så må du hver morgen når du står opp ta på deg en våtdrakt som allerede er ganske sånn fuktig fra dagen før. Det høres jo heftig ut, men innimellom da, så kastes altså ut en liten kartong med sjokolademelk til Knut Ivan, og da er det glede igjen å spore i kroppen. Og det er egentlig det her som er hele grunnen til at jeg havna inn i den saken nå, inne på TV2.no, for da ser man glade Knut Ivan som åpner opp sjokomelken, setter den til munnen og får ny giv da.
0: Legger seg på rygg da, og det er ikke klar han på en måte å stå i vannet.
1: Jeg ser det som han liksom trå vannet sånn stående i det han titter mot båten og skrur opp skrukorken og får ned litt godt med sjokomelk.
0: Jeg merker jo de gangene jeg selv drikker sjokomelk eller ting av kopp eller direkte fra kartong, for eksempel hvis jeg kjører bil, så sliter jeg med å få ut den siste skvetten. Altså du må legge hodet såpass langt bak at man mister oversikten over trafikkbildet. Det er jo livsfarlig. Samtidig som jeg vil ha ut siste rest, for at det verste vet jeg når det skumper resten ut av det du tur en tom kartong. Du skal kanskje legge den inn i lomma på bildøra der og se det litt igjen. Men jeg har en ny utfordring til dere som er interessert i å svømme i Norge. Hva med å svømme Norge på tvers? Det er ifølge internett en ekstrem og uvanlig utfordring, for det er jo ikke noe faste rute på den måten der. Du må gjennom dype fjord over fjellvann, og det krever en detaljert ruteplanlegging. Og visst nok så er det helt umulig å få til, for det er jo så mye fastland. Men derfor synes jeg det må være det neste for hvem som helst der ute. Jeg skal selv gi 10 liter sjokomelk til den første som svømmer Norge på tvers. Jeg vil jo starte da i mitt eget Nordland, den kjente ruta der, som der Norge er på sitt smaleste, så Helmofjorden, Helmobotten inn til Sverige, der da vi har i tidligere Tysfjord-traktene. Da kan du starte med en symbolsk svømmetur innerst i saltvann i Helmofjorden, og så må du nok med en våtdrakt opp noe vilt terreng til Helmojuve, og så er det noe mindre fjellvann innover mot svenske grensen.
1: Oh, wow.
0: Men hvis noen kan bære det kanskje i et basseng.
1: Ja. Og er det ikke, altså, nå begynner det å bli noen år siden sist NRK lagde noen minutt for minutt prosjekt, altså, men jeg merker at det her hadde jeg fulgt på, spesielt hvis det var deg som skulle gjort det, Knut.
0: Så Norge på tvers.
1: Ja. Ja. Bare lanser det, vi sier det til de høye herrer der ute, så brått så skjer det.
0: Jeg skal gjøre det hvis jeg får gjøre det i et basseng av sjokomelk. Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om det heim, synes du sitte var litt fort. Har jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen

0: Och leverera din Man I Need här i nittimen på en mittukedag, onsdag som den kallas, imorgon är det torsdag, mathistorisk torsdag som det ofta då är i nittimen land i alla fall, för Kristoffer Sjuve på plats imorgon, tror jag han ska snacka om tapas.
1: Tapas, ja. Det är mycket goda saker som kan komma på ett tapasbord. Tror du purre också är något som ofta dyker upp på tapas?
0: I sin helhet, ja, att det ligger en purre stang på tapasbordet, det ville overraska meg.
1: Ja, det ville egentlig det for meg også, når jeg tenker meg, men grunnen til at jeg spør er egentlig bare fordi her om dagen så var jeg jo på et helt unikt arrangement som jeg storkoste meg med, og på det arrangementet, Nordic Night som det het, masse artister som spilte musikk, altså Gåte var der, Vardruna avsluttet hele konsertkvelden, Mari Boine og så videre, veldig sånn neofolk inspirert musikk med fokus på masse gamle tradisjoner. Og, sånn. Og det var jo en del utkledde folk der også. Altså det var en del som gikk med litt sånn vikingaktige skinnsko, det var mye lin og spore, mye skinnfeller rundt skuldre på folk som så ut som de egentlig var hentet rett ut fra en eller annen type film eller serieinnspilling. Men så var det også etter hvert veldig mange sekker hvor det stakk opp purre. Altså, og da mener jeg når du liksom tar den der hvite delen av purra, du stikker den ned i sekken og så stikker det liksom de grønne purrebladene ut da. Så jeg brukte hele kvelden på å tenke, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg egentlig spurte folk heller bare, hvorfor har du egentlig purre i sekken? Men de jeg sto med, vi drev liksom bare, ja, kanskje de skal ut og lage seg et måltid mellom slaga, eller er det noe hemmelig kode for? Ja. Er det noe man signaliserer med denne purre i sekken?
0: Hvor mange purre så du, hvis det var nok til å tenke at...
1: Det var kanskje 5000 mennesker der oppe, da, så la oss si at jeg i hvert fall så en 30-40 purre som stakk opp av ulike sekker rundt omkring, og så hadde vi litt moro da, med å prøve å spekulere litt, og så kokte det på en måte bort i purren liksom, eller i kålen. Men så la jeg merke at det var en annen journalist som var til stede som hadde prøvd å undersøke hva dette her var.
0: Ja, for det var kanskje en journalist som var på jobb. Du var jo der som privat person og spekulerte på mange måter og kunne jo vært journalist og spurt og gravd.
1: Ja, og jeg kunne jo egentlig bare spurt uansett, for jeg er såpass nysgjerrig, men det gjorde jeg nok. Men denne personen da, Siri, hun hadde i hvert fall også hatt samme tankene. Hva betyr det her? Er det et hemmelig signal? Vi snakker til hverandre. Og så er det enden på visa. Så står det her, hehe. Dessverre så var det så kjedelig som at det var en matbutikk på toppen der oppe, altså i skogkanten, som hadde delt ut gratis frukt og grønt, og purre, som var blant tingene folk kunne velge. Det stikker seg jo mer opp av en sekk enn eple og blomkål og andre godsaker som man kunne få gratis fra den kjeden.
0: Altså, middelalder merch, altså band til skjorte og kapsa, nei da, vi skal ha frukt og grønt. Ja,
1: som deles ut.
0: Ja, liker du Mari Boine, eller Vardruna, eller Gåte? Ja, her, ta purre da, eller er du... Jeg vil ha litt nepe kanskje å bære rundt med på konsertområdet. Jeg tar purre.
1: Ja, jeg tar den purra. Det var også en la jeg merke til på et tidspunkt som han var barføtt, og han klatret opp i et av altså trærne og liksom holdt seg fast der. Det eneste han manglet var jo faktisk å gnaske på en nepe. Det får du huske på neste gang hvis du som var oppe i tre der hører på i dag også. Men det er ikke purre noe hemmelig kode da. Eller hvem vet? Hvem vet?

0: en ganske rå versjon av Rolling Stones Sit and Beast of Burden vi akkurat fikk her fra Bette Midler, som jeg nå måtte sjekke hvor gammel har blitt. Er altså nå inne i sitt år som 80, altså hun er 80, blir 81 i år.
1: Holdbar som en god purreløk.
0: Ja. Yes. Nå, så fikk vi spennende møte både med yngre og voksen generasjon sammen med deg, Øyvind. Nå var det litt stillere rundt deg.
2: Ja, jeg havnet jo da på Frogner og tenkte jo ikke noe på konsekvensene av det når jeg gikk av trikken. Så fikk jeg litt sånn spenning i kroppen, må jeg si, når jeg så på klokken at det var 18 minutter, for det er litt travelt å komme seg ned til urbane strøk. Og så tenkte jeg, vet du hva, da må jeg spørre alle som kommer på min vei. Og da var jeg flaks da, og da jeg så ditt røde, flotte hår og stilige utseende der oppe i fotgjengefeltet, Lisbeth. Der var du, og dermed er vi da, har vi en... Og så har vi vært da og ringt på hos deg, Liv. Ja. Så her er vi da samlet. Hei, Lisbeth.
3: Hallo, hallo.
2: Vi må ikke bare gjøre jeg som prater, hallo, hallo.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei, og da ringte vi på, og da kom du ut og ble overrasket, eller? Når du, hvis du, Lisbeth sto her.
3: Ble litt overrasket når NRK står utenfor døren. Ja. Vi pleier ikke det.
2: Nei, og du er tidligere lærer.
3: Tidligere lærer.
2: Ja, kunne du bare ta den historien, for du møtte jo noen 15-åringer her nylig, og så den, der, det de sa. Nei, du vil ikke ta den.
3: Nei, det vil jeg ikke ta.
2: Det er nesten mer spennende enn det vi ikke vil ta. Da tar vi heller det der at du la deg tidlig, og så sto du opp klokka når?
3: Klokka 11:58, og så kampen. Synes det var en dårlig første omgang, men andre omgangen med innbytterne synes det var bra, selv om jeg har ingen peiling på fotball.
2: Nei,
3: han kan ingen regler.
2: Men du har en, er det barnebarn du har?
3: Barnebarn som på 15 som sparker fotball.
2: På Stabæk.
3: På Stabæk.
2: Skal spille i dag?
3: Ja, i dag, mot Brann. Så møt opp på Brann klokka 3.
2: Ja, og du har det, har han sendt på lyd?
4: Jeg hadde det. Nei, nå har han lagt opp for over 20 år siden. Men det var mye fotball. Det han vokste opp, det må jeg si.
2: Vi må snakke litt om det fine miljøet dere har her, ja, på Frogner, for nå har vi havnet her. Rolig, behagelig, stille, som Mari sier. Fortell litt om dette nydelige miljøet, Liv.
3: Ja, nå har jeg jo bodd her i snart 30 år, da. Og det er jo et vakkert miljø. Dessverre har jo prisene endret seg veldig mye siden jeg flyttet hit for 30 år siden. For da byttet jeg en 100 kvadratmeter leilighet på Stovner mot en 100 kvadratmeter leilighet på Frogner til samme pris.
2: Ja.
3: Sånn er det dessverre ikke lenger. Så boligpolitikken i Oslo, den burde man kanskje gjøre noe med.
2: Åh, for en deal. Altså, ja, det var en grei deal på den tiden, kan man si. Ja.
4: Og jeg bor med utsikt ut over Oslofjorden.
2: Åh, du stor.
4: Men jeg bor i USBL. Og det har jeg også bodd i over 40 år.
2: Ah.
4: Men,
2: og dere to, dere traff hverandre på?
4: Vi traff hverandre som gamle kollegaer på Vålerenga skole, der Oslo kommune hadde sånn lavtilbud til unge. De kunne bare komme etter skoletid. Det var ikke noe aks den gangen. Nei. Men de hadde dette tilbudet der bare unge kunne doppe innom. Og sånt. Så sånn var det. Men det er det slutt på.
2: Og så hører vi at du er opprinnelig fra hvor?
4: Jeg er opprinnelig fra Danmark. Og prøver å snakke norsk, men jeg vet jeg høres ut som en tysker.
2: Synes du det?
3: Neida, det går fint, det går fint, det går fint.
2: Det er uansett veldig morsomt når man gjør når, av seg selv. Ja.
3: Men det er jo veldig interessant det der stedet vi traff hverandre på dette lekesenteret, som var et lavterskeltilbud, og det var også byggelekeplasser for barn og ungdom rundt omkring i Oslo på 70-tallet.
2: Hva vil det si da?
3: At de kunne bygge store hus. Vi hadde kjempemasse materialer som de kunne bygge hus og alt mulig.
2: Ja. Oh, ja. Mm. Altså barna?
3: Barna!
2: Ah,
3: ja.
4: Der jobbet jeg etter Vålerenga skole, så jobbet jeg oppe på Romsås. Det var det akkurat blitt bygget. Og Romsås var en gang et helt unikt botilbud. Ja. Virkelig attraktivt, og Arbeiderpartiets, hva skal jeg si, stolthet som de viste fram det bomiljøet der oppe. Og der var det to byggelegeplasser der oppe også, faktisk. Og små grendeskoler.
2: Vi må lære litt, bare høre, for du har jo vært lærer på Haugenstua skole i mange år, og du har jo da jobbet også med de med diagnoser. Hva er livet her vi står og henger på bilen din? Du skal jo lage middag til barnebarn vi tjener i dag, og dere er på vei til Henny Onsdag?
3: Henny Onsdag og Kai Fjell i dag.
2: Kai Fjell, ja. Vi har gått gjennom kunsten min hjemme og funnet ut. Du trodde jeg hadde den som alle hadde, og så var det heldigvis en annen versjon jeg hadde på. Jeg måtte tenke det. Nei, det var ikke originalmaler.
4: Er det ikke det heller?
2: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Nå dro vi det litt ned, men vi må lære litt grann bare hvordan, hva livet har lært av alle disse årene på Haugenstua skole og med folk med diagnoser. Jeg synes alltid det er interessant.
3: Hva har vi lært? Vi har vel lært at folk flest er veldig ordentlige folk. tror jeg. Ålreite, ja, veldig ålreite folk, og det har vært en gave for meg å jobbe på Haugestua i alle de årene, med alle de fantastisk flotte ungdommene, og den gangen så kunne jo også alle barn lese, i motsetning til hva de kan i dag.
2: Å ja, for det der jeg leste om, ja, akkurat. Ja. Ja. Og hva vil du trekke fram fra dine, alle dine år?
4: Det synes jeg blir vanskelig, men jeg jobbet i mange år også med ungdommer som hadde muskeldystofier, apropos den Iblin-filmen. Og det de gutter lærte meg, det at ikke bare leve diagnosen, men leve livet sitt, mens du faktisk har det, for de døde jo ganske tidlig, mange av de. Det tror jeg det viktigste. Og det ikke alltid sammenheng mellom, hva skal jeg si, hvor mye funksjonshemning, eller hva skal jeg si, utfall du har, og så hvordan du faktisk klarer å leve livet ditt, og få noe ut av det.
2: Det lærte vi også om i går faktisk, for da møtte jeg også disse her, jeg har allerede nevnt, for det 50 stykker i rullestol, som også snakket om akkurat det samme. Du, dette var jo rolig og fint intervju her, vi henger bakpå. Hvilken modell er bilen du henger på, den røde fine?
3: Det en, hva det da? Det en, jeg tror det en 2020-modell.
2: En 2020-modell av?
3: Renault Zoe.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg veldig fornøyd.
2: Jeg bare ta med friheten.
3: Ja. Det blekk, det jo bare plass.
2: Godt materiale. Godt materiale.
3: Ja, det vet jeg ikke.
1: Er det ikke å sparke bildekker man vanligvis gjør når man ser på en bil eller en Renault Zoe eller
2: Zoe? Jeg kan være litt sånn Oslo-losen til slutt, Knut, og sparke litt grann her. Og, ja, dette der, siden vi har vært så mye på østkanten. Ja. Ha det bra.
1: Ja, helt enig. Det var en annen sånn rolig stemning. Sånn blir det når du trasker rundt på Frogner og til og med ringer på døra sammen med noen og slår av en liten prat om livet og litt fotball og et lite bilmerke, en liten Renault til slutt her.
0: Helt nydelig.

0: Ja, men flere måter å holde hender på. Noen gjør det fordi de er glad i hverandre, noen trenger bare å leies over gata fordi man er bitte liten og klarer ikke å ha oversikten selv. Og hvem var det? Var det Jørn Hoel som sang «I hand og holde i»?
1: Ja, det var det, ja. «Hand og holde i». Jeg ser, jeg koser meg litt med sånne, det er litt sånn, kanskje det er noe deilig også oppe i miksen av all elendighet, at det er så mange koselige saker ute nå. NRK blant annet har vært ute og bare intervjuet forskjellige folk på gata om de er trøtte i dag. Og da vet jo alle hvorfor man spør, er du trøtt i dag? Fordi, og nå ser jeg også seertallene har begynt å komme inn, altså halvannen million nordmenn var innom og så kampen på det meste i går, og da
0: Tellet sånn som at jeg så med et halvt øye, for det dupper litt
1: ja, der, det, ja, ja, jeg tenker at det en teller,
0: en halv,
1: Knut
0: 1,5 million
1: og
0: igjen.
1: Og så kan vi se for oss alle de som også var samlet på de storstuene og stadionene og sånn, så det er jo det er kanskje en liten stund siden vi har kjent på det at vi har vært igjennom noe sammen som norsk folk. Altså akkurat den onsdagen her så er det halvtrøtte hundeeiere og noen som står litt ekstra trøtte bak en kasse på dagligvarehandelen og rundt omkring, men alle har liksom, vi har opplevd noe litt sammen.
0: Motsatt av korona på en måte. Da var alle hadde opplevd akkurat det samme, men det her er jo noe som enten man ikke liker fotball eller ikke, så blir man på en måte med på den debatten der da.
1: Ja.
0: Okay. Jeg synes jo hun som Øyvind snakket om det var Liv eller Lisbeth som hadde lagt seg, våknet 1 på 12 med at hun hadde null peiling på fotball. Perfekt analyse, hadde kjedelig første omgang, og så var det bedre i andre. Og du ser at NRK skriver også om alle de her drikkepausene, at når det var drikkepause på stadion, så kom det et på en måte nytt Norge ut på banen der. Så det får være dagens tips. Vi snakket jo i starten av 9-timen om at livet er en motorvei, men at det er noen raste plasser der, så ta det en tissepause og en vanningspause i løpet av dagen, så høres vi igjen i morgen.
1: På tide med litt hydrering.
0: Ja.

0: Da er klokka 11, og først om kronprinsesse Mette Marit sin lungetransplantasjon, Arild Svalbjørg.
1: Den har vært vellykket, opplyser Rikshospitalet. Kronprinsesse Mette Marit har altså fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykket, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, altså det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykket. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettet ut, det er mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette er et erfarent team, Are Holm her, som er kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelingen. Are Holm uttaler at de er veldig glade nå for at alt så langt har gått bra, og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
1: Prinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug er glad operasjonen var vellykket og håper det går bra med kronprinsessen og at familien tar vare på hverandre. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er rørt og glad og sier det er godt å vite at hun får hjelp av verdens beste helsevesen. Og statsminister Jonas Gahr Støre skriver en hilsen fra flyet tilbake fra Norgekamp. Mine varmeste tanker går til kronprinsessen og resten av kongefamilien. Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over nyheten om at kronprinsessen har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjonen. Kronprinsessen ble satt på transplantasjonslisten 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Så om Norges kamp mot Irak i går kveld, nesten 1,5 millioner så Norges VM-åpning på det meste registrerte TV 2, som sendte kampen at 1 476 000 seere fulgte med på fotballkampen. Dette ga TV 2 en seerandel på 97%. Erling Braut Haaland skåret to ganger i 4-1-seieren og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre.
3: Det er ikke lett å debutere i VM, det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen, så en god start.
4: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
1: Norges neste kamp er mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag, så da blir spørsmålet om man skal sitte oppe og se da.
5: Ja, si det, Arild. Ikke godt å si.
6: Jo, det er mye emotions for alle. Ta inn. Ja.
7: Nice.
6: Det er nice med mye emotions.
8: Er det bra at de ikke har en sånn knapp der med sånn engelsk og norsk?
7: Ja, men det er sånn en, tenker jeg. Ja.

0: Kjære landsmøte, velkommen til onsdagsmøte! I dag det 17. juni, og det nest siste landsmøte før i sommeren. Og oss gratulerer Island med nasjonaldagen. Til Haming you met off med litt Island. Kuriosa info. Dette også nasjonaldag, tidligere nasjonaldag for et land som etter krigen var delt i to, vil dere gjette?
1: Tyskland.
0: Ja, men hvorfor er en del av dem?
1: Øst.
0: Feil. Det er Vest-Tyskland. Det var tidligere nasjonaldag for Vest-Tyskland.
1: Ja, det er jo helt bon.
0: Og det er farsdag på El Salvador. Og det er FNs dag for bekjempelse av tørke og ørkenspredning. Ja, jeg ser på dere, Røros. Dere har litt å gjøre her. Det er veldig mye å feire i dag, om du ikke allerede har feiret. Blink, blink. Jeg skal ikke prate om det, for du vet da. Klikke det i vinkel. Sekretariatet har både feiret og sovet i natt, og produsent Mai, hun så halve kampen. Programlederen Elin Åndal Herseth og Sven Biskård Sunde, de så hele kampen. Teknisk ansvarlig, klar for revansje siden måndagen, så halve kampen. Og hørte siste halvdel gjennom begeistret utrop i nabolaget. I dag kan vi by på et lite lyttehjørne, og skal bryne oss på en helårslabyrint, høyre topp tre Italia, innom konspirasjonskroken, få en grevling-oppdatering, og høyre nest siste oppdatering fra Kvardagklubben. Men, Sven Biskård Sunde, det er bare å begynne å ta til seg klaren, for nå skal du fortelle hva det skal handle om i dag.
1: You can leave your hat on.
0: Ok, det er greit, greit.
1: Det skal handle om... kunst.
0: Fint, kunst.
1: Vi er kunstferdige og grævla løye. Nice, nice sending.

0: Jeg vet ikke om dere kan huske første gang dere så den erotiske, romantiske filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke, men der var altså Joe Cocker med You Can Leave Your Head On. Ja. Og kjære vene, verden ble aldri den samme igjen.
1: Såpass, ja.
2: De beste bildene får du på radio.
0: Ja, fy faen. Altså, jeg kunne ha lagt, men jeg har dødd nå etter å høre Joe Cocker synge.
2: Mm. Kjære møte.
0: Ja.
2: Hei, kjære delegat. Og spesielt hei til dere som nylig har vært utsatt for et uhell. Livet kan jo føles litt tungt og urettferdig av og til. Som hvis podcasten din blir nedlagt rett før fotball-VM. Ikke sant? Å nei, podcasten min har gått i stykker. Så kjipt. Men du må ikke legge deg ned og dø. Hvis dere og legget ditt slutter å funke dagen før sommerfesten. Det er jo mega nedtur.
0: Ja, det er det.
2: Men det finnes håp. Hvis helseplattformen du lanserte ikke fungerer helt som du hadde tenkt, ikke sant? Ikke gi det! Du kan trøste deg med at det kan ofte oppstå gode ting ut av små, kjedelige ulykker. Ja, noen ganger kan det rett og slett oppstå kunst. Ja. På engelsk så kaller de det, hvis jeg får tillatelse til å snakke engelsk.
1: Ja.
0: Absolutt.
2: Det er nice. De kaller det art by accident.
0: Ja.
2: I landsmøtet kan vi kanskje kalle det kunst ved UL, eller kunst ved en tilfeldighet.
1: Ja.
2: For det trenger ikke være et stort uhell, eller det kan bare være en liten greie som kan føre til kunst, som for eksempel dette.
0: Oi, sorry, Sven. Sorry. Okay. Den er ikke på, så.
2: Ok.
0: Vent.
2: Nå. Ok. Et av verdens mest kjente kunstneriske øyeblikk oppsto på denne måten i 1974. I mai 1974 så sto nemlig Steven Spielberg klar for å lage en liten film som skulle hette Heisommer. Og han var så sykt fornøyd fordi han hadde jo sånn troa på dette prosjektet, spesielt fordi han hadde fått tak i en helt rå hai. Ikke sant? Det blir ikke noe Heisommer.
0: Nei.
2: Uten en hai.
0: Nei, det må være en hai, ja.
2: Og Spielberg, han hadde fått tak i en helt enormt fet hai. Det var en falsk hai som hadde hjul, og den sto på et stativ så han kunne kjøre på havbunnen og liksom fosse etter båten og skremme livskiten ut av alt! Men så... The shark is not working. Denne beskjeden fikk Steven Spielberg Dag etter dag. Jeg tror nesten han fikk han 100 dager på rad, så fikk han denne beskjeden. Haien funket ikke!
0: For ett.
2: Og Spielberg hadde ikke tid til å vente. Altså, han hadde en deadline, han hadde skuespillere, fotografer, en hel stab som skulle videre på nye oppdrag. De måtte bare få lage den forbanna filmen uten den haien. Dritkjipt for Spielberg, ikke sant? Podcasten min har gått i stykker rett før VM! En hai-film uten en hai, det er nedtur.
0: Det er akkurat som om man skulle lage radio ut av mikker.
2: Ja.
0: Mikrofonene funker ikke i dag helt.
3: Nei, men hva skal jeg si da?
2: Torfinn Borkhus har gått i stykker, hva skal vi gjøre, Elin? Men vet du hva som skjedde? Det ble art by accident. Det ble kunst, for folk fikk jo aldri se haien. Han måtte jo bare lage filmen, ikke sant? Han måtte bare filme vannet uten hai.
0: Mm.
2: Og folk ble jo dritredde, for de begynte å se for seg haien inn i hodet.
0: Ja, for det er jo over halvparten til filmen foregår jo uten at du ser haien.
2: Du får aldri se haien. Han begynte å funke til slutt på siste dag av innspillingen. Vi fikk filmen noen timer. Og det ble tidenes sommer-blockbuster, og det finnes sikkert folk der ute som fortsatt er redde for å bade på grunn av den haien som du aldri så.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så hvis du har en litt dårlig dag, vant ikke ditt kjære Irak i går, fortvil ikke. Det kan ha vært det beste som har skjedd.
0: Ja.
2: Elin, Torfinn, har dere opplevd kunst på denne måten noen gang?
0: Ikke sånn at jeg logger en haisommer, men jeg synes at hele livet mitt er art by accident. Det er veldig fint at jeg planlegger noen ting så godt at jeg vet hvordan den skal slutte. Så det bare blir som det blir.
2: Ja.
0: Det er min innstilling.
2: Ja, Elin, har du opplevd noe lignende?
1: Ja, det blir jo kunst da, egentlig. Litt veddemål og litt sånn tilfeldigheter førte til at jeg havnet på musikkonservatoriet.
2: Aha!
1: Vi var liksom, ja, men jeg klarer jo ikke det her teoriprøven her, så jeg må ta den og se hva jeg må lære meg. Bestod teoriprøven.
2: Oi.
1: Reiser til Tromsø, kompisen min sier, ok, hvis du ikke kommer inn, skal jeg betale reiser for deg. Kom inn.
2: Åh.
1: Altså, flaks i livet. eller jeg vet ikke, flaks, eller kanskje, det ble jo kunst til slutt av det.
0: Og du måtte betale reisa selv.
1: Ja, ja. Men jeg kom jo inn på, på drømutdanningen da. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ved en tilfeldighet. Ja. Har du der ute opplevd noe, så må du gjerne dele det med oss alle i landsmøtet. Da sender du melding i appen NRK Radio, eller så sender du oss et e-post på adressen land@nrk.no.
0: Ja, ja, ja. Fader, haien altså!

0: Ingen regn da, men det litt sånn lett.
1: Det er alltid sol i Mandal. Du er på radio, bare si at det er fint vær. Du er på sjøssene, du skal jo til baden nå. Du har tatt en is, det er 24 grader.
2: Ja.
0: Ja, jeg kan jo lyve litt og si det, men det er det.
2: Og det høres kjempebra ut, jo er det der, misunner jeg altså. Men følg med litt i postkassa di fremover da, men, og huks, hell linja litt grann nå, sånn at produsent Mai får ti en liten sjekk, sånn at oss har riktig info, Joar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, supert, så får du ha en riktig god sommer i mellomtida, kanskje oss prates til høsten.
0: Ja, kanskje det. Takk skal du ha.
2: Takk skal du ha. Ja, takk, takk. God sommer. Ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Score det, og sangen heter I Could Miss You Forever.
1: Velkommen hit.
0: Takk.
1: I dag så tenkte jeg vi kunne snakke litt om psykologi.
0: Jaha.
1: Fordi jeg så en overskrift som sa den største oppdagelsen på 30 år i musikkpsykologien.
0: Oi! Musikkpsykologien?
1: Ja.
0: Er det en egen disiplin?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Det handler om hva musikken gjør med oss. Jeg vet ikke helt om alle er enige at det er den største oppdagelsen, men det var i hvert fall det saken jeg leste hadde som overskrift. Og der stod det altså at musikk bor i samme del av hjernen som din egen nakenhet.
0: Oi,
1: når du lager musikk, altså enten om du synger i kor, spiller i korps eller i band, hvor som helst, da er du inne i den mest sårbare delen av hjernen. Og det her er jo fascinerende, fordi altså musikk bruker jo alle deler av hjernen. Det er ingen annen aktivitet som bruker tenkende hjerne, følende hjerne og bevegende hjerne på samme måte som musikken gjør. Og da tenkte jeg at det var kjekt å høre det her for de av dere som enten lurer på om det er på tide å slutte med en hobby, en sesong er over for mange fritidsaktiviteter, eller kanskje du lurer på, skal ungen egentlig få lov å fortsette et år til i kulturskolen? Kanskje du får litt tips her nå. Å holde på med musikk i lag med andre er faktisk så berørende mentalt for oss mennesker at forskere har snakket om at musikkutøving blir som din egen nakenhet.
0: Wow.
1: Ikke som den fysiske handlingen, det å ta seg klær og sånt, men det her psykologiske og emosjonelle nakenheten av sårbarhet, intimitet, selvbilde, dyp emosjonell prosessering, hvis man vil bruke fascinerende ord.
0: Da er det jo enda kulere at folk går opp på en scene foran tusenvis av andre og gjør det.
1: Ja, ja. Det er jo helt vilt.
0: Ja.
1: Ja. Er dere klar for litt sånn neurovitenskap på en onsdag?
0: Så klart,
2: alltid.
1: Det limbiske systemet, det vi også kaller for hjernen sin følelsessentral, er viktig her. Både opplevelsen av musikk og følelsene knyttet til nakenhet, som sårbarhet, skam, lyst eller ren frihet. Hvem vet hva den enkelte av oss tenker om kropp og nakenhet? Alt dette prosesseres i det limbiske systemet. Dette er en av de eldste delene av hjernen vår, og huset blant annet amygdala, har vi hørt om. Frykt, forsvar og sterke emosjonelle reaksjoner, for eksempel når du får gåshud fordi at du hører på en sang du synes, åh, så fantastisk. Eller panikken ved å føle på intens sårbarhet. Akkurat samme greiene kommer ifra. Hippocampus.
0: Ja.
1: Der lagres minna. Musikk kan umiddelbart transportere deg tilbake til et intimt øyeblikk der du følte deg fullstendig sårbar. Og når du da hører på musikk som treffer deg i sjela, eller når du står emosjonelt eller fysisk naken da, foran et annet menneske, så aktiveres akkurat de samme urgamle nettverkene. Hjerneforskning, blant annet gjort med sånn avansert MR-scanning, fMRI, viser at musikk aktiverer nøyaktig de samme dype belønningssentrene i hjernen, nucleus accumbens. Kanskje jeg sier ting feil, men det er sånn det står. Samme belønningssenter som mat, sex og rusmidler.
0: Jaha.
1: Musikken er mektig, altså. Musikk stripper vekk de rasjonelle forsvarsmekanismene våre i frontallappen, og gir oss direkte tilgang til den samme rå, ufiltrerte nytelsen, som for mat, sex og rus.
0: Er det det som er den nyheten som kom nå?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. At alt henger så veldig ihop.
0: Ja.
1: Ja. Kort sagt, hjernen skiller ikke så veldig nøye mellom den fysiske følelsen av å være avkledd og den emosjonelle følelsen av å bli beveget av en låt. Begge deler krever at vi senker garden vår, at vi senker forsvarsmekanismene våre. Musikk og nakenhet bor absolutt i samme etasje i hjernestodet, og det er derfor musikk føles så intenst personlig. Jeg kan jo være fantastisk oppslukt av en låt, og dere bare, ikke så interessant, bryr meg ikke om den der. Folk som bruker musikk senere i livet, når de lærer musikk som voksen, er mye mindre tilbakeholden for de degenerative sykdommene, som for eksempel Alzheimers sykdom.
0: Aha.
1: Hva betyr det da for deg? Gå ut, finne noen å spille lamme, synge lamme, hva som helst, finn frem trompeten kanskje, eller kanskje du har et trekspill langt der bak i skapet, sett deg ned ved piano som har støvet ned.
0: Og ja, la ungen fortsette i kulturskolen.
1: Ja, absolutt.
2: Jeg har hørt om en artist som heter Tobias Sten, som heter kulturskolen. Kanskje det er i dag jeg skal begynne å høre på Tobias.
1: Kanskje det er i dag, ja. Du kan samtidig nyte den deilige musikken du da skaper, og da tenkte jeg vi skulle høre på et av de mest populære, hvis jeg har forstått mine pianolærervenner rett. Dette er sangen som kommer nå, eller melodien, det er en av de mest populære blant pianoelever verden rundt. Den heter The River Flows in You, og Jiroma er det som spiller.

0: Og dette er altså en veldig populær melodi å bruke til videoer man legger ut på sosiale medier, for eksempel. Det var River Flows in You av den sørkoreansk-britiske pianisten Jeroma. Melankolsk, håpefullt pianoverk som jeg synes passer veldig godt til denne musikkpsykologien vi snakker om.
1: Absolutt. Mm. Og nå skjer det noe helt annet her. Faktisk. Faktisk så annet. Oi!

0: fredag. Det er tid for å trene på quiz. Ta fram quiz-skoene, på med quiz-drakta. Finn fram quiz-shortsen din og fram med quiz-notatblokka. I påska så har NRK et legendarisk program som heter Påskelabyrinten, etter en idé av Viggo Wall, legenden. Torfinn, du er jo quizmaster der, og dette er jo kanskje NRK Radio sitt viktigste program. Quiz.
1: Ja.
0: Sammen med 9-timen Dagsnytt 18, kanskje. Det må være lov å si. Det må være lov å si.
1: Ja, det er du som sier.
0: Og derfor så må vi holde det i quizform, Torfinn Borkhus. Du må være topptrimma til påska.
1: Ja, det er sant.
0: Folkens, her er det lov å notere. Her er det mye info som må sammentolkes, men dere får nå en slags påskelabyrint. Men det er da kamuflert som en helårslabyrint, siden det ikke er påsk. Er dere klare?
2: Ja,
1: vi må også være klare.
0: Dere får bare oppgaven en gang.
2: Okay.
0: Foran deg i labyrinten står en langhåret, topptrent, ganske ung mann.
1: Ja, vel.
0: Han har på seg en Liverpool-drakt, og han har nesten Haaland-sveis, dog med litt mørkere farge. Og selv om han er like kjent, eller selv om han ikke er like kjent, så er han faktisk på nivå med Haaland i sin idrett. Han har også summer job i USA, sier han, og så sier han på klingende Liverpool-dialekt at du kanskje synes det er litt rart at han går med Liverpool-drakt, for han er jo absolutt mest kjent for å ikle seg en annen rød uniform. Ordspillentusiaster vil kanskje si at han bader i ljus, mens humorister vil si at han er oppkalt etter en munk. Men sannheten er at jeg er oppkalt etter en jazzlegende, en verdenskjent, nå avdød pianist, sier han plutselig på norsk. Hvem i alle dager er det du snakker med?
2: Og her var det mye.
1: Jeg har en følelse her,
2: okay,
1: men jeg vet at han Sven vil gjerne høre Post Malone.
0: Åh, er det sant?
2: Ja.
0: Poster!
1: Better now.
0: Oh.
1: Er det better now?
0: Det er better now.
1: Er det det?
0: Det er nice. Det er nicer enn nice.

0: Thelonious Monk, den heter Ruby My Dear, men det visste du vel.
1: Ja, det har full kontroll, så klart.
2: Deilig.
1: Ja. Mange takk for den, Sven. Da skal oss se hva som har dukket opp i inboxen siden sist.
2: Ja.
1: Og det gjør oss vel på følgende måte sånn her, og så kanskje tar jeg med sånn. Nei. Den luringen der, den gikk ikke. Nå, nei, du. Hva skal se nå, da?
2: Geir forteller at dagens kjøretur på jobb, det var som om pandemien var her, så stilt og rolig etter veien som da den startet.
0: Ja.
2: Fordi mange lå sikkert og sov litt ekstra.
0: Jeg tror det var mange som var oppe i natt. Jeg merket det også på, jeg syklet forbi mitt lokale treningssenter, og der var det for første gang i min levetid tomt.
1: Og tomt, ja.
0: Det er alltid vært 3-4 sånne friskusse som er oppe og
2: tar seg. Ja, så fryktelig tidlig gang.
0: Null menneske. Ja.
2: Wow. Det er noe godt å vite. Det ligger i avstemming ute i, eller meningsmåling eller noe sånt, i appen. Har du hjemmekontor i dag? Rett og slett som postkampen i går. 9% sier ja, det var perfekt etter kampen i natt. 11% er trøtt og fin på jobb.
1: Oi.
2: Ja.
1: For en gjeng.
2: Ja.
1: Det er noen duggfriske typer, altså.
2: Og 32% pensjonister, da, av de som har vært inn og stemt.
1: Ja, de er også ganske duggfriske, da.

0: Det vanskeligste. Det regner I Oslo, heter den. Du hørte den her I landsmøte. Klokka 12, og mange ønsker kronprinsessa god bedring I dag, Arild Svalbjørg.
1: Ja, etter at Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon. Kronprinsesse Mette Marit har altså fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka. Det kommer mange ønsker om god bedring I dag. Vi skal høre fra folk I Trondheim og fra kronprinsessas egen hjemby, Kristiansand.
2: Å, kjære meg. Ja, vet, det var jo bare helt topp. At det har gått bra, da. Ja, fordi, bare for å nevne, har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
3: Ja, det jo en fæl sykdom, så vi glad vi har fått den hjelpen vi trenger.
4: Ja, det jo veldig bra, for at hun har vel slitt I det siste. Så det var veldig fint for hun og for familien, da, at hun har fått den transplantasjonen.
5: Det fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
1: Så fra Stortinget kommer det ønsker om god bedring. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessa god bedring på vegne av hele Stortinget.
6: Vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor I situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien som har stått I en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien, kronprinsessen, for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært I forhold til diskusjonen rundt å være organdonor, som også viktig for mange andre mennesker som I en vanskelig situasjon.
1: Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver I LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, sier det store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
7: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt I forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel I nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening, og nærmest være I full jobb. Her det store variasjoner.
1: Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over nyheten om at kronprinsessen har fått nye lunger, men understreker at det uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjon. Kronprinsessen ble satt på transplantasjonslisten 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Da fortsetter landsmøtet.
0: Ja da, og skal en tur til Italia, Arild. Takk for oppdateringen. Her Dancing in the Moonlight.
8: Og dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på

0: Er det dancing og akrobatene selvfølgelig?
1: Han sa bailando. Hva betyr det?
2: Det betyr jo danse.
1: Ja, ja det gjør det, ja. Ja.
2: Eller dansende, kanskje.
1: Ja.
2: Ossessione heter den, og det er jo da det samme. Hvis dere finner et engelsk ord for ossessione, så... Obsession.
1: Åja!
2: Oh, hva kan man si på norsk? Man sier
1: at
2: man...
1: Besatt.
0: Ja, besatt.
2: Jeg klarer ikke å puste hvis ikke du er her.
0: Ja, for han er selvfølgelig besatt av en person.
2: Ja,
0: og
2: de krangler noe helt vanvittig, men så går de alltid tilbake til hverandre igjen. Og det her blir en sykdom man ikke har lyst til å kurere.
1: Ja, akkurat. Oh.
3: Ja, handler om Tobias Sten. Som...
2: Jamu, kan det hete Samurai Jai, eller artistnavnet?
1: Jaha.
2: Han heter egentlig Gennaro Valletta, fra Napoli.
1: Oi, jaha. Og Vito Salamanca ser jeg her også, med på Lasse.
2: Vito Salamanca.
1: I hvert fall i den sangen som ligger klar, for du skal høre den her nå.
2: Det stemmer det. Ja. Mm, vil du høre hele? Vi får tid til det.
1: Ja, så får jeg tid til det. Takk for topp tre oppdatering av meg.
2: Mm.

0: Samurai, Jai og Vito Salamanca og Sensione var det der. The flying disc has been found and is now in the possession of the army. Hei, hei, velkommen til siste konspirasjonskrok for sesongen.
1: Er det sant?
0: Ja, ja, ja. Jeg må kjøre noen heftige greier I dag.
1: Er det den siste?
0: For sesongen, ja.
1: Jeg har hørt mine miljø si at det kommer flere episoder.
0: Ja, kanskje. Altså. Ja, kanskje. Danny Sheenan, han nemlig en ringrev I det amerikanske rettssystemet. Han var advokat under Pentagon Papers-tildragelsen, Watergate-skandalen, Silkwood-saken og Greensboro-massakren, blant annet. Han en sånn klassisk advokat som du hyrer inn når du må gå rettens vei for å få innsyn I saker som har allmennhetens interesse.
2: Åh, han kan alle de finurlige små reglene.
0: Ja, og han veldig på ballen når det gjelder UFO-avsløringene som pågår I Nord-Amerika om dagen, for det nemlig ikke bare VM som foregår der. Sheenan har nemlig pratet med folk I olika deler til militæret og etterretninga I USA, bak lukkede dører I såkalte lukkede høringer I kongressen, og han delte nylig litt av det han har fått innblikk I som ikke taushetsbelagt lenger. Blant annet at det amerikanske forsvaret har drivet en omfattende rekruttering til begavet barn og unge, kalt GATE, hvor de lette etter folk med sioniske egenskaper. Ja, hva sionisk? Det en sammentrekning til PSI fra såkalte psykiske fenomener, og Onyx fra elektronikk, egentlig. Ok, for det jo. For det at amerikanerne har fått kløren I hele 9 forskjellige UFO-er av ulikt opphav, som ikke har knapper og spaker, men som må styres mentalt. Altså telepatisk, via en hjelm som registrerer hjernesignaler. UFO-en har nemlig innebygd noe av våre stamceller som gjør farkostene deres semibevisst. Og amerikanerne har fått jagerpiloter til å prøve å kjøre dem, noe som har ødelagt hjernen deres og drept topptrente jagerflypiloter. Derav rekrutteringen til mentalt sterke barn og unge, men også med en utstrakt bruk til amfetaminer for at de skal orke å helle ut og stå igjennom det. Hvor får de UFO-er fra en, spør du kanskje? Jo, de skyter dem ned. De skyter dem ned med elektromagnetiske pulsvåpen, som også har vist seg å skyte ned passasjerfly og andre sivile fly, noe som har ført til omfattende dekkoperasjoner til det amerikanske militæret, både I inn- og utland. Og Sheenan sier at det finnes folk som kan øke bevisstheten sin, slik at de kan påvirke bestanddelene I universet.
2: Men altså...
0: På hva slags måte, tenker du kanskje da?
1: Ja,
0: disse folkene her, de kan helbrede syke. De kan levitere, altså sveve. De kan bringe tilbake folk som har vært døde til livet. De kan materialisere ting, altså få ting til å bare dukke opp ifra ingenting og forsvinne at like fort. De kan logge vin til vann. Høres det kjent ut?
1: Ja, kan de få en lader til å starte?
0: Det tror jeg de kan, med tankens kraft.
1: Oi, oi, oi.
0: Og som Sheenan sier, at hvis du nå tenker det her tull, det her sluttet jeg å tro på da jeg kom inn på realfag I 19 pil og bogå, så det nok lurt å åpne sinnet litt, for det her den nye virkeligheten. Alt som har vært latterliggjort de siste nesten 70 årene, viser seg nå å være sant. Det finnes liv på andre planeter. Noen av dem her iblant oss, andre innom iblant. Det finnes liv I andre dimensjoner. Det finnes ulike grader til bevissthet, og oss kan utvikle bevissthet av vår, for å både kommunisere med de andre, og skjønne mer til hva det oss egentlig kanskje har for slags potensiale. Som en siste liten frekkas, så hiver Sheenan på at ren energi finnes, oss har det, men det strengt hemmelig, og begrenset informasjon, og hvis noen skulle foreslå et patent I den retning, så blir det beslaglagt. Taushetsbelagt, og oppfinneren får beskjed om å aldri prate om det der mer, hvis ikke prikk, prikk, prikk. Så der har oss stå av, folkens.
2: Ja.
0: Men summa summarum får være at oss noe her, og oss har kanskje et mye større mentalt potensiale enn det oss hadde trodd. Konspirasjonskroken, takk sommerpause nå. Held mot oppe, pulsen ned, og ikke vær redd. Vær heller glad for at du I livet I en slik tid. Financiamos todos nuestros

0: Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang heter den. Wow. Folkens, jeg elsker jo alle dyr. Til og med grevlingene elsker jeg. Jeg har i hvert fall 3 unge grevlinger under huset mitt nå. Jeg tenkte, det her går bra. Ja. Det her går fint.
1: Ja. Du har vært ganske positiv i din omtale. Ja,
2: du har vært ekstremt positiv til de svære grevlingene som nå bor 30 centimeter fra ditt stuegulv.
0: Ja. Og i går var fruen på hagesenter, vet du. Kom her med div rester. Nei, greier som måtte ha i jorda. Og jeg spadde opp matjord fra hagekomposten. Den var fullt av deilige meitemark.
1: Åh.
0: Og så planta jeg erteblomstrene, eller erteplantene, eller hva det nå heter. Og så kom de, vet du, grevlingungdommene. For det er en ting de er glad i, så er meitemark. Ja, og de kjenner lufta til den meitemarken på lang avstand. Og da var ikke, altså jeg tenkte at... grevlingen er, den er litt sånn nokturn. Den holder på om natta.
1: Ja, ja.
0: Men det gjør ikke ungdommene. Grevlingungdommene, de begynner på ettermiddagen.
1: Okay.
0: Hvis de kjenner lufta til meitmark i hvert fall. Så i går, etter at jeg hadde plantet så her erteplantene, så bare sier fru, nei, nå er de her, sier hun. Og da driver de og grever opp erteplantene henne etterpå sett. For der er jo den deilige matjorda med mark.
2: Men må du ikke ringe til deg? Må du ikke få noe hjelp mot dette her snart?
0: Jo, det er vel det jeg må gjøre nå da. I dag så skal en av naboen min ta en telefon til politiets uteavdeling, eller hva de heter. For det er dem som må komme og vurdere det selv.
2: Er det politiet?
0: Ja, det er en vakttelefon til politiet.
1: Ja, vi har jo sånn dyrepoliti her i Trondheim. Kanskje det er
0: det? De blir koblet på etter at politiet har sett på det. For politiet skal liksom komme og vurdere om, det her, om de grevlingungdommene her er såpass opprørersk at de må kanskje flyttes til...
1: Tilkjennelse, ja.
2: Jeg hadde bare ringt til Eiler han nevnte, altså. Men det er politiet som skal koble seg der.
0: Ja, og ting er at den ene... For jeg var jo skikkelig tett på dem i går. Jeg gikk jo ut, jeg, og sto jo der. Og den ene kom jo etter meg. Den ene kom jo... Men den er bare nysgjerrig, da.
1: Ja.
0: Men den er jo samtidig sånn, det er jo ikke dyre, det er veldig mye små unger i nabolaget.
1: Du har jo katter også.
0: Ja, jeg har katt også, men katten min kjømmer seg nok unna, tror jeg. Men ting er at den ene grevlingen, la jeg merke til den grevlingungdommen her, den har jo fått en skade på øyet. Så den ser nok bare på det ene øyet, tror jeg. Så at status nå er at vi skal nok ta en telefon og få...
1: En vurdering
0: på om de skal flyttes. Hvis ikke, så flytter de til høsten til seg selv, da. Men hvis de har det skikkelig bra der, har mye deilig meitemark i beddet, så er det ikke sikkert de flytter.
1: Men hvis den har en skade på øyet sitt, stakkar.
0: Ja, det tenker jeg også. Mm.
2: Ja, nå får vi jo de til å høres veldig søte og små ut, disse her grevlingungene, men jeg har sett videoer av de, og de er jo...
0: De er litt større enn katten.
2: Det er jo som en hund.
0: Ja, nå begynner de å nære...
2: En svær rev. Gigadyr.
0: Ja, som kanskje kroppen til reven hvis du tar bort halene.
2: Jeg er rett og slett imponert, Torfinn. Jeg hadde ringt politi, viltnevnd, brandvesen, barnevernet for minst 6 uker siden.
0: Ja,
1: ikke, jeg tror kanskje jeg hadde gjort det, men jeg har jo til gode å se en grevling i mitt liv.
0: Ja.
1: Så jeg har jo litt sånn tegnefilm.
0: Da vet du hvor du kan svinge innom henne i hvert fall. Ja.
2: Slå opp telt i hagen til Torfinn, så får vi ut grevling.
0: Ja, og strø litt meitemark rundt teltet.
1: Ah, ja.
0: Så det blir altså. Det blir en klassiker her. Charles & Eddie. Would I lie to you?

der døde jeg, og det passer jo bra, for det er klart for en ny episode av Flipp Klipp og Godt Voksne! Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder det litt. Plukk ut bøkene, ta også tørk støv og rydda bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge! Kjempegøy!

0: liv.
1: Joa var det med If I'm So Bad.
2: Dette er NRK PN.
1: Så har kronprinsessen fått nye lunger. Hun ble satt på transplantasjonslista for halvannen uke siden og blitt operert. Nå venter en ny hverdag. Du får siste nytt om operasjonen og veien videre her i dagens. Hvor vi også skal debriefe nattas fotballfest og norske prestasjon. For gøy var det, og seier ble det jo, men ekspertene kjente ikke VM-laget vårt helt igjen. Hva var det egentlig som preget de norske spillerne, og hva er løsningen på veien videre? Jeg heter Anniken Sande Krøvel, du hører på NRK P1, og klokka den litt over 13. Vi tar en nyhetsoversikt, og vi skal høre at kronprinsessen må bli i flere uker på Rikshospitalet Arild Svalbjørg.
3: Ja, selv om lungetransplantasjonen betegnes som vellykket. Avdelingsleder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet, Are Holm, sier de veldig glad for at alt har gått bra så langt. I likhet med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Det fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, sier Are Holm via Slottet. Kronprinsessen ble satt på venteliste 5. juni og har fått nye lunger allerede nå, 12 dager senere. Alexander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke overrasket over at kronprinsessen fikk transplantasjon på under 2 uker.
4: Lungeventelisten vår, at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så det ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå et organ tilgjengelig.
3: Andre nyheter. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing. Det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen mellom annet har sendt utpressingsbrev og krevde pengesummer på tusenvis av kroner for å ikke avsløre lovbrudd. Visepolitimester i Agder, Morten Sjustøl, kaller saken svært alvorlig og sier hendelsen uforenlig med politiets verdier. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsjuk, det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsjukdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Så tar vi med at tidligere brandtrener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, det opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket sin trener Alfred Johansson i mai, og fra nyheter om Trønderklubben fortsetter dagens fra nytt studio i Trondheim. Gratulerer med det, Anniken.
1: Takk for det, absolutt. Det gjør vi. Det stas med nytt studio. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde denne dagens skuta på rett kjøl. Det nytt for meg også, men vi skal blant annet innom stoff om fotball-VM den neste lille timen her, og god musikk da, blant annet den her fra Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes var det som startet dagens dagens. Du fikk If I Can't Have You når klokka 13.06 denne onsdagen. Og vi starter med at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Det opplyser slottet. Tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom. Og slottet skriver I dag at operasjonen var vellykka. Kristi Marie Skrede, du journalist. I NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
1: Vi vet at kronprinsessa har fått ny lunge I løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent I dag. Hva tidspunkt det det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå innlagt. På Rikshospitalet blir det I flere veker for å justere medisiner, hantere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben allerede I gang. Det begrenset hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldinger fra Kongehuset I dag at legene ved Rikshospitalet glade og lette over at det har gått bra og at de bruker ordet så langt fordi de vet utfordringene ikke over med dette.
0: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
1: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk I 8 år, det I hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose, så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt da, på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tida inne akkurat da, men I vinter, de siste månedene, de siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå operasjonen gjennomført, og kronprinsessa har fått ny lunge, og det betyr at altså hun måtte ha det for å kunne leve videre, så syk var hun, og nå har hun fått det.
0: Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
1: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det en krevende tid fremdeles med mye usikkerhet og risiko I den første tida etter en operasjon.
0: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
1: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongerike nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet fram mot ferien. Det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det jo bare en dryg vek igjen før de teker sommerferie. Men det betyr nå at familien viktigere enn jobben.
0: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva det som venter kronprinsesse Mette Marit I tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt frem?
1: Ja, vi forberedte på at det sa legene på presskonferansen tidligere I måneden at oppgjentreningen og rehabiliteringen det vil ta et års tid. Det kan ta så lang tid. Det en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet den det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake I full jobb. Andre gjør ikke det. Det som sikkert at kronprinsessa må gå på immundempende med resten av livet, at hun nå ikke lenger en lungesjuk, men at hun en transplantasjonspasient som må ta hensyn til at hun har fått et nytt organ, og det det hun må stå I resten av livet.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, reporter Kristi Marie Skrede. I løpet av dagen I dag har det jo kommet reaksjoner og hilsener fra flere, blant annet fra det politiske Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kronprinsessen alt godt I tida som kommer, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun letta nå over nyheten.
2: Dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
3: Det jo ikke noe tvil om at dette en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
4: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter, så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
0: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Straks skal vi snakke om transplantasjon og veien videre etter et sånt inngrep, og om hva all denne oppmerksomheten gjør med tilgangen på organer der ute. Det blir etter musikk fra Coldplay. Du får Speed of Sound når klokka 13:12.

0: Nydelig den her fra Coldplay. Dette var Speed of Sound her I dagens I NRK P1, hvor vi snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent I dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
1: Som du sier, det en veldig stor operasjon. Den går over mange timer som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man I hvert fall I løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det det man forventer. Men det mye som skal klaffe, både det tekniske skal være I orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
0: Alexander Sikorski, du informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer her om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
2: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
0: Mm. Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
2: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett å puste gjennom et lite sugerør. Sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis. Og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen. Man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett. Man har mer overskudd, fordi oksygen er et av de mest grunnleggende behovene vi har. Så man tilbake igjen, rett og slett. Ja.
0: Men hvilke tilpasninger det som må gjøres da i livet?
2: Ja, først og fremst så vil man jo, en pasient som har fått et organ må jo da resten av livet gå på immundempende medisiner som gjør at immunforsvaret ikke går løs på det nye organet. Og det medfører jo at man da mer utsatt for infeksjoner, for sykdom, så man må ta sine forholdsregler. Det er en god del ting å sette seg inn I som transplantert. Og livet blir nok litt grann annerledes, men livskvaliteten blir nok mye bedre.
0: Og så det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon, det var 5. juni, til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig det at det går så fort?
2: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det litt sånn som med blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet. Og sånn det litt med organer også. Noen rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort,

0: Ja, det har vært helt, det kan nesten ikke beskrives. Det har vært en helt enorm pågang til oss, til våre nettsider, antall registrerte donorer. Vi har sett helt historiske tall, over nå 13 000 som har meldt seg som donor på få dager. Medieoppmerksomheten har også vært veldig stor I utlandet. Jeg har jo akkurat blitt intervjuet av tysk TV her på Marienlyst. Sverige har vært veldig interesserte, egentlig hele Europa og USA, og nå snakket jeg nylig med Sverige, der Sosialstyrelsen nå rapporterer at antallet registrerte organdonorer I Sverige også har gått markant opp. Så dette har dette oppmerksomhet som påvirker langt utenfor våre landegrenser.
1: Du altså informasjonssjef I Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikovski. Tusen takk for at du var med I dagens for å snakke om kronprinsessen som altså har fått nye lunger. Og nå som hele Norge har fått vite om dette, så strømmer jo lykkeønskningene inn naturlig nok. Vi skal straks høre fra folk på gata. Og så kan du også klikke deg inn på nrk.no og sende din hilsen til kronprinsessen der.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Stellara var det med låta som heter Sjelen. Du fikk den her I dagens når klokka 13.28. Og nyheten om at kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger kom jo brått på mange av oss I formiddag. Vi har vært en tur ute på gata og snakket litt med folk, og der var flere både glade og overrasket over hvor fort det her gikk.
1: Har du fått med deg at Mette Marit har fått gjennomført lungtransplantasjon?
2: Nei, det har jeg ikke. Ikke at du har fått nye. Oi! Så bra, det synes jeg veldig bra. Du skal jo på behandling på like linje med alle andre I Norge.
3: Nei, det har jeg ikke rukket å skjedd på, nei.
4: Jeg tenker jeg bra, veldig bra.
5: Ja, det har jeg sett. Ja, det synes jeg flott at det gikk så fort.
0: Kronprinsesse Mette Marit sitt liv kom jo, som vi hørte før musikken, til å være preget av rehabilitering I lang tid fremover. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
5: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, at det går fint og at du får brukt din tida og trenger for å komme seg.
3: Jeg håper du blir frisk. Samme andre som venter på lunge og organer, at de også får det rest.
2: Masse lykke til. Jeg håper at det går bra og at helinga bra, og at du nå får et helt annet liv.
0: Og også I kronprinsessens fødeby Kristiansand folk letta nå skal være.
6: Jeg synes det veldig bra. Vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
7: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
8: Hva tror du, eller hva tror dere viktig nå, videre nå for Mette Marit?
6: Ro og respekt for til helingen. Hun trenger nok tid I den tiden som kommer.
9: Nei, jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og nå alt vel. Det godt at hun har fått nye lunger.
8: Hva tror du viktig for å nå fremover?
9: Å bli friskest mulig.
10: Det fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det en fryktelig sykdom, så det deilig at hun får det på plass. Får vi håpe at det går bra.
0: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og anholdt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på NRK.no. Der kan du også sende din hilsen. Straks her I NRK P1 så skal du få en værmelding av meg, men vi tar litt musikk først fra Cezinando. Du får Rosa Sky.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og periode med sol. Longyearbyen kan forvente seg 6 grader i dag. I Finnmark vil det blåse nordvestlig liten til stiv kuling, men det vil bli mest vind i øst. Ellers i Nord-Norge kan man forvente en nordvestlig frisk bris. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men utover ettermiddagen kan man vente seg enkelte regnbyger i Øst-Finnmark og i Nordland. I Kirkenes og Tromsø blir det 10 grader og Bodø for 14 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det i dag oppholdsvær, men flere steder kan man vente seg perioder med sol også. I kveld blir det tilskyende i Møre og Romsdal, og på Sunnmøre vil man kunne vente seg litt regn utover dagen. Det vil blåse nordøstlig frisk bris på flere utsatte steder. Trondheim får 18 grader i dag og Ålesund 17 grader. På Vestlandet sør for Stad og Sørlandet er det tilskyende og etter hvert regn. I kveld blir det flere steder mulighet for tåke. På Østlandet så er været gradvis tilskyende, og i kveld ventes det litt regn sør og vest for Mjøsa. Vinden øker fra sør til frisk bris, og i ytre Oslofjord så ventes det liten kuling. Etter en varm dag i går, mange steder både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får Bergen og Stavanger i dag 14 grader, Kristiansand 16 og Oslo 23. Og hvis du er ekstra nysgjerrig på hvordan været blir i dag og i dagene fremover, akkurat der du befinner deg for tida, så finner du alle detaljene fra Meteorologisk institutt inne på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen til din dings og ride rundt der. Straks skal vi snakke om fotballen i natt, men først Kløver.

0: Kløver var det her med bit av meg. Fin den her. Du fikk den her I dagens når klokka 13.38 om få sekunder. Og hvis du som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak I natt. Vi nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet I Boston, og det stoppet jo ikke der, det endte 4-1 til Norge, men det var langt fra noe topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som ser også, må jeg si.
1: Det ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
2: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
3: Så prøvde man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
1: Norge!
0: Her hørte du fotballfans I USA, for det en som hylles I dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
4: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Ja, det sier Haaland som happy med sine to mål I går, så han nå Norges mest skårende spiller I et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp I din kommune, Andreas Voldsund. Du ordfører I Time kommune. God VM-dagen derpå.
5: Jo, takk for det. Det en herlig dag.
0: Hvilke ord vil du bruke om Haaland I dag?
5: Nei, han var jo helt fantastisk I går når vi hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve, så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig, man si, redda Norge litt I går, så jeg stolt over hva Erling fikk I går.
0: Ja, men fortell hvor du så kampen I natt og hvordan du hadde det I løpet av de 90 minuttene der.
5: Jeg var så nervøs I hele går, så det var litt sånn som ungene gledde seg å åpne pakka, sånn følte det var I går. Men når kampen satt I gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinner og svogere, og vekte eldste jenter mi på 10 år og fikk være med å se. Så her var det full familiestemning, og ja, det var høy jubel I heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg viktig. Det ikke hver gang vi spiller VM, så her det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball.
0: Teamet ligger på Jæren I Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for ja, både unge, men også eldre I kommunen?
5: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han en liten plass, og Erling han jo stolt over oss her og snakker om Bryne mesten I alle intervju. Kommer hjem her, tilhørighet til heimen, han funnet seg kjæresten I for Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling, det han tydelig på, og vi har Erling I hjertet her, og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til, de ser at du kan komme for Little Bryne og bli best I verden. Så I natt så de med en følelse, jeg for litt I første omgang, så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var helt utrolig.
0: Men jeg skjønner det har vært en del barn I kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av.
5: Ja, det helt sant. Alle ungene som spilte fotball, jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med... fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personlig. Og nå får man også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han interessert I ja, at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. så skal til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
0: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
5: Nei, landslaget, de kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå var det med alt å tape I kampen I går. Nå har vi 2 kamper der vi har alt å vinne. Videre de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå debuten gjort, og Erling han vant med å spille toppkamper hver vega, og mange de ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, hans rekord som deler nå med Erling, den tror jeg ryker ganske fort. at Erling blir tidens norske toppskårer i VM.
0: Men du, i tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet i gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
5: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten gang. Det var så merkelig værlig, da var han jo en liten gutt, nå er han en stor, veldig stor gutt.
0: Ja.
5: Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nordmenn, vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være en stjerne, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her er det veldig sånn, dedikert nesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned er beinhare. Men allikevel, de fortjener den de oppturen det nå å være i VM, og ja, jeg kjenner at det kjekt å være nordmann på tida. Mm.
0: Du altså ordfører i Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her i dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
5: Hei Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge. Hvem størst av Garborg og Haaland? Og nå tror jeg vi beviste en gang for alle at Haaland den største teambuen gjennom tidene.
0: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det det norske laget presterte på matta i går. Men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
6: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!

0: For en vitamininsprøytning den låta her kjent fra filmen K-pop Demon Hunters. Du fikk Golden fra Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami I NRK P1. Hvor vi snakker fotball etter den norske 4-1-seieren over Irak I natt. Og som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
1: Fun fact, jeg kjøpte meg hus I forrige med kjæringa. Har ikke trukket og tenkt på ennå, bare tenkt på kampen.
0: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. God morgen!
2: God morgen, det jo faktisk morgen her.
0: Det det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte I går, Jan-Petter?
2: Nej, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det. Og så ser vi at vi har et landslag med noen helt unike enkeltspillere som hever Norge også når det virker som om nervene nesten var på vei til å, jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se I går.
0: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
3: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å med Nusa, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3. Da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål. Så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så I natt oss nå etter første kamp?
2: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
0: Ja. Og så det sånn,
2: helt sikkert... Ja, I praksis, for det så mange av disse lagene som kom på tredjeplass, 8 av 12 skal videre. Mm. Vi kommer til å være foran Irak, så vi minst på tredjeplass, og så hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre I VM, og det jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Men nå de tilbake I Greensboro, hvor de åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier nice, og alt Solbakken sier water breaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det noe positivt der.
0: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var I gang I går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag I hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
2: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgen I dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri I Norge har vært I nærheten av å vinne I et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
0: Ja, litt tidligere på kvelden I går så spilte jo de to andre lagene I gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
2: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de på samme nivå da som de var I går. Nå Ståle Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å på å se gjennom den kampen der Senegal på et helt annet nivå enn det Irak og Irak skapte masse trøbbel for oss. Frankrike enda bedre. Men det ikke så farlig, ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal, og det en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj, rett og slett, som veldig rart å si etter vi har vunnet 4-1 I en VM-premiere. Med et sånt utgangspunkt, så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der, og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari, og det et utgangspunkt som, ikke sant, det Martin Ødegaard som ikke var I nærheten av sitt beste, som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først I VM. Det jo bare å glede seg til.
0: Ja, absolutt. Si litt kort om stemningen til slutt da I Boston, hvordan det
2: Du, jeg går rundt I en meget sivilisert, vakker by. Det strålende sol. Det var sol I går. Å se så mange nordmenn, så mange drakter, og I tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme. Det var en ganske god følelse. Jeg lov å innrømme det, håper jeg.
0: Absolutt. Det endte godt det her, selv om det var nervepirrende. 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover I mesterskapet. Jeg må si takk for praten, Jan-Petter Saltvedt, med oss fra USA. Klokka nærmer seg jo 14 her I Norge da, og som Jan-Petter var inne på I dag, så det mange som smale I øya etter fotballen I natt, og som sikkert kommer til å kjenne den toknekken litt ekstra.
4: Jo, jeg veldig trøtt. Døgnet ble litt forskyvd.
5: Jo, bob. Måtte til og med på sykehuset på en kontroll klokka 10.
6: Ja, jeg var opp til klokka 6:30 I morges, så det var ingen problem.
7: Jeg litt trøtt nå. Men det går bra ellers, på en måte. Følg meg grei.
8: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
0: Ja, du får litt Ice Ice Baby her.

her. Det Vanilla Ice, om det skulle være noe tvil. Du fikk Ice Ice Baby her I dagen, som skal til Rabo nå, og låta som heter Without.

0: Rabo dette med låta som heter Without Me, sist ut I dagens I dag, som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Johanne Brevik og produsent og vaktsjef Even Nilsen, sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel og takke for følge. Straks nå får du lokale sendinger her I kanalen, så det bare å henge med. Men nå klokka 14, og det ny usikkerhet om det blir fred mellom Iran og USA, Arild Svalbjørg.
1: Ja, nå truer Donald Trump med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet I Frankrike I dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg som han sa det. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen I Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene, det melder Al-Jazeera. Senest I dag angrep Israel flere områder I Sør-Libanon. Iran klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal inngå en endelig fredsavtale med USA. Iran advarer om at de vil svare på angrepene om Israel ikke stopper. Politikere på Stortinget ønsker Mette-Marit ro og god bedring etter transplantasjonen. I dag ble det kjent at kronprinsessa har vært gjennom en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Partileder I Høyre, Ine Eriksen Søreide, en av dem som ønsker kronprinsessen god bedring. Hun sier det viktig at kongefamilien prioriterer hennes helse I tida fremover.
2: Jeg veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det en ganske stor lettelse for mange. Og dette jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
1: En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det opplyser Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev og krevd flere tusen kroner for ikke å avsløre lovbrudd. Visepolitimester I Agder, Morten Sjustøl, kaller saken svært alvorlig og sier handlingene uforenlige med politiets verdier. Høyesterett skjerper straffenivået for såkalt æresvold. Tre menn som utsatte en kvinnelig slektning for vold, trusler og frihetsberøvelse fikk I dag økt straffen med minst et halvt år. To av de tre nå dømt til fengsel I to år, den tredje til halvannet års fengsel. Dommen slår fast at æresmotiv skjerpende ved straffeutmålingen, skriver Høyesterett I en pressemelding. Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, men den norske villaksen står fortsatt I fare for å dø ut, viser denne rapporten. NRK Nyheter I studio, Arild Svalbjørg.
3: Der ja, nå var min mikk også på. Hvor var du da det her skjedde? Jeg var hjemme for eksempel.
4: Jeg var også hjemme, og I dag jeg trøtt.
3: Men vi klar for sending I hvert fall,
4: Anniken.
3: Det bra.

0: Tree. Fool's Garden sang Lemon Tree. 6:30 har klokka nådd å bli. Vi kaller det tidlig ettermiddag. Og vi skal gi deg det du trenger for å få en fin start på ettermiddagen. Her er vi klar i NRK Troms og Finnmark. I går var det veldig mange som var spente. I dag er det veldig mange som er trøtte.
1: Ja, sånn er det jo. Vi må offre litt for å få være med på festen. Jeg tenker jo særlig de som var på pub og så på det her, de er jo kanskje ekstra sliten i dag, for jeg merker jo at jeg er trøtt, og jeg var bare hjemme i sofaen. Og litt mot slutten så var jeg egentlig lå i senga og følte med. Så stå på, det går nok bra.
0: Det gjør det, og det er tungt å være hjemme og se på fotballkamp på natta, men det er enda tyngre å være på pub.
1: Ja, i hvert fall dagen etterpå. Vi spør i dag i radioappen om du er trøtt i dag, så du kan jo gå inn og velge det alternativet som passer best. Vi må snakke jo om den her to-knekken. Nå er jo klokka 7:07. Jeg kjenner ikke. Kjenner du den?
0: Nei, egentlig ikke enda, men jeg har en mistanke om at den kommer, at den er litt sånn forsøvet.
1: Det kan godt være.
0: På grunn av rot i døgnrytmen.
1: Ja, nå har det bare blitt tull her.
0: Ja,
1: men vi skal klare å holde det gående til klokka 5. Vi har jo kaffe og godt humør i hvert fall.
0: Ja, visst har vi det, og vi har betalt til klokka 1 til klokka 5, så vi får bare kjøre på.
1: Ja da, det skal
0: så
1: gå bra.
0: Det skal vi få til. Så er det mye hyggeligere om du har noen innspill til oss, du som hører på sendingen, for vi er jo her for deg, kjære lytter. Hvis du opplevde noe artig eller spennende i det siste, kanskje spesielt i går eller i natt, så må du gjerne meddele det til oss. Finn fram appen NRK Radio, let opp ettermiddagssendingen, og så trykker du på send inn-knappen. Kan du fortelle oss et lite eventyr, eller bare en liten hilsen om du har lyst til det. Alt blir så mye triveligere når vi er flere rundt samme leirbål her. Klokka den er 8:30. Vi skal gjøre alt klart for en oppdatering. Lokale nyheter kommer din vei ganske så snart.
1: Ja, og i nyhetene så skal vi starte med fotball, men ikke VM. Tromsø IL skal spille mot tjekkiske FC Victoria Pilsen i kvalifisering til høstens Europa-liga. Og den første av to kamper mot det her tjekkiske laget spilles i Tromsø 23. juli. Det er lite hensiktsmessig å legge ned tilbudet med vandrende blodbank i Finnmark. Det mener kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Memi. I dag kom nyheten at Helse Nord utsetter nedleggelsen av vandrende blodbank, og Memi sier de skal fortsette kampen for å få opprettholde tilbudet.
2: Her bør vi spesielt nå i disse dager ta vare på den beredskapen som allerede ligger der, og heller utnytte den for hele regionen her. Og egentlig burde man også se på overføringsverdien til andre distrikter i Norge også.
1: Det blir en all-time high for cruiseanløp i Tromsø i år, det sier Harriet Villassen, som er markeds- og kommunikasjonssjef i Tromsø Havn. 220 anløp er planlagt i år, og nesten 70 av de i sommersesongen.
3: Så det som vekst mest er jo egentlig de båtene som har 500 og færre passasjerer ombord. Så når man snakker om en krusbåt, så for Tromsø sin del så er jo det båter med alltid fra 98 gjester ombord til i underkant av 4000. Så spredningen på en krusbåt er jo kjempestor, og det vi har mest av i Tromsø er de under 500 gjester.
1: Så til Finnmarkssykehuset, som nå går gjennom 7 varslingssaker som gjelder trakassering og uønsket adferd. Gjennomgangen skjer etter NRK sine avsløringer om trakassering i ambulansetjenesten. Arbeidet ledes av en ekstern ressursgruppe, og målet er å legge fram en samlet rapport tidlig i høst. Og i dag oppdaget ansatte i Ibestad kommune at Pride-flagget ved oppvekstsenteret var tatt ned og brent med et kors spraymalt ved siden av. Ordføreren sier de har kontaktet politiet for å undersøke saken, og de vil erstatte flagget.
0: Nyheten får vi ettermiddag av Anniken Pedersen. En ny runde venter om en knapp time.

Vi hørte Bruno Mars. Sangen heter I Just Might. Snart skal vi høre at det står dårlig til med matberedskapen i nord, ifølge fylkespolitiker i Troms. Samtidig mener en bonde at det nå har blitt vanskeligere å jobbe med gårdsbruk i landsdelen. Der skal vi høre mer om etter Yasir Moa som synger Jasmin og Aladdin.

Så bare si meg når, si meg hvor jeg der. Baby, bare si meg når, si meg hvor jeg der.

0: Yasir Moa sang Jasmin og Aladdin. Det står dårlig til med matberedskapen I nord, ifølge en fylkespolitiker I Troms. Samtidig mener en bonde at det har blitt vanskeligere å jobbe med gårdsbruk I landsdelen. Denne uka inviterte han representanter fra både forsvaret og fylkespolitikken på et kurslipp på gården sin I Bardu I Troms. Og det for å sette fokus på nettopp matberedskapen I nord.
1: Vi klare?
2: Først de litt forsiktige når døren åpnes. Men så kommer de springende og hoppende ut på rekke og rad, som om de var kalva igjen. For etter en lang vinter inn I fjøsen, kan kyren til bardubonden Ole Petter Melhus kjenne frisk gress under føttene igjen.
3: Det jo litt hopp og sprett og synlig glede blant også store melkekyr.
2: Kyren vet ikke selv, men de en viktig del av matberedskapen I nord. Lange avstander og en sårbar forsyningslinje gjør at matberedskapen sårbar I landsdelen. Stortinget vil utrede nasjonale beredskapslagre for mat, men bonden mener det vel så viktig å sørge for at bønden har gode vilkår som gjør at de kan drive gårdsbruk.
3: Altså, vi kan ikke bygge lager inn I evigheten, så løpende produksjon jo den viktigste beredskapen, og den må vi jo gjøre også I fredstid. Og vi trenger en grad av sikkerhet, hvertfall for de som skal investere stort. Og vi må jo også sikre oss at vi har en industri å levere til. Og så skal dere få lære litt om hvor melka egentlig kommer ifra. Kommer ifra ku, ja.
2: I år har Melhus invitert blant annet Lappraen barnehage og høyrepolitiker Håkon Wahl til kurslippet. Han utvalgsleder for næring, klima og miljø I Troms fylkeskommune, og nå kartlegges behovet for matberedskap I Troms.
4: Vi venter på en rapport fra administrasjonen I løpet av høsten, og status jo per I dag vet vi jo at det dårlig med matberedskap I nord. Vi trenger mer lager for grønnsaker, vi trenger økt produksjon, og en helårlig produksjon som kan ivaretas.
2: Hva som skal til for at man skal klare det her I Troms?
4: Det å beholde den produksjonen vi har og legge til rette for økt produksjon for det som behov for og som kan lagres eller være helårsproduksjon på. Og så må man jo ha inn fiskeri og havbruk inn I denne miksen selvfølgelig på matberedskap.
2: Jens Støvne, direktør for sikkerhet og beredskap I Tine, sier det viktig for beredskapen at maten både produseres og leveres lokalt.
5: En av det jo at vi sikrer at vi har tilgang på mat I hele landet, og så det at vi får et mer levende Norge. Og det også viktig for beredskapen I Norge at det bor folk rundt omkring, sånn at vi har veier, vi har strøm, vi har den infrastrukturen som vi trenger, og vi har oversikt over hva som skjer, og at vi har et land som verdt å forsvare.
6: Alt som kan svekke beredskapen en bekymring. Så det å ha bønder over hele Norge, det styrker beredskapen. På samme måte som det på folk I hele Norge.
2: Oberst Karen Sofie Netland nestkommanderende I Brigade Nord og fikk æren av å åpne fjøsdøra. For bonden viktig, også for forsvaret.
6: Vi må ha mat, og det jo noen av NATO's 7 base-like requirements. Det jo mat og vannforsyninger. Og totalforsvarsbiten jo helt essensielt der, at forsvaret jo en del av det, og vi trenger mat og vann, som alle andre. Så vi absolutt glad I bonden, og ha han I beredskap, og vite at der det noe vi kan hente hvis det skulle knipe om.
2: Bonden selv håper det blir kurslipp I mange år fremover, både for sin egen del og landsdelen.
3: Det jo veldig viktig at jordbruket består. Vi har blitt færre produsenter, og vi har jo på en måte også lovpålagte krav som gjør at vi må investere og endre driftsform over I løsdrift. Og det store valg vi står overfor da.
0: Jeg sa til slutt storforbonde I Bardu, Ole Petter Melhus. Reporter her, det var Malin Strømsnes.

0: Regnvær sang Dust. Det Tromsø-baserte teatret Rimfrost samarbeider med Nasjonalteatret om en forestilling som tar for seg trygdeskandalen fra 2019. Dette skal vi høre mer om noen minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Vi hørte artisten Hedda som sang Just By Looking. Nå skal det handle om teater, for hør på det her. Trygdeskandalen 2019 er på tur å bli teater. Og det er Rimfrost Produksjoner, regissør og manusforfatter Nina Wester og Nationaltheatret som samarbeider om dette her. Når denne forestillingen om NAV-skandalen som rammer tusenvis av nordmenn settes opp, så blir det første gang det Tromsø-baserte teatret inntar Norges største teaterscene. Kunstnerisk leder og skuespiller i Rimfrost Produksjoner, Kristine Myhre Thunheim. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan ble det teater om trygdeskandalen fra Rimfrost Teater?
1: Jo, det er hun, Nina Wester, som har invitert oss inn i dette prosjektet. Vi og Nina har jobbet flere ganger før og hatt veldig gode og fruktbare samarbeid bak oss med blant annet å behandle 22. juli og Utvik Senior forliset, som vi også har vært heldige å vinne priser for. Så basert på det samarbeidet, så var det hun som inviterte oss inn. Det var hennes idé som hun fikk for over 1,5 år siden. Og når hun da skulle inn på Nationaltheatret, så hadde hun lyst til å gjøre det sammen med Rimfrost. Og det er vi jo veldig glad for og takknemlig for det er jo en bekreftelse på arbeidet vi holder på med.
0: Mm. Dere liker å se på ting som ikke er sånn kjempegammelt. Hvis vi nå ser bort fra Utvik Senior som skjedde for lenge siden, så er jo det en sak som vi kjenner liksom fra nutida, på en måte. Er det noe som trigger dere? Og liksom, trygdeskandal, det er jo liksom, det var en gang, men det her er jo bare noen år siden.
1: Absolutt. Ja, vi brenner veldig for å ta tak i ting som er dagsaktuelt, og som handler om det samfunnet som vi alle står i her og nå. Og trygdeskandalen som smalt da i 2019, den ble jo etterfulgt av en koronapandemi kort etterpå, som gjorde at den fikk utrolig lite oppmerksomhet egentlig i forhold til hvor rystende den rettsskandalen egentlig var, og hvor mange institusjoner som egentlig var involvert i hele den skandalen. Så vi synes det er veldig viktig å ta tak i de tingene som brenner nå, og det gjør jo den her, for dette er jo på en måte ikke et tema eller en skandal eller en sak som er over. Den er jo, de etterlatte kjemper jo fremdeles for eller ikke de etterlatte, men de berørte, kjemper jo fremdeles for rettferdighet.
0: Mm. For å håpe det blir avgjort før de etterlatte til å ta kampen videre.
1: Ja. Vi krysser fingrene.
0: Ja. Nå skal det her settes opp i lag med Nationaltheatret. Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir kjempefint. Vi er utrolig takknemlige og ydmyk over at de er så gira på å samarbeide med Rimfrost fra Tromsø, og gleder oss jo både til å lære av den utrolig gode kompetansen som er der, men også del av vårt. For som jeg sa, så er det jo en veldig bekreftelse på arbeidet vi har lagt ned i over 15 år, at vi blir ønsket til Norges største teater. Mm. Og at ja, det er en anerkjennelse av vårt arbeid og vår metodikk, og at vi med utgangspunkt i Nord har nasjonal sprengkraft. Så det gleder vi oss veldig til. Mm. Og så kan jeg jo legge til at vi også gleder oss til å møte et annet publikum enn det vi ellers møter. Vi har jo et mer nordlig publikum, og gleder oss veldig for å spille for publikummet lenger sør, og håper jo også at denne saken kan være med å kanskje trekke inn et annet type publikum på Nationaltheatret enn de som ellers kjøper billetter dit.
0: Mm. Gi søringen teater fra nord, sier jeg bare.
1: Ja.
0: Men du, tror du dere blir litt annerledes når dere står på scenen i hovedstaden på Nationaltheatret, eller er dere Rimfrost sånn som dere er her nord også?
1: Nei, jeg tror absolutt vi er Rimfrost fremdeles. Det er jo det som er kjernen, og det er jo også Nationaltheatret ønsker seg. Det er jo ikke noe Det er jo nettopp våres metode og våres arbeidsform og våres fagkunnskap som vi har jobbet oss opp. Så jeg håper jo og tror at, det, at vi skal være ganske stabile i det møtet. Ja. Men vi gleder oss veldig, og jeg er jo også veldig ydmyk over det samarbeidet.
0: Mm. Hvordan tror du, altså blir det her en stor forestilling større enn dere normalt sett har, altså med tanke på scene og utstyr og rom som dere skal spille i?
1: Det er egentlig litt tidlig å svare konkret på, men det er klart at det som jeg kan si om våre tidligere forestillinger er jo at vi har mange forestillinger som er ganske lettreist i forhold til at vi har jobbet mye gjennom den kulturelle skolesekken og sånt, og det blir nok ikke dette en sånn type DKS-forestilling som vi har laget tidligere. Dette blir en forestilling laget for scenen på Nationaltheatret først og fremst. Mm.
0: Du, den her, vi går litt tilbake til det som er tema, altså den her trygdeskandalen, det var jo mange som var involvert i det. Ja. Nå skal dere ta det opp igjen, pirke litt grann, og klore, hva skal si, sårskorpa av såret. Hva kan dere tenke om det å gå inn i sånne ting som man liksom, som ikke har vært en sånn stor glede for samfunnet og dem som er berørt, men noe man kanskje har hatt det tungt å bearbeide. Nå er dere på tur inn i det igjen. Dine tanker om det?
1: Ja, absolutt. Jeg har mange tanker om det, fordi akkurat det du setter fingeren på der er noe av det viktige med arbeidet vi står i, at vi går inn med respekt og åpenhet i materialet vi berører, og respekt for at det er mange følelser involvert. Så det er et veldig viktig aspekt er å ta det med inn i prosessen og lytte, og det er jo noe vi bruker å si internt, at vi lytter før vi lager, og det er viktig denne gangen også å lytte, og det er klart det er jo en sak som berører veldig mange, og som påtroppende teatersjef Marit Moum Aune sa tidligere, så kan vi kan ikke formidle historien til alle de 7500 berørte, da må vi spille teater i kanskje månedsvis, men vi håper at vi kan, ja, at det kan representere likevel ulike stemmer, og vi, ja, det er viktig for oss å lytte til alle sider og til alle aspekter av en sånn her sak før man, ja, går i gang med det sceniske arbeidet.
0: Mm. Hva tid har dere planlagt premiere?
1: Det er ikke avklart enda, så det må man smøre seg litt med tålmodighet, ja, før vi kan si noe om.
0: Trenger du skuespillere da?
1: Det må du også spørre kanskje mest om Marit Moum Aune.
0: Jeg kan søke til om Marit om det da. Nei, men det her blir, det her blir spennende. Vinteren 2027 er satt av til det her. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer, ja. Mm.
0: Dere har litt tid på dere til å få samlet sammen gjengen og gå i gang med det her. Det blir artig å følge med på hvordan det går og hvordan det blir mottatt, i hvert fall.
1: Det blir det. Vi gleder oss veldig til å møte publikum med dette materialet, og har jo jobbet i et år allerede, så vi er godt i gang.
0: Kristin Myhre Thunheim, kunstnerisk leder og skuespiller i Rimfrost Produksjoner. Takk for praten og tvi-tvi.
1: I like så. Takk for det.

0: Lokal musikk. Vadsøværingen Ronja Lindbakk sang People. Vet du hva, kjære lytter? Nå skal det handle om multebær, og det er tid for dagens konkurranse.
1: Ja, blir det et bra multeår eller ikke? Det lurer vi jo på hvert eneste år.
0: Ja, vi gjør det.
1: Men nå i år så ser jeg at flere sier det kommer blomster tidlig. Så det må jo love godt.
0: Ja, vet du, vi er jo sånn der, vi ser jo ut at, vi leter jo etter gode argumenter og gode unnskyldninger og gode ting, ikke sant? Sånn, når det er mye multeblomster, så er det her blir jo fantastisk bra. Hvis det hadde vært lite multeblomster, så hadde vi sagt, og det var jo så mye mygg og insekter, at det må jo bli bra. Så vi har jo sånn forhåpningstankegang hele tiden.
1: Ja, jeg har merket at jeg nå gleder meg til å gå på myra og, ja, ja. Og plukke. Ja. Jeg synes det er artig, selv om jeg ikke er så glad i det selv, så blir andre veldig glad når du gir det til dem.
0: Ja.
1: Og så er det koselig å gå, og så er det sånn litt store, fine bær å plukke.
0: Ja, ja, ja. Det er noe annet enn de bittesmå tyttebærene. Ja. Du må jo plukke som en gal for det, liksom. Månne. Her er det bare fire svære multebær, så er koppen halvfull.
1: Ja, ikke sant? Og forsker Paul-Erik Aspholm ved Norsk institutt for bioøkonomi ved Svanhovd i Pasvik, han snakker gjerne høyt om multebær og hvordan sesongen ser ut, alt det her som vi har lyst til å høre om.
0: Ja.
1: Og han har et godt gammelt triks. Så her kommer spørsmålet i dag. Følger dere med?
0: Ja, jeg er klar.
1: Ja. Aspholm, han sier nemlig at når noe blomstrer, da begynner multebærene å modnes. Men hva er det her noe? Hva er det?
0: Mm.
1: Jeg har sjekket det her noen år, og det har stemt hver gang, og det er veldig praktisk, for da slipper jo jeg å dra til myra og sjekke, da kan jeg bare se meg litt rundt der jeg er, og så vet jeg at jeg skal vente litt, eller at jeg bare, nå er det fullt kjør på plukkemodus.
0: Ok. Altså, hva er det som blomstrer når multebæret er moden? Altså, ja. De kommer samtidig.
1: Og det er et sånt tegn du kan se på. Det er noe som blomstrer, så det sier seg vel selv at det kanskje er en slags type blomst eller
0: noe. Du avslørte ikke for mye når du sa det, tror jeg ikke. Men jeg vil gjerne at du som hører på kan sende inn ditt forslag til hva er det du kan se på når du ser at den blomster, så tenker du, ok, nå må jeg skynde meg ut på myra, for nå er multebæra moden. I appen NRK Radio så finner du frem ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, og så trykker du på send inn-knappen.
1: Det er fortsatt ikke noe blomstring på gang, så vi trenger ikke å fære og sjekke enda i hvert fall.
0: Åja, sånn, ja, ok. Men, ja. Men når det kommer, altså, så, at ikke folk fære ut og lete etter hva som blomstrer. Sånn, ja. Nei, det var fint at du ordnet det for oss der. Veldig bra. Nå er det Hedda May som regjerer her i knappe 3 minutter. Den sangen her, den heter Blow a Kiss.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Vi hørte Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, het sangen. I dag er det litt sånn dagen derpå, kanskje. Vi snakket om det masse under sendingen i går, at vi skulle spille vår første VM-kamp heter det, ikke landskamp. Det ja, men det er jo for så vidt også da, mot Irak. Første VM-kamp i dette VM for fotballherrer. Og det var veldig spennende, og vi ble veldig engasjert, og plutselig så bare brøt det ut i pur glede.
1: Erling Braut Haaland.
0: Ja, der sa du det, vet du. Og så kom Irak og forstyrret hele moro, og så kom Braut Haaland på nytt igjen der.
1: Ja, det gikk jo bra til slutt.
0: Ja, det gjorde jo det, ikke sant? Og i dag så er det mange trøtte fjes og noen hese stemmer rundt omkring, for det ble jo selvfølgelig litt av en fotballfest i går.
1: Jeg prøvde å få med en på sendinga som jeg sendte en melding til, og vedkommende sa, det ble jo litt, altså det ble jo en stor fest i går, så vedkommende var jo litt sliten og hæs, så sendte meg videre på ringelista.
0: Okay,
1: og det er lov i dag,
0: ja,
1: det er
0: sant.
1: Det. Ja. Men hvis du er trøtt i dag, så kan du jo fortelle oss det i radioappen.
0: Mm.
1: Få det ut,
0: ja, og det er helt anonymt det her da.
1: Ja, det er
0: ikke sånn at vi kommer etter deg og spør, hvorfor i all dager er du så trøtt i dag? Det her er jo noe som vi tåler det her, og vi legger opp til det, og kommunestyret rundt omkring i landet har jo gitt oss god fart til feiringen.
1: Ja.
0: Må få lov å skjenke hele natten når Norge spiller, eller kanskje når alle kampene i VM går av stabelen. Så utestedene er jo veldig sånn, de står jo med åpne dører og armer og tar imot folk som har lyst til å sitte der og se kamper, og det er jo enkelte som synes det er veldig stas da. Er du trøtt i dag, er det enkle spørsmålet. Ja, men ikke på grunn av VM-kampen, er det 20% som skriver.
1: Ja, man kan være trøtt for andre ting.
0: Mm.
1: Og så er det jo noen som sier at nei, jeg har sovet godt og lenge. De er jo heldige, dem.
0: Mm.
1: Og så er det flesteparten som har vært inne og stemt. De sier de er trøtt fordi de våka i natt for å se kampen. Og det er kanskje ikke så overraskende.
0: Nei, det er jo ikke det. Og så er det jo sånn at når klokka er to, så er vel her over, ikke sant, mer eller mindre. Men ikke så lett å bare legge hodene på puta, og så sovne.
1: Nei, og vet du hva jeg måtte gjøre? Da måtte jo jeg gå inn på NRK.no og se på de her analysene av kampen, for da begynte jo det å komme.
0: Ja.
1: Vi rota litt, hvordan skal det her gå? Så det er det da, også.
0: Ikke sant? Det er sånn der, something got me started, som det heter, ja. Og da er det vanskelig å bare legge det bort, altså. Men i appen NRK Radio så kan du trykke på det alternativet som passer for deg, og hvis du liker å fortelle hvordan du har det eller har hatt det, så er det en mulighet for deg også. Du trenger ikke være noen stor forfatter, men noen ord, det klarer du å få av gårde hvis du trykker på knappen send inn. Den kommer inn her til oss. Det gjør også svar på konkurransen, hvis du synes at sånt er spennende. Er du derimot opptatt av lokale nyheter, da har Anniken en nyhetsoversikt liggende klar.
1: Tromsø IL har solgt 19 år gamle Abu Bakar Sedi Kinte til Al Ahly Saudi FC for omtrent 70 millioner kroner, og det er klubbens høyeste salgsbeløp noensinne. Det bekrefter sportsjef Lars-Petter Kræmer Andresen til i Tromsø. Spilleren fra Gambia kom til Tromsø i fjor og har utmerket seg i Eliteserien. Og litt mer om TIL, for Tromsø IL skal spille mot tjekkiske FC Victoria Pilsen i kvalifisering til høstens Europa-liga. William Fransen, påtroppende daglig leder i Tromsø IL, mener starten kan bli krevende.
2: Det er spennende. Vi møter et godt lag i Victoria Pilsen, og det kommer til å bli en tøff match for oss. Men vi skal gjøre det vi kan for å avansere.
1: Og politiet i Finnmark har fått inn til sammen 6 anmeldelser på tyveri og skadeverk på regnbueflagg flere steder i fylket. En ride hals i politiet sier de ser alvorlig på de her sakene.
3: Dette ser vi alvorlig på. Det er klart at folk skal få lov til å ytre seg, og at noen tar disse prideflaggene, både fjeler og ødelegger de, det ser vi alvorlig på. Vi prøver å undersøke hvorfor dette skjer.
1: Og politiet oppfordrer andre som har fått flagg stjelt til å anmelde det. Så til Finnmarkssykehuset som har satt i gang et omfattende arbeid for å få ned sykefraværet. Administrerende direktør Ole Hope sier foretaket nå følger opp sykemeldte tettere og har iverksatt flere tiltak for å redusere fraværet.
4: Vi jobber ganske intenst på laveste ledernivå med de enhetene som har sykefraværsutfordringer. Vi ser gode effekter av arbeidet, men dette er langsiktig arbeid. Det er ikke sånn at du grips om en finger så får du det på plass.
0: Det var nyhetsoversikten presentert av Anniken Pedersen. Snart skal vi treffe artistene Bella og Ask. I dag leder de elever ved Kirkenes skole, men av og til så holder de på med musikk. Det blir det mer om snart.

0: Det var Skår som sang I Could Miss You Forever. Bella og Ask, de 10 år, og så de skoleelever ved Kirkenes skole. Men nu är det artisten Bella og Ask vi skal träffa. For de har vært på besøk i studio hos Steinar Kyrre og sung inn en sang. Den skal vi høre her i ettermiddagssendingen, men først så må vi snakke litt med artisterne. God ettermiddag, Bella og Ask.
1: God ettermiddag.
0: Og god ettermiddag, Steinar Kyrre.
2: God ettermiddag, ja.
0: Først så må vi til artisterne. Bella, hvordan har det seg at du ble artist?
1: Det var veldig gøy. Vi likte det veldig godt.
0: Hvordan ble det til at du ble en artist, sangartist, Ask?
3: Det jo veldig gøy å ha en sang på Spotify, egentlig.
0: Ja. Var det noen som tenkte at det her, det må vi få ut? Var det noen som på en måte hørte dere sang og ville hjelpe dere?
1: Egentlig så var det bare mamma og Steinar.
3: Ja.
0: Ja. Og Steinar, du hørte de her unge artisterne synge og tenkte at det her må vi gjøre noe med.
2: Ja, vi gjorde jo det, vet du. Jeg og Lillan, vi satt der. De begynte jo allerede å jobbe med låta her før jul, vet du, i fjor. Og så kom de jo opp der og skulle vise denne sangen for oss mens de laget en liten dans, vet du, der på stua, vet du. Og vi synes det var såpass bra egentlig der at Lillan sier til meg at det her må vi lage en ordentlig sang av. Så da blir det bare å kjøre rett i studio og sette i gang med produksjon.
0: Ja, og når dere da hadde spilt inn det her, hvordan var det å høre resultatet etterpå, Bella, når du fikk høre sangen deres spilt inn av Steinar?
1: Jeg synes det var veldig bra, faktisk. Ja. Det var ganske kult.
0: Hva sier vennene dine til at du er blitt artist?
1: Det er ganske kult. Og noen har spurt om autograf og sånn.
0: Ja, ok. Og da kan du gjøre det. Da må du selvfølgelig skrive autograf til dem.
1: Ja, så lenge de har noe å skrive med.
0: Ja, ikke sant. Har du hørt på mye musikk, Ask, og tenkt at en vakker dag så skal jeg også synge og være artist?
3: Egentlig, ja, litt.
0: Ja. Hva dine venner sier til at du er blitt sangartist?
3: Kult.
0: Ja, det er kult. Er det skummelt å være sånn artist og skal synge i studio til Steinar da?
3: Bittelitt.
0: Hva er det som er vanskelig?
3: Vanskelig å beskrive.
0: Kan det vanskelig også?
3: Beskrive.
0: Og det er vanskelig å beskrive, ja. Men man blir litt sånn, man blir kanskje litt nervøs når man må synge og man må ta i og sånn er det her. Er det noe dere tenker, det her vil vi satse på å være artister videre?
1: Ja, det høres ganske kult ut.
3: Ja, det gjør det.
0: Ja. Hva som må til, Steina, for at de skal få en artistkarriere?
2: Ja, jeg tenker at så lenge de fortsetter å snakke eller å få frem den teksten som de har i gode, vet du, og sånne ting, for de er jo barn, ikke sant, og de får frem de her enkle, fine tekstene og sånne går rundt og synger på. Mm. Og så er det bare å få satt instrumentering og musikk til det meste, så blir det bra, vet du.
0: Ja, og du sørger for instrumentering og musikken, har jeg skjønt.
2: Ja, vi gjør det. Men jeg sitter jo med Bella og dem i studio da, vet du. Og Bella, hun er veldig streng med produsent her, altså. Så at,
0: ja.
2: Hun er veldig bestemt på hvordan musikken skal være. Så det har vi måttet bare ta mot råd fra hun for å implementere i musikken også.
0: Mm. Når denne sangen nå, den er jo ferdig spilt inn, og den skal jo slippes. Den er på Spotify, er det sånn å forstå?
1: Ja.
0: Ja. Hva er neste prosjekt? Hva er neste sang? Har dere noen sang som dere driver og jobber med?
1: Ja, faktisk. Det er min ny venn også.
0: Det er en ny venn? Mm. Har du byttet ut den gamle vennen da?
1: Nei.
0: Ok. Hva tid er den sangen klar til å lanseres, Bella?
1: Vi vet ikke helt enda. Vi må jo bli ferdig med den først.
0: Ja, riktig, riktig. Så du driver og skriver den bare?
3: Ja.
1: Ja, vi skriver den.
0: Ja. Er det artig å holde på med det her?
1: Ja, det er faktisk ganske gøy.
3: Ja. Faktisk, ja.
1: Vi gjør det noen gang i skoletiden.
0: Gjør dere det, ja?
3: Ja.
0: Syns lærerne at det greit, eller?
1: De vet ikke det helt.
0: Skal dere ha konsert? Kanskje dere kan ha konsert på skolen en dag?
3: Ja, kanskje da.
1: Ja, kanskje når vi blir litt eldre først.
3: Kanskje i kantina, Fia.
0: Ja. Vi skal høre sangen som heter Gaven av Bella og Ask. Vil dere introdusere den?
1: Hva betyr det igjen?
0: Det betyr å si, nå, kjære lytter, skal du få høre, og så videre, så videre.
1: Ok.
0: Ja.
3: Ok. Når da?
0: Vær så god, nå kan dere si det.
1: Skal vi ta det nå?
0: Ja.
1: Nå blir det sang her.

Det var gaven av Bella og Ask, og vi snakket med Bella og Ask, og han som satt bak studiomikseren, het Steinar Kyrø. Snart så skal det handle om laksen, for situasjonen for villaksen er fortsatt dårlig, det hører vi i nyhetene med jevne mellomrom faktisk. Den årlige statusoppdateringen som vitenskapelig råd kommer med sier at det går nedover. Og i går startet fiske etter laksen i Vestre Jakobselv. Hvordan er ståa i den kjente elva i Øst-Finnmark? Det skal vi snakke mer om her. Men før det... Her hører vi Rolfa. Sangen den heter Siste dans.

0: Bjarte Rolfa som sang Siste dans. For noen er det å fiske i ei lakseelv en veldig god måte å bruke fritiden si. Når det blir dårligere tider for villaksen og oppgangen i elvene blir merket av det, hva skjer nå egentlig da med fiskerne? I Øst-Finnmark er Vest-Jakobselv et samlingssted der veldig mange får gjøre det de liker, og fiske, og foreløpig er det lov å fiske i elva. Men om noen år så kan det hende at også den elva blir stengt for sportsfiskere. God ettermiddag, Vidar Isaksen.
1: God ettermiddag, ja.
0: Du er daglig leder i forvalterorganisasjonen som skal passe på denne elva. Hva er status? Dere har nylig startet for sesongen å fiske. Får dere laks?
1: Ja, da, der åpner laksefisket åpnet på mandag, og der er landet en 14-15 fisk allerede, og så er det jo noen som har mistet også selvfølgelig, så der er fisk, for å si det sånn.
0: Ja, er det grunn til optimisme?
1: Ja, jeg må si, man kan ikke være en ordnet en håpefull det her året, så jeg tror det.
0: Det er mange farer som lurer for villaksen, og en av dem er jo pukkellaksen. Den har jo prøvd å ta knekken på både fiskere og fisken i mange år. Har dere merket noe etter de her store pukkellaksårene? Er elva annerledes?
1: Det vi har merket er jo at det hjelper å ta ut den pukkellaksen. Vi får jo mindre pukkelaks retur i de kommende årene når man gjør en god innsats for å ta dem ut, så det hjelper. Men om det ene og alene er skyld i at det ikke kommer så masse atlantravslaks tilbake, det er det nok ikke.
0: Hva tenker dere kan være årsaken som spiller inn på oppgangen i dere selv?
1: Det er jo selvfølgelig sammensatt. Det kan være flere forskjellige ting. Hovedårsakene som ekspertene peker på, det er jo da selvfølgelig oppdrettsnæring og alt som følger med det. Og så er det jo klimaendringer som også er viktige faktorer. Mm. Er det. Mm.
0: Hva er store utfordringer som dere står overfor? For dere har jo en elv som veldig mange har stor glede av å bruke. Og hva er utfordrende for dere med tanke på årene som kommer?
1: Det viktigste for oss det er jo at vi har en bestand som det går an å beskatte av. At man klarer å holde bestanden oppe på et nivå, så at man kan ha åpent for fiskerne i fremtiden. Og da gjelder det rett og slett å sikre gytebestandsmål, at det er nok gytefisk hvert år, så produksjon av yngel blir bra hvert eneste år. Det er det viktigste oppgaven våres.
0: Det betyr jo at også dem som høster av overskuddet i elva må tenke langsiktig. Er det enkelt å få fiskere med på tanken om at man må spare mens man har?
1: De siste årene så har det jo blitt lettere, for vi har jo hatt 23 og 24 sesongen, det var bunnår for Jakobselv sin del. Da fikk jo bestand seg en historisk lav knekk i nyere tid. Så det blir jo lettere for publikum og offentlighet å skjønne at her må tiltak gjøres hvis man skal berge bestanden fremover og ha glede av den.
0: Hvis man ser seg rundt, så er det jo flere vassdrag som sliter skikkelig. Man skal ikke lenger enn Titana for å se at der er det mange fortvilte fiskere som ikke får fiske sånn som de gjorde før. For dere så er elva fortsatt frisk, men du er avhengig av å ha en gjeng som kan hjelpe til, og kanskje spesielt de her årene når pukkellaksen kommer, så må dere være mange. Er det enkelt for deg å få folk med på den jobben?
1: Tidligere så var det enklere å få folk med. Da drev vi det her på dugnad selvfølgelig. Den dugnadsånden den er nok, ja, vil jeg si, helt borte nå. Nå er man avhengig av ressurser fra staten, så man kan ansette folk i de forskjellige oppgavene og rollene for å få det til å gå rundt. Mm.
0: Er det enklere når man kan få betalt for jobben og møte opp og ta et tak?
1: Ja og nei. Jeg har på å si, det jo stort sett de samme ressursene som brukes til å forvalte elva, og til å jeg på å si, bekjempe pukkelaksen. Så man har ikke noe mer ressurser å rutte med. Det stort sett de samme folkene som interessert i forvaltning og ja, fiske generelt som stiller opp. Så det ikke lett. Det det ikke.
0: Nei. Dere startet fiske nå på mandag. Hvor lang laksesesong har dere i Vest-Jakobselv?
1: Tidligere så hadde vi 3 måneder laksefiske. Da hadde vi både i juni, juli og august. Men fra i fjor av så fikk vi pålegg fra Miljødirektoratet for kortet sesong. Så nå, fra i fjor, så startet vi sesongen 15. juni og avsluttet den 17. august. Så det er jo en del av tiltakene for å prøve å bevare bestanden, er jo at man har kortere fiskesesong. Da.
0: Mm. Har dere også døgnkvoter, altså bag limits og sånne ting?
1: Ja, vi har jo selvfølgelig lokale tiltak også. Vi har sesongkvote, vi har døgnkvote, og så har vi kvote på stor fisk også faktisk.
0: Mm. Mm. Spennende det her. Vi får se hvordan det går ut over sommeren. Du må ha en god dag videre, Vidar Isaksen, som er daglig leder i Vestre Jakobselv Fiskeforening. Er det det dere kalles for?
1: Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening.
0: Jeger fra Fiskeforening. Ta jeger også, det må vi gjøre. Ha en fin onsdag, og takk for praten.
1: Takk for det, ligge så. Amen.
2: Nei, nå det noe eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Story of My Life, sang One Direction. Dagens konkurranse handler om et multetriks, Anniken.
1: Ja, om ingen vet at multebær er moden og ingen plukker dem, så råtner de jo.
0: Ja,
1: det er jo dumt.
0: Det går ikke.
1: Om det er varmt, så er det 4 dager bæra er spiseklar før den blir overmoden.
0: Oi.
1: Om det er kaldt, tar det omtrent 10 dager. Men det er ikke jeg som har funnet ut det her.
0: Nei, okay.
1: Det leste jeg i en nettsak om multebær på NRK.no. Det er en gammel sak. Men han som forteller, han kan det her. Han heter Paul-Erik Aspholm og er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi i Pasvikdalen. Men han har også et sånt gammelt trikk som man kan bruke for å vite at multebæra begynner å bli moden uten å fly opp til myra hele tiden. Og det der konkurransen ligger i dag, Alf Harald og alle som hører på.
0: Mm.
1: Så når noe blomstrer, så begynner altså bæra å bli moden. Men hva er det som blomstrer, samtidig som multebæra begynner å kunne plukkes? Det er noe man kan lage saft av.
0: Ja, det er i hvert fall ikke kastanjene i Bygdøy allé.
1: Nei, når kastanjene blomstrer.
0: Det
1: er slitsomt å få denne dit hele tiden for å se om vi...
0: Ja, det er nærmere å gå til myra.
1: Ja.
0: Ja, vet du svaret på det her litt intrikate spørsmålet, så er du der du skal være, for å si det sånn. Men det som gjenstår da, det er jo selvfølgelig å få det sendt til meg og Anniken. Men det skal løse seg hvis du har appen NRK Radio. Da leter du frem ettermiddagssendingen. Trykk på send inn, og så skriver du hva det er som skal blomstre samtidig med multebær i moden, og så får du da gåre til oss.
1: Det er mange som vet det her allerede.
0: Er det det, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Det er et gammelt triks.
1: Ja.
0: Ja. One trick in the book. Vi vil gjerne høre fra deg. Her er Emma Steinbakken.

0: Emma Steinbakken for alltid dype ting. Vi må nesten snakke litt om folkefesten i går, eller faktisk i dag, folkefesten i natt. Det er nok mange som litt sliten og trøtt i dag, og det jo helt greit. Det norske herrelandslaget i fotball har tross alt spilt sin første VM-kamp på 28 år, og så vant vi jo. Ja, det jo ikke noe rart at det da blir fest. Spørsmålet, hvor var du i går da Norge slo Irak 4-1 i VM? Det var nok mange som tok turen ut på pub, blant annet var det tilfelle i Kjøllefjord, og nå har vi med oss hotelleier på Nordkjøn Hotel, Jan Olav Evensen. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag, god ettermiddag.
0: Hvordan er formen i dag?
1: Du, nå er den helt fin, men jeg hadde litt sen start i morges, det hadde.
0: Ja da, det er klart. Sånn kan det vel bli. Var du gjest eller eier i går?
1: Jeg var gjest. Ja. Mest av alt gjest.
0: Kan ikke du prøve å beskrive stemningen på hotellet i Kjøllefjord i natt?
1: Jo, vet du, jeg synes det var folk ble veldig spent helt fra vi åpnet, for vi så jo først Frankrike, Senegal, og det var, ja. Og når da Norge, den kampen nærmet seg, så var det jo, så fyltes det jo opp med enda mer folk. Vi synes jo det var bra fra start av, men vi hadde jo stinn brakke etter hvert, og det var en kjempestemning, og jubel når det var skåringer, og det var skikkelig artig.
0: Ja, hadde dere overnattingsgjest da?
1: Ja, det hadde vi. Det hadde vi på hotellet. Men det var ikke noe problem, for de var alle nede i puben dem
0: ja,
1: også.
0: Ja, ok. Ja, ja, jeg skjønner. Det her er jo en sånn fellesskapsgreie, det å gjøre noe i lag, den gode følelsen man får når man sitter og ser, eller opplever noe så artig som det her. Kjente du på den?
1: Ja, i høyeste grad. Og det var liksom det som var litt av intensjonen også, når vi bestemte for at vi skulle satse på fotball-VM. Det var at jo da, det er fint å sitte hjemme, og det gjør vi hele året, jeg sitter hjemme og ser kamper, vi som er interessert. Men det å komme i lag på den der måten, og flere kvelder, om ikke på rad, så i hvert fall flere kvelder i løpet av denne VM-perioden, det er bare helt fantastisk, og det tror jeg gir veldig mye fellesskapsfølelse og gode vibrasjoner. Mm. Også i bygda, hele bygda egentlig.
0: Ja, ikke sant. Dere har lagt opp til å vise flere kamper på hotellet nå fremover.
1: Ja da, vi har jo visst helt fra åpningskampen den 11. juni, og vi skal jo henge på helt til slutt den 19. juli, så her blir det mange kamper å se, og i kveld har vi jo en ny kamp da, men så har vi en liten pause frem til lørdag. Vi har nå plukket ut de kampene vi tror er mest interessant for folk, ikke bare tror vi vet det. Og så har vi plukket bort litt av de kampene som går sånn 3-4 på morgenen. Men de interessante kampene som går 3-4 på morgenen, dem skal vi vise dem også.
0: Akkurat. I kveld så er det ny kamp England-Kroatia.
1: Ja da, da åpner vi døren 9:15, og kampen begynner 10:00. Så da håper vi på at det skal dukke opp mange kjærler da, og det tror vi, for England er jo en hot potet i denne fotballverdenen.
0: Ja, ikke sant. Du er ikke redd for å slite ut dine medborgere nå da?
1: Jo da,
0: det er klart, du livredd for det.
1: De har så mye erfaring med ting, men det er livet at de porsjonerer nok bra ut. Men det er jo helt klart at en kveld som i går, det får vi ikke i kveld, og det er jo så forskjellig på når Norge spiller og når det er andre lag, selv om de er med.
0: Det er sant. Men det er mange som har lagt seg i hardtrening før VM, sånn at de som har trent best, de holder ut lengst, også på puben, tror jeg, kanskje.
1: Ja da, sånn er det. Men det er jo sånn at man får gjerne forbinde det med øl og den slags, men vi har jo mange som kommer og drikker brus og kaffe og bare for å få være med i fellesskapet og ha gode opplevelser. Ja, ja.
0: Det er godt å være i lag om sånne ting som det er her. Ja, når man da sier, jeg husker ikke hvor jeg var den gangen, så sier han, jo du var jo der, ikke sant? Ja, det stemmer det. Så det er godt å ha noen sånne rundt seg. Du, det er to kamper igjen for oss i innledende spill her. Blir det stinnbrake på de neste Norge-kampene også?
1: Ja, det regner med, helt sikkert. Og den ene begynner jo da 2:00 om natta, så det blir jo litt spennende å se hvor mange som kommer. Men det er jeg sikker på at i hvert fall de fleste av de som var her i går, de kommer tilbake. Og det er på en mandag til og med, så det blir litt sen start på tirsdagsmorgen også, regner med. Og så har vi jo Norge i Frankrike, og det er jo så heldig at den går på en fredag, så det er jo kanskje flere som ikke har så mye å tenke på dagen etter. Og den begynner 9:00 om kvelden, så det er jo snilt.
0: Ja, ikke sant. Ja, det hadde jo vært fint om det ble seier der, for da kan man jo virkelig... Da kan man ta løs hvis man har lyst til det.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var 4-1 seier i går. Norge slo Irak. Første smakebit på folkefesten som kan komme. Stinn Brakke på Nordkjøen Hotel i går. Jan Olav Evensen, tusen takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig. Bare hyggelig. Tusen.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det er tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det er misbruk av myndighet, og det er hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett til høsten. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte teksten i natt. Den skal være på 14 punkter. Avtalen, som etter planen skal signeres på fredag, går blant annet ut på at våpenhvilen skal være permanent, at USAs marineblokkade oppheves og at Hormuz-stredet åpnes, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette er en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
0: Samtidig truer USAs president Donald Trump nå i ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon, og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Hermstad, er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsjukdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fortsatt sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene mot den norske villaksen. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: God Kaspers Orkester med en veldig aktuell sang, selv om den gammel. Den heter Amerika. Det det skjer for tida. Du var kanskje våken i natt, følte med på kampen. Den starter klokka 12. Det utgangspunktet litt sent hvis man skal på jobb dagen etter. Men når det fotball-VM, så alt lov. Til og med pubene åpen langt ut på morgenskvisten mange steder. Er du trøtt i dag, spør vi i appen, eller vi spør, du trøtt i dag?
1: Ja,
0: sånn da spør.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ikke på grunn av VM-kampen, skriver alle dem som sliter med insomnia, ikke får sove på natta.
1: Mange prosent der?
0: Det 13%.
1: Ja.
0: Ja, så det med mindre tall da. Nei, jeg har sovet godt og lenge, så ikke trøtt i dag, det 21%, og så det trøttingen da. Ja, jeg måtte jo få med meg begivenheten i går, eller i natt, riktig nok da. 67%.
1: Ja, og som vi hørte fra Nordkyn, fra hotelleien der i Kjøllefjord, så det greit å ta en litt sånn rolig start etter en sånn kamp, som han hadde gjort i dag da.
0: Ja, ikke sant. Han la opp til flere sånne rolige starter. Han sa det var flere kamper, og den siste kampen, den der fredagskampen, går jo klokka 9 og sånn, sånn at skulle det bli seier i den kampen, så... Jeg tror, nei, det kanskje ikke den siste.
1: Nei. Ja, nei, nå kan det bli litt... Jeg lurer på om den siste kampen er den mot Frankrike, og den spilles hver klokka 2.
0: Gjør den det?
1: Ja. Nei, den spilles 9. Det er den mot 9. Senegal, som er
0: Senegal,
1: i midten.
0: Som, ja. Som er,
1: nei, det kan jo bli rot, og enda har vi har bare to kamper å holde styr på nå.
0: Ja, ja, det er sant. Vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp. Men vi skal få det til. Det her er ikke så alvorlig at vi ikke skal få det her til.
1: Jeg tror det skal gå helt fint. Og så tror jeg det er mange som gleder seg til å legge seg i kveld og få en god nattsøvn.
0: Ja, i kveld er det ikke noe grunn til å sitte oppe. Men med mindre du skal se England Kroatia, og etter den så... Ja, nei da. Vi skal holde oss i fotballens søkelys. Tidligere i dag så ble Tromsø IL sin motstander i kvalifiseringen til Europa-ligen trukket. Straks får vi høre hva TIL-sjefen tenker om å møte tjekkiske Victoria Pilsen. Det blir det mer om her hos oss litt senere i sendingen. Og vi skal også høre om et fyr som, ikke en fyr, men et fyr som har restaurant og servering. Dette er noe som veldig mange vil være med på. Så mange at de omtrent gått fri for varer, men de må vel få påfyll. Vi skal langt nord på Finnmarkskysten når vi skal snakke med de som drifter Slettnes fyr litt senere i sendingen. Klokka den 4:10, og vi rydder bordet for en lokal nyhetsoversikt. Og nyhetene får vi denne ettermiddagen av Anniken Pedersen.
1: Ja, fotball her også. Tromsø IL har gjennomført et historisk salg. De har solgt 19 år gamle Abubakar Sedi Kinte til Al-Ali Saudi FC for rundt 70 millioner kroner. Og hvorfor er det historisk? Jo, det er klubbens høyeste salgsbeløp noensinne. Dette det bekrefter sportsjef Lars-Petter Kræmer Andresen til i Tromsø. Spilleren fra Gambia kom til Tromsø i fjor og har utmerket seg i Eliteserien. Og det blir en all-time high for cruiseanløp i Tromsø i år, det sier Harriet Villassen, markeds- og kommunikasjonssjef i Tromsø Havn. 220 anløp er planlagt for i år, nesten 70 av de her nå i sommersesongen. De nesten 200 000 passasjerene det utgjør er på omtrent samme nivå som i fjor. Cruisenæringen er viktig for å få helårsplasser i turistbransjen, sier Villassen. Og Hammerfest kommune bør folk være ekstra oppmerksom når de ferdes i Breidablikkområdet i Rypefjord. I går meldte politiet at en mann i 20-årene var blitt angrepet av to rever. Kommunen ber folk om å holde hundene i bånd i området, unngå å gi mat til dyrene og melde ifra til politiet eller kommune om man ser rever som oppfører seg unormalt.

Strangers heter sangen, Kenya Grace er artisten. Tidligere i dag så ble det klart at Tromsø IL sin motstander I kvalifiseringen til Europa-ligaen heter Victoria Pilsen. Det et tjekkisk fotballlag som vi snart skal høre hva sjefen, tilsjefen, tenker om å møte dem da. Men nå det Ellemaya med Du har stått.

0: Kåstad, framförd av Ellen Maja. Tromsø IL ska möta tjeckiske Victoria Pilsen i andra kvalificeringsrunde till Europa-ligan i fotboll. Första kamp spelas i Tromsø 23 juli, för returkampen spelas i Tjeckia en uke senare. Till dem kunde trukke lag som Benfica och azerbaijanske Karabakh. Så påtroppende daglig leder i TIL, William Fransen, mener trekninga gunstig.
1: Det spennende. Vi møter et godt lag i Victoria Pilsen, og det kommer til å bli en tøff match for oss. Men vi skal gjøre det vi kan for å avansere.
2: Er det overkommelig motstand?
1: Ja, det tøft, som sagt, så vi ser frem til det oppgjøret der.
2: Hvordan blir det da å reise til Tjekkia?
1: Spennende. Veldig fin. Fint at det nede i mellom Europa, og at vi kan komme oss dit på en fornuftig måte, så vi ser frem til å planlegge den turen.
2: Det kunne jo blitt både Aserbaidsjan, Kypros, Hellas og Portugal.
1: Det kunne det, men vi trakk heldigvis Tjekkia denne gangen, så da tar vi det som kommer.
2: Og da trengs det tre seire i kvalifikasjonsrundene for å nå seriespillet i Europa-ligaen. Hvordan ser du på muligheten for å komme helt dit?
1: Da tar vi en runde av gangen, og så ser vi på det når vi har spilt de her kampene.
2: 2013 var forrige gang TIL var i et gruppespill, da også i Europa League. Hva vil det bety for klubben å komme tilbake dit?
1: Det hadde vært en kjempespennende mulighet for oss, men vi skal fokusere på en kamp av gangen, og så ser vi hva vi er inne opp med.
2: Men dere har jo også to liv i denne kvaliken, for å si det sånn. Hvis man taper et borteoppgjør, så er det fortsatt muligheten til å kvalifisere seg til Conference League eller Serieligaen. Hvor viktig er det?
1: Nej, altså det er noe som er sagt, at vi skal fokusere på det som kommer først nå, og så skal vi ta neste runde når det blir aktuelt. Og Europa er en fin mulighet for oss uansett, så vi ser frem til denne guldrota.
2: Hva tror du spillergruppen tenker om tur til Tjekkia nå i nær fremtid?
1: Jeg tror de gleder seg, og litt sånn som vi også ser, at det blir tøft, men vi skal angripe muligheten.
0: Altså påtroppende daglig leder i TIL, William Fransen, om TIL sin kommende motstander. Reporter her var Erik Vågbø. Det er noen som gleder seg vel så mye som spillerne. Det er alle supporterne som nå kan planlegge en fotballtur til Tjekkia. Leder for supportergruppa Forza Tromsø, Sivert Sørgaard, tror TIL-fansen har en fin bortetur i vente.
3: En umiddelbar tanke er jo, det er jo i hvert fall veldig nært i drømmetrekning. Det er... Ja, jeg vil, uten å ha gjort for mye research på motstanderen, så vil jeg nå tro at det kan være overkommelig motstand. Og så er jo selvfølgelig destinasjonen kanskje det aller beste her med Tjekkia, et land som er relativt greit å komme seg til, så man kan jo forvente mye TIL-supportere. Og så er det jo ikke minst Pilsens hjemland, sånn at det skader jo ikke det. Jeg håper det blir som de andre turene vi har hatt, en veldig, veldig artig tur. Det er noe eget med Europa, det å fære utenlands med TIL-supportere. Det er utrolig artig, og jeg håper at vi kan få til at mange kommer seg ned dit og lager god stemning ned i Tjekkia. Det hadde vært gøy.
2: Hva betyr sånne bortekamper i Europa for dere?
3: Det er klart, det er jo veldig artig. Vi er jo vant med å uansett måtte reise med fly når det er bortekamp. I hvert fall oss som er basert i Tromsø, så er det jo fly som er eneste transport eller fremkomstmiddel å ta. Så, men det å få ta det ut i det store utlandet er jo noe ekstra selvfølgelig, og noe vi gleder oss veldig til.
2: Så det betyr at nå bør hele Tromsø legge sommerferien til Tjekkia?
3: Ja, det håper jeg nå, for jeg har i hvert fall gjort det, så... Jeg håper jo at mange har lyst til å bli med på det. Vi som supporterklubb for Tromsø skal nå prøve å legge best mulig til rette for at TIL-supportere skal komme seg nedover og komme med alternative reiserute. Vi skal nå se på muligheten for kanskje å få chartra fly hvis det viser seg å være vanskelige flyforbindelser. Så vi skal nå i gang med planleggingen allerede i kveld og se på mulighet.

Det var Jesper Jenseth og Julia Lov som sang tilbake. Har du noen gang besøkt verdens nordligste fyr på fastlandet? Det I hvert fall flere som tar seg en tur dit. Slettnes fyr, de merker godt at sommersesongen I gang. De startet en egen restaurant I fjor. De har totalrenovert fyret, fått kongefamilien på plass på utedoen og klar for en ny sommer. Vi skal snakke med Slettnes fyr, eller en som driver Slettnes fyr og det som skjer der. Men først det Bonnie Tyler som synger Holding Out for a Hero.

0: Det var Bonnie Tyler med sangen Holding Out for a Hero. Och där var klockan plötsligt 4:30. Den tickar och går och vi har en halvtimme igen här i eftermiddagssändningen i Troms och Finnmark. Och nu ska vi ta oss en tur till Slettnesfyr. Det är någon kilometer nordväst över från Gamvik kanske. Och där kan det hända att vi är heldiga att träffa på Jan-Erik Rånes. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag. Ja då, du snackar med världens nordligste fyr på fastland.
0: Ja.
1: Så varsågod.
0: Ja. Och du är den nordligste fyren på den nordligste fyren.
1: Ja då. Det är akkurat det, vet du, som är poängen här.
0: Ja, inte sant.
1: Vi gör det mesta utav allt.
0: Ja. Ja, du är avdelningsledare på Slettnes fyr. Ja. Dere stängde dörren i 2024, för då måste det pussas upp.
1: Ja då, vi har... Det hadde stått noen år da, vet du, og blitt litt slitent med etternytt og forskjellige annet, så det ble røsket av, og så ble det jo da tilbakeført etter alle kunstens regler eller krav til antikvarisk snekkerarbeid. Så det ble gjort da i 24, slik at vi da kunne åpne etter hvert i 25. Og det er blitt helt fantastisk, altså det er gjort en kjempejobb. Det kostet ja, 17 millioner, tror jeg, totalt, men det er verdt hver krone.
0: Ja, ja, det håper jeg. Dere får jo mye besøk i sommerhalvåret, og hvordan går det nå da i sesongen 2026?
1: Ja, altså vi i et normalt år så har vi jo 4000 bobiler som kommer hit til verdens ende, kan du si da, det nordligste punktet. Og dem er allerede i gang. Vi hadde 30 italienske biler her om dagen. Så har du alle dem selvfølgelig som enten kommer med mindre biler eller som går til fots fra nærområdet her, som kommer ut til Slettnes. Så vi forventer at vi kommer til å få mye folk også i år.
0: Mm. Og nå har dere startet med å lage mat. Dere har startet restaurant i fjor og viderefører den i år. Hvordan er oppslutningen omkring det da?
1: Nei, altså det er jo faktisk sånn at vi serverer den maten du forventer å finne i Finnmark. Altså buknafisk, stekt hyse, torsk, renkjøtt, valkjøtt, og alt det der. Og det har slått veldig godt an, både for dem som kommer fra sydlige Europa, og for alle dem som bor ja, i Finnmark, må jeg nesten si da. Mm. For det, her får de den maten de har hørt om fra sine beste foreldre, eller foreldre, og som de ikke får så ofte andre plasser. Og det får de hos oss i et fantastisk miljø, hvor nettopp sånn mat hører hjemme.
0: Du, det der å starte en sånn restaurant, altså, jeg har spist mange steder rundt omkring. Det er ikke så enkelt at man bare kan få en kokk i sving og sånn der. Hvordan gjør man det? Hva er deres oppskrift på det?
1: Ja, og vår oppskrift er jo for det første å finne en kokk som er dyktig nok og som forstår hvor vi vil hen. Forstår hva vi mener med kvalitet og hva vi mener med kortreist mat og hva vi mener med å ta utgangspunkt i de tradisjonene vi har her. Og det har vi lykkes med på andre året på rad nå da, sånn at så vi holder oss til en meny, og så er vi veldig nøye på at det skal holde kvalitet, og så får kokken i det her tilfellet svenske Linus, som har med seg noen erfaringer østover fra Sverige, han får lov å sette sitt preg på det da. Og det er ikke verre enn det altså, og så må vi holde fast ved den kvaliteten hele tiden.
0: Får dere tak i lokale råvarer?
1: Ja, det gjør vi, ja. Det er jo, vi har jo en bra avtale med fiskebruket her, og så snakker vi med litt andre også som har mulighet til å selge fisk da. Du kan jo ikke lenger gå på kaja selvfølgelig og kjøpe i båten, men så det gjør vi, og så handler vi fra litt større system, hvor vi også får renkjøtt fra Finnmark og fisk fra Nord-Norge. Og, ja, og her er det ikke noen som kommer fra Kina, bare så det er sagt. Så, vi får de varene vi mener vi skal ha. Ja.
0: Dere kan jo få porselen fra Kina da.
1: Ja, jeg tror det kommer fra Porsgrunn.
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Ja, da. Så, sånn er det, vet du.
0: Men jeg har hørt at restauranten er stengt i dag. Hvorfor det?
1: Ja, nei, vi er jo i oppstarten nu da, så har vi noen produksjonstekniske utfordringer, for vi må produsere opp en del mat som vi da gjør nesten ferdig, sånn at når trøkket kommer, for vi har jo 30, vi tar imot 30 gjester, og vi har hatt situasjoner nå hvor folk har måttet stått på vinterliste, og da skal det gå fort, og det skal selvfølgelig igjen, som jeg sier, holde kvalitet, og da må vi preprodusere, så da må vi av og til stenge noe i begynnelsen av den her sesongen da. Så det har vi nå gjort i dag. Ja. Også, det er ikke dramatikk i det.
0: Nei, og så hørte jeg for litt siden at dere etterlyste bilder av kongefamilien.
1: Ja, vi har jo restaurert 4 utedo. Det her fyret har jo vært et familiefyr, men det med 4 av alt, også 4 utedo. Der har det kommet på nye dører og nye vinduer, og når vi åpner det, så ser vi disse fantastiske, fine utedoene, men så mangler de jo selvfølgelig kongebilder. Da. Og kongebildene, det har jo sammenheng med da folk tørka seg i reva med ukeblad, og når de kom til kongebildet, så rev de av det og hang det på veggen. En flott tradisjon som vi da selvfølgelig må innføre her og da. Så da er det noen folk da fra, det var en eldre dame fra Mehavn, en god venn av oss, som da hadde hele serien, altså fra Kong Håkon og frem da. Så de henger jo på veggen i utedoen, ja, så folk får se. Ja. De får se og ikke røre da, får ikke lov å bruke de doene selvfølgelig. Det er jo grensen.
0: Og dopapir har dere selvfølgelig nok av.
1: Ja, det har vi. Ukeblad har vi nok av, ja.
0: Gleder du deg til denne sesongen? Dere er jo allerede i gang, men synes du det artig det her?
1: Ja, det veldig artig, fordi at for det første er det veldig trivelig å få gode tilbakemeldinger fra folk, så jeg ser folk sette og kose seg, og praten går ikke bare mellom dem som sitter i bordet, men mellom alle som er da i restauranten. Og så er det jo selvfølgelig også være ut av det, ja, og se at folk er enten helt lamslått av midnattssola, eller at de føler på hvor kaldt og ille det kan være når den subarktiske sommeren slår til. Da. Men alt det der, det tar vi med godt humør, og det tar gjestene med godt humør. Og, ja, og det er det bare trivsel over.
0: For å ha en riktig god sommer, Jan-Erik Rånes på Slettnes Fyr.
1: Takk skal du ha.

0: Det var Pink sammen med Nate Russ. Sangen heter Just Give Me a Reason.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Fish time.

0: in the tree sang Vilde By. Vi skal over til TV-verden. I ruta i kveld finner vi Sveinung Åsali med noe nytt.
1: Ja, det høres sånn ut.
0: Ja, hva har du på plan da?
1: Jo, det ser ut å, som blir helt sikkert tema, det jo den etterforskningen som nå i gang i Alta, spesielt i formidlelse med det her verket mot Pride-flagg og Pride-feiring i Finnmark nylig. Flere hendelser har jo skjedd den siste uka, og lokalbefolkningen frykter at det skaper utrygghet, ikke minst blant de såkalt skjeve.
0: Så forstår jeg at totalberedskap er også et tema som kommer til å figurere i Nordnytt.
1: Ja, for forsvaret ønsker jo et tettere samarbeid med lokalt næringsliv i nord, og det for å styrke totalberedskapen, heter det. Og det kan komme godt med i en tid der entreprenørbransjen opplever færre oppdrag. Det den ene siden av saken. Det andre at også matberedskapen her nord står det dårlig til med, i hvert fall ifølge en fylkespolitiker i Tromsø, jeg tror han har flere med seg. En bonde vi har besøkt, men det har sammenheng med vilkårene for gårdsdrift i landsdelen. Han inviterte like godt representanter fra både forsvaret og fylkespolitikken på kurslipp på gården sin i Bardu for å sette fokus på nettopp dette temaet, den dårlige matberedskapen i nord, og der var også vi.
0: Og så både to og firebeinte i sendinga i kveld, og nå snakker vi skikkelig kveldssending altså.
1: Ja, vi gjør jo det. Ja. Vanligvis skulle vi jo, normalt skulle vi jo gå på klokka 19.30 rett etter Dagsrevyen, men så er det jo sending fra fotball-VM på NRK1 akkurat da, så det gjør at vi er henvist til etter kampslutt, og det betyr noe nytt først klokka 21.35 i kveld.
0: Ja, men det får vi til. Vi er jo vant til å sitte opp om natta nå, så 21.35, det er jo bare en lek.
1: Ja, nei, det er jo tidlig kveld.
0: Sveinung Åsali, du får ha en god sending.
1: Takk for det. Takk.

0: Norge!
1: Det var jo Dovregubbens hall og mye annet inni der da.
2: Det var det, det var, vet du. Jeg stod og lurte på hva inne, ja, ikke sant? Kongens menn og Birkelund mannskor, de får det sagt. Med sangen Kongens menn da.
1: Der våkna vi kanskje litt, det trengte vi.
2: Ja, vi trengte det. Vi har begynt å gå litt tom her nå på slutten, men nå fikk vi påfyll. Nå skal vi se på været, og da passer det greit at vi er klar, for dagen i morgen skal bli litt bedre enn den vi har hatt i dag. Tenk mest på det som kommer fra himmelen i form av solstråler eller regndråper. Kanskje får du også sove litt mer i natt enn det du gjorde natta til i dag. Grått og skyet i dag, men sola kan stikke seg frem i kveld i Vest-Finnmark. Øst-Finnmark kan få regnbyger i kveld, sa meteorologen.
1: Ja, og så til dagen i morgen. Troms får et lettere skydekke i morgen. Stort sett pent vær, så er det mulighet for skyet på kysten først på dagen. Riktig nok, så vi må jo nevne det også. Og så skyer det også til på kvelden i morgen i indre strøk av Troms. Men stort sett pent vær på torsdag, sa meteorologen. Finnmark får også bedre vær i morgen. En hel del sol, men også her i Finnmark litt skyer langs kysten.
2: Så skal vi til Spitsbergen. Her kan det komme nordøstlig frisk bris. Først på dagen periodevis liten kuling i øst som mink utover dagen. Skyer fra natt til torsdag står det i tekstvarslet. Og vi må legge til snø og sludd som brer seg fra sør. Vi fikk jo en aha-opplevelse når vi snakket med meteorologen, men det der er ikke noe uvant for oss som har bodd her i stund, og opplever at det sner på fjellene, også på fastlandet på sommeren. Det kan skje.
1: Det kan skje. Jeg må bare si apropos det, at jeg møtte en liten gutt i nabolaget der jeg bor, og så sa jeg, nå er det sommer. Det var en dag det var veldig fint vær for litt siden. Og så sa han, nei. Og så sa jeg, er det ikke det? Han bare, så pekte han opp på fjellet, han bare, se på fjellet. For der var det jo masse snø.
2: Ja, ikke sant. Det var sommer der hvor dere var, men ikke på fjellet der snøen var. Nei, de små guttene, vet du, de har levd en vinter eller to, og vet hva det går i. Nå skal vi til italienske Eros Ramazzotti, Sebastassa una canzone.

0: Vierte italienske Eros Ramazzotti med Zeb Bastassa una canzone, og det ikke helt sikker på hva det betyr, men...
1: Du får lyst på calzone.
0: Ja, gjør det. Jeg får lyst på mat. Du klokka fem, du gjerne får lyst på alt som kommer fra Italia. Hvor man kan spise det eller drikke det, så gjerne. Jepp!
1: Det middag snart.
0: Ja, det middag snart. Man smører seg med tålmodighet hvis man har det da.
1: Og så skal jo kanskje noen ta seg en liten middagslur. Vi ser jo på avstemmingen vi har hatt gående helt siden klokka to, at de fleste som har vært inne og stemt, de litt trøtte I dag.
0: Ja, de måtte jo få med seg begivenheten. I går står det I alternativet som har vært mest trøkt på, 65%. Og så det da 19% som har sovet godt og lenge, og 16%. Ja, jeg trøtt I dag, men ikke på grunn av VM-kampen. Nei, andre ting.
1: Det kan jo være andre ting som gjør at man ligger våken.
0: Ja.
1: Nå vi ferdig.
0: Vi det. Anniken Pedersen og Alfred Martinsen, takk hjertelig for å følge. Vi på plass igjen I morgen til samme tid. Håper du som hører på oss det. Vi satser på det. Her hører vi Backstreet Boys som synger Shape of My Heart.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Staten gjorde feil da de tillet å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Det betyr at miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nådde fram med saken sin i Høyesterett. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, men gruvedumpingen stanser ikke med det samme. Nå går saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt i lys av Høyesteretts tolking av regelverket. Kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste 5. juni, og har fått nye lunger allerede nå 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det også bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
0: Kronprins Haakon avlyser flere punkt på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stades under 2 audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra programmet hans. Og fødselstallene skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke sett så mange fødsler siden pandemien. 2 dager gamle Hanna er en del av trenden, og også den nye familiemedlemmen til Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren.
2: Ja. Jeg begynner å bli svolten. Det har vært en god opplevelse.
3: Ja.
2: Ja, det har det.
3: Veldig fint.
2: Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå. Da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og... at vi var klar for det.
3: Klar for en til.
2: Mm.
0: Og til sist har vi med at VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signal flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Seismiske stasjoner blir brukt til å måle rørsle under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samstundes. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God onsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Lille lørdag og hverdagsfest.
7: Hva mer trenger man?
6: Nei, det er ikke mye.
7: Men litt BTS kunne vel passe?
6: Det hadde passet perfekt. Her kommer Dynamite.

0: Dynamite var det, og BTS som fikk åpne dagens hverdagsfest
1: med et smell.
0: Det skal jeg love deg, og jeg så du våkna underveis der.
1: Ja, man gjør jo det.
0: Trøtt i dag?
1: Nei, ikke spesielt.
0: Men du fikk med deg Norges åpningskamp
1: i
0: går.
1: Ja, men jeg er en nattugle, vet du, og er jo sjelden i seng noe tidligere enn en avslutningspunktet.
0: Nei, så for deg så var det bare...
1: Nok en vanlig tirsdag.
0: Nok en tirsdag kveld.
1: Ja. Ja. Og du er ikke trøtt.
0: Jeg er ikke trøtt, jeg sov så godt så.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg har forberedt meg likevel. Oh. En liten fotballsak hver dag under VM, kanskje. Sånn til å begynne med.
1: Yes.
0: I dag, 17. juni, for 64 år siden, vant Brasil fotball-VM.
1: Oi!
0: Tidlig ferdig det året.
1: Vi har slått Brasil.
0: Ja, vi har jo det, og det satt spor etter seg.
1: Ja.
0: Ja, i Lydarkivet i NRK. Men det skal litt til for at Brasil skal gjenta bragden i år, forstår jeg, fordi at de som vet sånt, eller i hvert fall setter veddemål på det, mener at Brasil havner på 6. plass av nasjoner som bookmakerne tror vinner i år.
1: Men cup er cup, vet du.
0: Ja, og
1: ballen
0: er rund. Og...
1: Stafett er stafett.
0: Ja, de tror mest på Frankrike.
1: Ja.
0: Og så Spania, England, Portugal, så er veldig Europa-fokus i toppen her.
1: Ja.
0: Og så Argentina, og så Brasil, stakker.
1: Og vi er helt nede på 31. plass eller
0: noe sånt. Ja, noe sånt nå.
1: Ja.
0: Og så jeg at for Frankrike så er det 5 i odds. Og så var det et land,
1: stakkars. Jeg skjønner ikke sånn odds og sånn.
0: Jo lavere odds, jo mindre vinner du jo hvis de... Så derfor
1: så
0: tror man på det.
1: Så folk bruker det feil egentlig?
0: Veldig ofte, ja.
1: Man sier sånn, det er veldig...
0: Høy odds for det, ja. Ja, ikke sant?
1: Det er ikke bra.
0: Høy odds, det er sånn 4001, så er det bare en nasjon som hadde, jeg husker ikke hvilken det var, men kan det ha vært Uzbekistan?
1: Kanskje.
0: Ja, så hvis du tipper på Uzbekistan som vinner av fotball-VM, og de
1: vinner,
0: så får du altså 4001 ganger pengene dine tilbake.
1: Sett pengene dine der, du.
0: Ja, gjør det også. Si farvel til dem samtidig.
1: Ja, ikke skyld på oss.
0: Nei, i dag er det 530 år siden Spitsbergen ble oppdaget.
1: Mm-hmm.
0: Største øya på Svalbard. Wilhelm Barentset, han som fant den.
1: Ja.
0: Fikk jo et helt hav oppkalt etter seg.
1: Gratulerer med det. Jeg må gratulere foreldrene mine med bryllupsdag i dag.
0: Og gratulerer, Ingrid og Tom.
1: Ja, hipp hurra.
0: Hvor mange år har de på nakken?
1: Jeg var litt redd jeg skulle si det.
0: Ja, så da spurte jeg om det.
1: Jeg tror de gifta seg i 89.
0: Ja. Da kan de som vil regne ut det selv.
1: Ja.
0: Og så er det verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke i dag. Det er jo aktuelt både nord i Afrika og i Danmark.
1: Ja,
0: sanden
1: prøver man
0: seg
1: å
0: tar...
1: bekjempe
0: ørkenspredning i Danmark. Oi. Er et stort problem.
1: I all verden.
0: Landet blir jo spist på vestsiden, og så blir det bygd på litt på østsiden.
1: Ja,
0: og
1: mye sand og greier.
0: Fine
1: strender da.
0: Og det er litt av et prosjekt.
1: Mm.
0: Og der er vi på tema.
1: Ja.
0: Ja, for hva jobber du for å få til om dagen?
1: Ikke sant?
0: Prosjektet ditt.
1: Ja, hva må på plass for tida?
0: Mm.
1: Er det et hull i hagen til det nye treet ditt?
0: Ja, eller er det ferieplanen med stor F?
1: Ja, ny kjæreste kanskje?
0: Det kan hende.
1: Det er mye man skal høsle for å få på plass.
0: Ja, og det er det som vi spør om i dag. Hva jobber du for å få til? Hva er prosjektet ditt? Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på morgenen. Jeg er helt sikker på at dette kan inspirere. Tiltakslysten kommer til å stige i løpet av en halvtimmes tid her nå.
1: Ja, hvis ikke det blir motsatt når du hører hvor mange prosjekt folk har.
0: Ja, det kan hende. Vi gleder oss. I mellomtiden skal vi høre Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield og sangen Untangling.
1: Vi lurer på hva som må på plass I livet ditt for tiden. Hva prosjektet du holder på med?
0: Det I hagen? Det på skrivepulten din? Det I familielivet? Det på kjøkkenet?
1: Mm,
0: det kan være så
1: mange steder man kan holde på.
0: Ja.
1: Svar I appen NRK Radio hos oss andre. Svar, det var veldig
0: jo, men har du lyst til å være med? Ja da, men vi mener ikke sånn. Men
1: jo, jeg mener det sånn.
0: Ja, bra. Svar. For gjengen jo gjengen, og ja. Har du lyst til å være med på morva, så gjør det på den måten. Du nevnte ordet høsle.
1: Ja, og høsle, ja.
0: Ja, og det dukker jo stadig vekk opp. Det jo ikke akkurat et norsk ord. Det kommer fra engelsk, vel? Mm. Å jukse, eller mase, eller skynde seg, eller jobbe hardt.
1: Ja.
0: Men det brukes stadig oftere, og jeg husker ikke, var det bandet Undergrunn som hadde det med I en tekst for et par somre siden?
1: Det kan godt hende.
0: Gutta mine har begynt å høsle på byen. Men det
1: kanskje
0: ikke
1: deg,
0: Undergrunn. Det Undergrunn, da?
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor du spør meg.
0: Uansett...
1: Så, Beyoncé har en låt som Diva is a female version of a hustler.
0: Aha, ja. Mm. Og der borte over den store dammen så har de jo også et kulørt magasin som heter Hustler.
1: Oh, ja.
0: Det blir en helt annen bransje. Det mer I retning, unnskyld, alle dere som har med det magasinet å gjøre. Prostituert, gateprostituert, det også betydning av ordet Hustler.
1: Okay.
0: Og noen sier at det mannlig gateprostituert. Så det et ekstremt...
1: Et stort ord.
0: Ja, det kan brukes til så mye. En som uredd, hardt arbeidende, alltid på jakt etter nye muligheter.
1: Ja, for meg så det, hvis du høsler mye for tiden, så det er gjerne disse som kanskje ikke ansatt noe sted, må hele tiden jobbe for å få noe nytt.
0: Ja.
1: Det de som dukker opp I reklamer plutselig, sånn, ja, nei, nå ut og høsler,
0: ja.
1: Strømmer. Det
0: ja.
1: Ser jeg.
0: Ja, ikke sant. Hva var det sist? Var det skinke?
1: Grillpølse, hva heter det?
0: Ja.
1: Saltpølse.
0: Ja, men man må høsle litt.
1: Grillstad, ja.
0: Andre betydninger for eksempel å selge narkotika.
1: Ja, det kan du også høsle
0: med. Høsle drugs, svindle og rane noen. Jeg ble høslet på gata I går. Ja. Skubbe hardt borti noen. Nei, han høslet meg ganske hardt, ass.
1: Oi.
0: Nå begynner du å bli litt fløv over meg, og det skjønner jeg godt, så jeg skal roe den nå.
1: Men, ja, for dette lurer vi ikke på egentlig, om du har blitt skubbet hardt borti I det siste.
0: Nei, jeg skjønner det. Men jeg kjenner meg litt igjen I begrepet.
1: Ja, hvilken del av det?
0: Nei, det der med at høyere renter og dyrere mat og idiotdyr strøm og alt det der har gjort at flere og flere må høsle på si for å tjene ekstra penger.
1: Mm.
0: Så det mange som kjøper og selger på bruktmarked.
1: Ja.
0: IRL eller online.
1: Mm.
0: Noen flipper eiendom hvis du allerede har litt på konto før du begynner.
1: Ja.
0: Og noen lager ting og selger dem.
1: Ja.
0: Kan det hende at dette blant prosjektene folk har der ute?
1: Ja.
0: Og mer eller mindre ubevisst faktisk en del av hustle-generasjonen, som jeg har fått med meg I dag, I ferd med å avvikles.
1: Ok.
0: Ungdommen I dag tar avstand fra høsling. De vil være mer etablerte og ryddige I kantene.
1: Ja, nå vet jeg at det masse sinte folk I inboxen vår allerede som sånn, det må da være et norsk ord for dette her.
0: Å, høsle, ja.
1: Ja.
0: Ja, og det det som frustrerende. Det fryktelig mange norsk ord for det. Vi har vært innom.
1: velg det du vil.
0: Ja, velg det du vil. Jeg velger vel kanskje litt sånn, fra mitt ståsted så det en sammenheng med litt desperat behov for å skaffe penger fort.
1: Ja.
0: Og det vel derfor også at begrepet glir veldig fort over I svindel og ulovlige aktiviteter
1: ja.
0: Og så videre.
1: Ja. Ja. Så vi forholder oss til den biten som sånn, noe du jobber for å få til da.
0: Ja.
1: Du høsler litt for å få deg en kjæreste eller for å få deg en ny jobb
0: ja.
1: Eller... En grønnsakshage.
0: Ja, oi, så fint.
1: Da må
0: jeg
1: jobbe hardt
0: Hei,
1: for det.
0: Hei, kjære, jeg skal bare ut og høsle litt I hagen, for jeg har så lyst på
1: gurker.
0: Ja, det trivelig. Triveligste formen for høsling. Vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio. Fortell oss, hva ditt prosjekt om dagen? Mens Stian skal synge for oss. Sangen heter Bare du.

0: Stian Sævig og Bare du. Fin sang.
1: En kjempefin sang.
0: Og nå er den over.
1: Å, trist. En gang til.
0: Ja, spill mer av Stian.
1: Nei, vi har ikke tid, for vi må snakke om det pågående prosjektet ditt.
0: Ja, det er det som er tema her hos oss i dag. Så hvis du har et prosjekt som er pågående, kanskje du ser enden snart, eller er du bare ved start? Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om det der hos HC og Andrea.
1: Og det er jo det som er litt spennende, for et prosjekt kan jo være så mangt. Det kan jo være som Ola i Bodø med fru sier, at de har et pågående prosjekt som jo heter Ekteskap. 42 år siden oppstart i går, og det går så det suser.
0: Gratulerer med 42, ja, 42 år og en dags bryllupsdag.
1: Ja. Ja.
0: Yngve har også sendt melding til oss. Han skriver årets prosjekt er å lage gapahuk på hytta på Ål.
1: Oi!
0: Ja da, fundament og søyler er støpt, og vi gleder oss til å starte byggingen. Hilsen to som er gamle nok til å ikke være i arbeid lenger, og kan nyte livet sammen som vi vil.
1: Gapahuk, ja. Det var et hyggelig ord.
0: Ja. Sikkert gøy å invitere. Ja, gøy å invitere til gapahuken.
1: Her er det en som kaller seg feristen, hvis dere vet hva det er.
0: Feristen?
1: Kanskje.
0: Sånn i veien som hindrer kuene fra å gå videre.
1: Men jeg vet ikke om det passer rett inn, fordi feristen, eller hva vi skal kalle det da, skriver at mitt prosjekt er å jobbe 5 uker til før feriestart i slutten av juli.
0: Oi, det er et flott prosjekt.
1: Ja.
0: Og når du kommer i mål, så er det jo enda flottere sikkert.
1: Smaker så godt.
0: Ja, det gjør det. Marlon skriver, med referanse til det vi sa om å høsle. Man høsler det man sår.
1: Ja, det kan du si.
0: Raker i hagen etter klipping av litt for høyt gress.
1: Ja.
0: Det er et prosjekt mange sliter med om dagen.
1: Å, faen meg. All min sympati. Bergenseren Anette skal hente en valp til helgen, og er i full gang med å valpesikre huset og hagen. Og den voksne hunden de allerede har skal være med og hente den nye valpen.
0: Å, herlig.
1: Ja, det er prosjekt valp.
0: Ja, vi skal få en melding som er prosjekt gubber.
1: Ok.
0: Hei folks, står det. Etter at Amy hadde gjort sitt inne i Hardanger, ga dette meg litt av en utfordring, og jeg holder på fremdeles. Her møtte jeg på 4 gamle gubber. Peternavn heter Trefall, Sponhøv og Vehøv.
1: Ja.
0: Den siste het Tilas til fornavn, skriver Stein.

0: Ja, det sikkert hele spektret av følelser ja. I en slik prosess.
1: Det noe med å gå for langt bak også.
0: Ja. Lykke til med lanseringen hvis den skal gis ut.
1: Kjartan jobber som besatt for å bli ferdig med årets båtprosjekt. Han har byttet akterspeil på båten og snart i mål, gleder seg til sjøsetting og båtsommer.
0: Ja, god sesong, sier vi da.
1: Akterspeil, det?
0: Det hvis, altså når båten flat bak, så fjerner du hele sluttstykket på båten da. Ja. Hele enden, hvis vi kan si det sånn. Hmm. Hekken.
1: Så for meg at det var sånn som du har I bilen.
0: Sånn ryggespeil
1: liksom. Ja.
0: Nei, det ikke det det Nei. Men godt tenkt
1: Ja, takk for det
0: Vi skal holde oss I båtens verden For Odd skriver her Prosjekt Alle de jeg ikke engang har begynt på Eller de som pågående
1: mm.
0: Jeg har for så vidt et løpende prosjekt Som nok aldri blir ferdig Nemlig båten Dette har pågått siden 2002 Og startet som byggesett En seilbåt, 31 fot Riktig nok har den vært I god operativ drift siden 2004 Men to-do-lista vokser fremdeles
1: mm.
0: Forbedringer, nye ting, små ting Som aldri blir helt ferdig I år ble det bedre opplegg for solpanel Nytt kompass og nytt bord til kokpitten Dette en del av båtlivet, det med prosjekter, skriver Skipper Odd, som akkurat nå på sydkoster I båt, sammen med Reder, Åse Lill og barnebarn Jakob.
1: Oi, oi, oi, så
0: koster, hyggelig. Koster på koster.
1: Prosjekt selve livet, kan vi si.
0: Ja, det jo det. Et pågående prosjekt.
1: Ja, vi lurer på hva slags pågående prosjekt du har I livet ditt akkurat nå. Vi håper du har lyst til å svare I appen NRK Radio.
0: Dette vennegjengen på NRK P1. Du en del av den, og det vi så glad for. Og takknemlige for. I can't.

0: Alltid godt å vite at noen venter på deg. Dette var Mumford & Sons.
1: Åh, ja, det er helt sant. Reservebergenseren vår skriver at hennes prosjekt det er på jobben i Vestland idrettskrets å få idrettslaget til å gå i Pride-paradene rundt omkring i de ulike kommunene i Vestland. Idretten ønsker å være åpen og inkluderende, og ved å gå i Pride-paraden i klubbtøy så viser vi at du kan drive med idrett uansett hvem du er glad i.
0: Flott prosjekt.
1: Veldig.
0: Og så et helt annet type prosjekt. Arne, vår venn, som befinner seg ute i Stillehavet et sted.
1: Oi.
0: Som vi har snakket med ved et par anledninger.
1: Ja, han har prosjekt, han.
0: Ja, han har jo seilt fra Bergen og omtrent rundt jorda. Skal fortsette i et par år til, så vidt jeg husker fra pratene våre. Og i dag har han skrevet: ja, prosjekter har vi jo alle. Nå står mitt prosjekt midlertidig på land i Savu Savu for reparasjon.
1: Å nei.
0: Jo da, men prosjektet må flyttes det 160 nautiske mil til Vuda, en annen øy i Fiji. Og det er jo et prosjekt jeg håper at du... Jeg vet at Arne skulle vel hjem til Bergen.
1: Ja, han er hjemme,
0: til 17. mai. Hvis prosjektet skal fjernstyres fra Bergen, Arne, så skjønner vi at det er veldig omfattende. Er du til stede, så er det ikke noe særlig mindre omfattende enn jeg tenker meg om.
1: Nei.
0: Men lykke til!
1: Men deilig at det er på Fiji, på
0: ja,
1: en måte.
0: Ja, på en måte. Så få skuta på vann igjen, og god seilas videre.
1: Gunn sier at hos dem så står det nytt fjøs til sønnen hennes og svigerdatteren på... på plakatet, og deres to små jenter da. Det er full fart hele sommeren.
0: Ja.
1: Det er et prosjekt.
0: Det er et prosjekt, og her kommer et fra Tone Elisabeth, som har et prosjekt jeg tror mange kjenner seg igjen i, nemlig prosjekt Husbeising. Dritkjedelig.
1: Ja, dritkjedelig.
0: Sier Tone Elisabeth, men det må jo gjøres.
1: Ja.
0: Det hjelper litt med dere på radioen.
1: Litt grann. Ja, men det er hyggelig.
0: Ja, vi er veldig glad for å kunne hjelpe til med beisingen på vår måte.
1: Jarl har et stort prosjekt som de er i gang med. Det er en hel gjeng som skal arrangere et olabiløp på Nygårdsjøen i sommer 25. juli. Med marknaden, musikk, utstillere med mer, og det tar mye tid og planlegging. Håper mange kommer på besøk til deg, Jarl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her har vi fått en melding fra Anna, som skriver at hennes prosjekt er i en alder av 70 år, å forstå, og ikke minst akseptere, at hun har blitt pensjonist.
1: Oh.
0: Skulle gjerne vært født 3 måneder etter min egen 70-årsdag, sånn at jeg kunne vært mattelærer i VGS i enda 2 år til.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg elsket å undervise, elsket å stå i full jobb gjennom cirka 50 år, og gjett om jeg savner de fantastiske elevene, og tilnærmet døgnet rundt forberedelser før undervisning, retting av prøver, gjennomgang på tavla av tilbakeleverte prøver, og så videre, og så videre. Savn, savn, savn, oh, skriver Anna.
1: Ja, så vondt.
0: God sommer, alle elever. Dere er fremtidens gull, skriver hun også.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Nå ble jeg helt rørt. Slutt da. Slutt,
0: ja,
1: da.
0: Tusen takk, Anna.
1: Ja, det har sikkert vært viktig for folk å ha deg som lærer. Katrine sier at hjemme i Asker så er det hageprosjekt som har tatt litt tid, men nå er hun på ferie på Røros, så her er det bare å senke skuldra som er prosjektet akkurat nå.
0: Ja, så deilig.
1: Og det går ganske bra, det prosjektet der.
0: Ja.
1: I dag har det vært gørvarmt her. I morgen er det ikke meldt fullt så bra vær, men ferie er jo ferie.
0: Ja da, og skuldrene skal være så langt nede som mulig. Kristine har et prosjekt på gang, og det er å pusse den gamle terrassen og male den grønn.
1: Ja.
0: Hørtes flott ut.
1: Veldig.
0: Det høres enkelt ut, skriver Kristine, men siden jeg bor i Bergen, så er den største utfordringen å få tørt treverk.
1: Ja.
0: Presenning er godt å ha, skriver Kristine på Nestuen.
1: Prosjekt oppholdsvær i Bergen.
0: Ja.
1: Katrin har flere prosjekter på gang, men hovedprosjektet i år, det er livets første maraton. Det går en del tid til målrettet trening frem til høsten.
0: Oi.
1: Og så skal jo noe av planen bli, nei, noe av plenen bli omgjort til bedd i løpet av sommeren.
0: Oi da.
1: Så det er alltid noe å holde på med.
0: Ja, det var et par omfattende prosjekter.
1: Maraton, drar gjerne.
0: Ja, nå har vi fått en melding her fra en 23 år gammel voksen mann på roadtrip med gutta boys.
1: Nei og nei.
0: Det høres jo spennende ut. Prosjektet til Jørgen er å fullføre FIFA sin VM-stickersamling med alle spillere og lag i verdensmesterskapet, det pågående.
1: Ja.
0: Jørgen sliter litt, for han har enda ikke fått Haaland eller Wolf.
1: Oi, oi, oi. Wolfe.
0: Wolfe.
1: Si fra da, dere, så kan vi sende det til Jørgen, eller ordne noe.
0: Krøy. Ja, hvis noen har det, men tror de vil gi det fra seg, er det ikke?
1: Nei, men kanskje de kan sende det.
0: Tipset, ja.
1: Anette har prosjekt 50-årskrise. Hun har prosjektet å være i forkant av 50-årskrisa.
0: Ja.
1: Jobber derfor med å få en A på førekortet, som jo er en tung MC, mens jeg enda er 49 år. Jeg jobber hardt for å overvinne frykten for å velte, og merker at konsekvenstankegangen er litt annerledes nå enn i ungdomsåret.
0: Ja.
1: Ja, det er godt vi tar lappen når vi er 18 og ikke eldre.
0: Det tror jeg mange av oss, ja, det er det som skiller å ha lapp og ikke ha lapp for veldig mange.
1: Lykke til, Annette.
0: Einar skriver, kjære Åse og Andrea, mitt prosjekt å få montert en håndvask på WC i vårt hus her i Normandi. Det litt underlig at her i landet bygger de toalett uten vaskemuligheter. Så nå vi lei av å vaske hendene på kjøkkenet. Møbel og vasken på plass, så nå mangler det bare noen tilkoblinger, så prosjektet fullført.
1: Oi, oi, oi. Så deilig. Kos deg med vasken din i Normandi.
0: Ja, det blir fint å endelig kunne vaske hendene på toalettrommet. Etter å ha vært på toalettet, det skulle nesten tro det var en selvfølge. Mm. Takk for alle meldinger. Dere tipptopp, tommel opp. Og dette Frida Amundsen.

0: Hjem igjen, sang Frida Amundsen.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi føler at vi skal på hjemmebane nå, hvertfall.
1: Og kanskje det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur som du har lyst til å feire i dag.
0: Ja, for det det handler om når vi nå på jakt etter en ny venn.
1: Det kan bli deg. Du må bare gå inn i appen NRK Radio. Du må søke opp hos Andrea. Du må klikke på denne lille knappen hvor det står send inn, og det der du skriver hva du feirer, litt om deg selv, og så må du sørge for at nummeret ditt ligger i meldingen.
0: Veldig viktig alt sammen, og det også viktig at du tilgjengelig klokka 18.
1: Ja, og ha lyst da, ikke minst. Det veldig hyggelig å være her.
0: I går fikk vi en ny venn fra Bergen og Kanada.
1: Ja, jeg hadde jo vært i gode 30 år i Kanada.
0: Ja.
1: Så da man jo nesten... Du har jo emigrert da.
0: Ja,
1: er du kanader da? Ja, du er jo det.
0: Ja, det må du være.
1: Ja.
0: I dag blir det en venn fra Vågå.
1: Kanskje.
0: Ja, kanskje. Ikke vet vi. Vi gleder oss til å få vite det etter nyhetene. Alex Warren, er det en kar vi kjenner?
1: Ja, det er det.
0: Ja, han kommer her med Ordinary.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: er så hyggelig med Haik, Oslo bandet Haik.
1: I'm on your side, heter sangen vi har hørt nå.
2: Ja.
1: Ja. Og som man spør, får man svar.
2: Ja, har du, hva har du spurt?
1: Nei, vi spurte jo om dette med statsborgerskapet. Ja. Man har bodd i Kanada i 30 år og kommer fra Bergen.
2: Ja, og da kan gårsdagens venn, altså Siri som bor i Kanada, fortelle oss om at både hun og døtrene har dobbelt statsborgerskap.
1: Ja, hun var på en, sett med våre øyne, lang biltur ja. Med hester. Fortalte i går at hun skulle fra Kanada til New Jersey med hester. Da hun på vei tilbake igjen. Skriver hun.
2: Ja, det må jo ha vært veldig kø. Var det ikke fotballkamp i New Jersey og greier i går?
1: Det alltid kø der.
2: Ja, det sier vi.
1: Men kjør fint videre, Siri, og tusen takk for at du følger med oss fra Nord-Amerika.
2: Ja, og det er ikke et krav om at dagens nye venn må høre til på noe spesielt sted, altså. Nei. Førte vi hang oss litt opp i det.
1: Ja, vi sa Vågå, etter det har ingen meldt seg på. Nei. Er det ingen hjemme i Vågå i dag?
2: Men du kan være fra hvor som helst i hele Norge og verden er bare poenget.
1: Ja.
2: Vi vil gjerne ha en ny venn i dag også. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp på Sandra, klikk på send inn hvis du har noe å feire.
1: Ja, og hvis du hører på for første gang, så kan vi jo ta to ord om hvorfor vi gjør dette.
2: Ja.
1: Det er fordi at vi synes vi skal feire litt mer i hverdagen.
2: Ja.
1: Finne fram en liten ting, eller en stor ting, som du synes det er greit å løfte opp og snakke litt om her i vennegjengen.
2: Ja, det er veldig hyggelig å få feire sammen med dere.
1: Ja. Vi gleder oss. Ny venn etter klokka 18. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
2: Og premie får du også, det glemte vi å si i sted.
1: Ja, det har vi glemt å si noen dager nå.
2: Ja, men det er premie.
1: Ja, det er jo det. Strålende, da bare gleder vi oss til det, og så ser vi frem til å få et værvarsel nå. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan været i Norge blir i morgen torsdag.
3: I morgen så vil det faktisk komme litt snø på Spitsbergen. Temperaturen skal ned i bare 1 grad, og så er det trekk fra nord og nordøst, og det gjør seg til at det er ganske kalde luftmasser som kommer ned til Spitsbergen, og det ser vel ikke ut som om denne snøen kommer til å legge seg noe særlig, for eksempel i Longebyen, men på fjelltoppene så vil det nok fort ligge et lite melislag. Over til fastlandet så blir det mye pent vær i Troms og deler av Finnmark i morgen, særlig i Finnmarksvidda. Ellers så blir det mye skyer, og det blir noen regnbyger da i Nordland utover dagen, særlig da sør for Saltfjellet. Og vinden den kommer opp i en liten kuling fra nordøst på kysten av Nordland, ellers en frisk bris fra en nordvestlig retning. Og i Sør-Norge så blir det en skyet dag fra Bergen og nordover, så det vil si også Trøndelag får det skyet, og det blir perioder med regn og regnbyger. Rogaland, Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold, perioder med sol, og på Østlandet så kommer man opp i mot 25 grader.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I natt var jeg ute og kjørte bil, for jeg skulle hente noen som har vært på den norske kampen. Eller altså ikke på kampen, men å sette den et sted.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke mørkt her heller nå.
1: Nei, nei, det spørs jo litt på skylaget, men, ja. Men det, blir ikke, det er ikke bekmørkt.
0: Nei, så da kommer ikke Ramon hjem i det hele tatt.
1: Nei, men det er jo ikke soloppgang for det.
0: Neida, nei, det er sant. Vi skal i gang med noe vi startet i går.
1: Ja.
0: Jammen i meg ble det dagens, ikke ukas, hagelek.
1: Ikke sant? Hagelek, hagelek, hagelek. Du glemte jingle.
0: Ja, stemmer det.
1: Jeg sier det en gang til.
0: Ukas, dagens hagelek.
1: Hagelek, hagelek.
0: Ja. Det er bare 10 sendinger igjen, altså.
1: Ja, og det er veldig lite produksjonsmidler her. Det er derfor vi må lage dem på styrt.
0: Ja. Ja. Vi, altså du nevnte i går at noen hadde hensatt et krokketspill i kjelleren din i det huset du har kjøpt.
1: Mm, det stemmer.
0: Vi lærte jo litt om badminton i går.
1: Ja, masse egentlig.
0: Ja, gikk på en smell, gjorde jeg også.
1: Ja.
0: Du sa at vi ikke hadde badminton-talenter i Norge, men det er feil.
1: Ja.
0: Vi har flere, men ikke like mange som Danmark, det står jeg
1: ved. Nei,
0: men
1: ja, ja.
0: Markus Barth fra Bergen, Sara Blengsli Kvernø fra Grong, Marius Myhre Fartum fra Høvegru, og Jim Ronny Andersen fra Kristiansand, og flere til. Unnskyld alle sammen, og gratulerer med fantastisk. Fantastiske prestasjoner ja, ja. I badning.
1: Det er det som er, vet du, ingen nevnt, ingen glemt.
0: Nemlig.
1: Noen nevnt, mange glemt.
0: Ja, muligens. Vi starter i dag med norske krokket-talenter.
1: Oi, for det finnes.
0: Som har markert seg internasjonalt, ja, i filleren.
1: Er dette en stor sport?
0: Det er Norges mesterskap 5. og 6. september.
1: Ok.
0: Og det er 15 interesserte på Facebook.
1: Wow.
0: Ja, så jeg vil si det er...
1: Hvor foregår det?
0: Det foregår på Myrene gård, som fungerer som et nasjonalt anlegg for den norske delen av krokketsporten. Det ligger på Myrene
1: gård. Ja, jeg regner med det.
0: Magnus Myrene, muligens at han er derifra, han er godt kjent.
1: Ja, norgesmester.
0: Han har representert Norge i VM i golfkrokket i Kairo i Egypt.
1: Oi!
0: Ja, Glenn Fauske. Ja. Roar Mikkelsen, Espen Krokstad, Steinar Olsen, Trond Jansen, Rebecca Lee, representert Norge i internasjonale krokket-turneringer.
1: Ja.
0: Så er det gjort, men hvor kommer krokket fra?
1: Jeg ser for meg at det er britisk.
0: Det er,
1: eller indisk.
0: Eller krokket, det skrives jo egentlig C-R-O-U.
1: Fransk. Ja.
0: Krokket stammer fra det franske spillet som de i sin tid kalte Paimai.
1: Oh.
0: Fra 1200-tallet holdt de på med det.
1: Mhm.
0: På 1600-tallet svingte de over til England og la igjen noen spor, og da ble det til det nåværende spillet krokket.
1: Ja.
0: Slutten av 1800-tallet tok det ganske bra an der, og så ble det rett og slett degradert til å bli et selskapsspill. Men det var også OL-gren.
1: Oi!
0: I Paris i år 1900.
1: Wow, ja, de driver og bytter ut de grenene av og til.
0: Ja, de gjør det.
1: Kanskje vi får se det igjen.
0: Kanskje det kommer tilbake der, i så fall 126 år siden sist.
1: Mm.
0: I USA utviklet de en variant som de selvfølgelig kalte rock.
1: Rock, ja.
0: Ja, ikke krok, men rock, for det føltes tøffere ut.
1: Ja.
0: Norges Krokketforbund stiftet i 2004 4 eksisterende klubber. Ferdig med det. Og hensikten med spillet, har du spilt noe?
1: Ja, men jeg tror aldri jeg har spilt det med noen som faktisk kan reglene.
0: Nei, det tror ikke jeg har heller, men jeg har lest litt om det i dag. Vi går ikke så dypt i det, men det er disse buene,
1: ja.
0: Og så er disse køllene, og så er disse kulene.
1: På, ja.
0: Ja, og så står det farger på den pinnen til slutt.
1: Mm, mm.
0: Og så skal du gjennom buene, og så skal du... Hvis du treffer noen underveis, og der kommer navnet inn,
1: krok.
0: Da skal du krokke den motstanderen, ikke sant? Så legger du kula
1: ja,
0: di inn til og slår, og så er det lov å sende han pokker i vold og vinne selv.
1: Det er sånn hagespill jeg blir forbannet.
0: Ja, jeg er enig. Det blir jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har til slutt fått med...
1: Ja, for det var jo alle reglene man trenger, egentlig.
0: Ja, du
1: kan sette opp de buene som du vil.
0: Ja, ja da. Det er et mønster på det, så du må google hvis du skal ha det skikkelig.
1: Ja.
0: Egypt er dominerende på verdensrankingen,
1: okay.
0: Sammen med England da, ja. Som liksom står. Egentlig så tror jeg det er skotsk.
1: Ok.
0: For det var noen franskmenn og noen skotter og noen greier, men det ble så komplisert.
1: Litt å se for seg, litt sånn snobbete gjeng.
0: Ja.
1: Hold på der, trykke litt te med lillefingeren ut.
0: Ikke sant. Den kanskje mest oppløftende informasjonen jeg har funnet i dag er at i krokket så har det aldri vært forskjellsbehandling på menn og kvinner.
1: Oh.
0: De har spilt side ved side i all tid.
1: Hm. Men stemme, det fikk de ikke.
0: Nei, kunne jo ikke til at det var som helst. Men krokket, det fikk de være med.
1: Ja, deilig.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Dette en gigantisk seier, det sier leder I Naturvernforbundet Truls Gulovsen etter at Høyesterett har slått fast at staten gjorde feil da de tillot dumping av gruvemasser I Førdefjorden. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, og Truls Gulovsen letta.
1: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke Norge heller.
2: Hvorfor dette en viktig dom?
1: Det en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster I hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Avgjørelsen betyr ikke at gruvedumpinga stanser umiddelbart. Nå skal saken tilbake til departementet, hvor forvaltninga skal vurdere alt på nytt I lys av Høyesterett sin tolkning av regelverket. G7-landene enige om å stanse samlet Det står samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. Kanadas statsminister mener president Donald Trump nå endret og mer realistisk syn på krigen I Ukraina. Samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte at støtte til Ukraina avgjørende. Dronning Mary sender støtte til kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Hun sier til pressen at hun veldig glad for at operasjonen var vellykka. Den danske dronningen sender også de varmeste tanker til kronprinsessa og familien. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomført en lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Marte Gunnarsen helsefaglig rådgiver I LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier at store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
3: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt I forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel I nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening, og nærmest være I full jobb. Her det store variasjoner.
0: Det sa Marte Gunnarsen I LHL. Norges 4-1-seier over Irak I fotball-VM I natt sendte VIPS-tallene til værs. I timen etter kampslutt økte antallet betalinger via appen med over 540%. Det soleklar time- og nattrekord, opplyser VIPS til NTB. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea. NRK
5: P. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Og hit, hvor nå det da, lurer du kanskje på?
5: Og da kan vi fortelle at du har havnet på hverdagsfest I en vennigjeng med et vertskap som heter Andrea og HC.
6: Radioprogrammet heter HC Andrea, det går på NRK P1 og det en time igjen av morgenen.
5: Du verden, så informativt!

0: Steve Winwood hadde originalen. Whitney Houston prøvde seg på den, sånn B-side som ble utgitt i Japan, og den hadde Kygo funnet fram til og lagde denne versjonen for ikke så veldig lenge siden.
1: Fint var det.
0: Det var det.
1: Men finere skal det bli. Vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Kjartan. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei.
0: Hei, Kjartan.
1: Ja, Kjartan, hva feirer du for tiden?
2: Om noen dager da, så skal jeg feire mitt 40-årsjubileum, så jeg begynte i skadedyrsbransjen.
1: Kult!
0: Gratulerer!
1: Gratulerer, ja.
2: Takk!
1: Dette er første gang i mitt liv, Kjartan, hvor jeg snakker med en skadedyrbekjemper, og det høres ut som en superhelt titel.
2: Det er enkelte som har titulert oss som det i enkelte situasjoner, at vi har vært dem med superhelt, ja.
0: Fyker du rundt med sånn kappe på ryggen med en stor S på?
2: Nei, det har kanskje heldigvis unngått så langt.
1: Men det er jo, altså, det vitner jo kanskje om at du ikke har fått gjort jobben din da, hvis du har jobbet i 40 år med å prøve å bekjempe skadedyr.
2: Jo, altså, det å bekjempe, det trenger ikke bestemt å ta seg veldig lang tid, men de fleste om vi hjelper, de vil jo ha oss for å unngå at de ikke skal få problemer med det.
1: Ja, forebyggende.
2: Veldig forebyggende.
1: Ok.
0: Hvor er det du forebygger henne i kveld?
2: Akkurat nå i kveld så sitter jeg på øya Hitra på Dolmsundet Hotel og kom akkurat hit etter en liten kundebesøksrunde på deler av den store øya Hitra.
0: Ja, og, men krabbe fra Hitra er ikke skadedyr, så det er noe annet jeg er redd for der ute?
2: Ja, nei, det som er i vannet, det får være i vannet, det jeg jobber ikke vi med.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Nei, men så spennende.
1: Men ja, hvordan forebygger man skadedyr da, eller hva gjør du?
2: Nei, det handler om i dag, det at de har tette og sikre hus, at vi ser etter at det ikke er noen åpninger og glipper, og det er mus og andre ting kan smette seg inn på, at det rydder rent rundt husene, og at folk har ting på stell, for å si det som på trøndersk i hvert fall.
0: Ja. Ja, ja. Og mus, ja, som du sier, åpenbart skadedyr. Hvilke andre er det vi forholder oss til i Norge, sånn daglig?
2: Ja, det er hovedsakelig smågnagere, da, rotter og mus. Mhm. Og så har vi en sesong nå da, med insekter. Da. Veps er jo på litt lengre på sommeren her.
0: Ja, ja.
2: Og så har jo stokkmøren våknet. Den gjør faktisk det verste skadeinsekter vi har mot hus i Norge. Det er stokkmør.
0: Ja, den spiser hus da.
2: De lever i treverk.
1: Ja. Ei. Ja, det var ikke så bra. Nei. Dette visste jeg ikke.
2: Jeg har vært ut for hus, det har vært svikt i gulvet, for at stokkmøren har involvert gulvåsene deres.
0: Faen meg, men da er det for sent. Da klarer ikke engang en superhelt å gjøre noe, eller?
2: Nei, altså vi kan jo ta knekken på møllen, men de må jo få inn og snekke rett etter å bygge opp skulder på nytt.
1: Ja, gul i malla. Men har du noe favorittskadedyr, Kjartan?
2: Ja, altså hvis vi kaller det favoritt, så kan vi si det vi virkelig jobber, legger mye innsats i, det å bli kvitt i begge dyr.
1: Ja.
0: Ja.
2: For det er faktisk ja, det, liksom det mest inhumane skadedyr i hver Norge, de lever jo av folk.
1: Ja. Ja, det er en ekkel historie.
2: De suger jo blod av oss, og kan i verste fall gange seg med forskjellige smitte, avhengig av hvem de har besøkt på det forrige måltid.
1: Ja. Ja, og veggdyr, det er relativt nytt i Norge også, eller?
2: Nei, det er ikke helt nytt. Det var jo, for mange år siden, så var det ganske utbredt, og faktisk Norges eldste skadedyrfirma heter jo Oslo Veggdyrkontroll.
1: Åja,
0: ok.
1: Yes.
2: Og det var jo veldig på 40-tallet, og utover 50-tallet så var det mye veggdyr i Norge, men så ble det en rolig periode, men de siste 10, 12, 15 årene så har det tatt seg opp alt igjen.
0: Ja. Er det sånn at veggdyr alltid kommer med bagasjen når du har vært i utlandet, eller kan du få den hvis du har vært et annet
2: sted? Nei, altså, det er jo avhengig av hvor har du overnatta hen, har du overnatta, jeg skal ikke stempe noen, men til og med de beste hoteller har hatt veggdyr også.
0: Ja, okay.
2: For at gjester har hatt det med seg, og de kunne hatt det med seg fra campinghytte, eller de har logget over til en gode venner, det er mange muligheter.
1: Ja. Kjartan, hvor arbeidsskada har du blitt av jobben din da? Hvordan er det for deg å være hos andre?
2: Ja, det er for andre uttaler som hvor skada jeg er.
1: Ja.
0: Men vi har...
1: Ja, nei, det må jo bare være guffent å sjekke. Du sjekker sikkert etter veggdyr, du, når du sjekker inn på hotell.
2: Ja, det gjør det. Når du sjekker inn på hotell, det første du gjør det, så er det under senga.
0: Ja. Og når du kommer hjem, så går kofferten rett i fryseren, eller hva gjør du?
2: Nei, det blir i hvert fall pakket ut på verandaen.
0: Ja.
1: Og du har til og med vært i Karibien og bekjempet skadedyr, du?
2: Ja, det var to uker på en norsk krusbåt når jeg for en god del år tilbake, jeg og en kollega ble sendt over for å ta kartelagt på en krusbåt.
0: Oi.
1: Wow.
0: Og så har du vært på Norge rundt som rottefanger?
2: Ja, det har jeg også vært. Det begynner faktisk å bli mange år siden.
1: Ja, det er helt fantastisk. For et liv. Det, du, hvis du har jobbet 40 år som skadedyrbekjemper, så antar jeg at du vil anbefale det som et yrke.
2: Ja, faktisk gjør jeg det, for at vi hjelper folk med problemer som mange oppfatter som det verste de noen gang kunne ha vært utsatt for.
1: Ja, det skjønner
2: jeg. Jeg har jo vært ute på folk og stått på bordet og ropt, da må du komme og ta musa.
0: Du, vi stolte av deg altså. Gratulerer ja, igjen med de 40 årene, og tusen takk for at vi får lov til å være din venn. Og nå håper jeg snart at du kan senke skuldrene og dra til campingen og ta deg en liten tur med båten og fiske litt og slappe av i sommer.
2: Ja, det skal det bli, absolutt. Ja, helt klart.
1: Godt å høre.
0: Tusen takk, kos deg på Hitra da, og hils alle sammen.
2: Ja, takk, så kan jeg gjøre han fortsatt riktig fin kveld.
1: Takk du for også. Det, Kjartan.
0: Ha det, Kjartan.
2: Takk, takk. Hei, hei.
0: Kjartan, vår nye venn.
1: Super Kjartan. Ja. Yeah.

0: panikk.
1: Nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Neste stasjon heter sangen til Emily Hallow.
1: Det var så hyggelig å få en ny venn.
0: Kjartan.
1: En superhelt.
0: Ja, virkelig.
1: Skadedyrbekjemper som altså hadde holdt på i 40 år.
0: Og det er ikke bare titelen eller yrke som høres tøft ut der.
1: Nei.
0: 40 år med kakelakker i Karibien og ja. Mus og forebygging på Hitra.
1: Rotter i Stjørdal.
0: Ja.
1: Ja, det er tøft. Ja, det er. Tøffe saker.
0: Og det er
1: hadde det vært noe for deg?
0: Jeg tror at man må klatre og holde på med ting som jeg ikke er så sterk på.
1: Ok, så du hadde ikke vært plaget av selve kakelakken?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tenker at det hadde vært den største utfordringen.
0: Ja.
1: Å håndtere de.
0: Ja, jeg tror det finnes
1: hansker.
0: Ja, både hansker og andre hjelpemidler.
1: Ja.
0: Nei, men det er viktig altså.
1: Ja,
0: tusen takk
1: kjempeviktig.
0: For jobben dere gjør, ikke bare i Kjartan, men alle andre i det faget.
1: Ja, lett å glemme.
0: Ja, ja, det er det virkelig. En annen ting som er ikke så lett å glemme, for det er jo tross alt Christian Gislefoss vi snakker om.
1: Han har jeg aldri glemt.
0: Men det der med vær, som ikke er der du er, det kan man jo fort glemme litt.
1: Ja.
0: Men nå er det jo en del mennesker som skal til steder hvor de ikke er nå. Kanskje allerede til neste uke, fordi at det er i ferd med å bli skoleferie og sånn. Det vi skal frem til, kjære Christian Gislefoss, er spørsmålet: hvor varmt er det, eller blir det i Europa nå?
2: Altså, det holder på å nærme seg en 40 grader i løpet av de neste dagene, og det er da særlig Spania og Frankrike som skal få det varmt, og har sett litt på temperaturen, blant annet i Paris, altså i morgen 36 grader, det samme på fredag, og søndag så er vi oppe i 39, og mandag 40 grader.
0: Oi.
2: Så vi ser nok konturene av en ny hetebølge for Vesteuropa sin del, og ser man på enkelte steder i Spania, så vil du fort kunne nærme deg en 45 grader, altså, wow, i de aller varmeste stedene.
0: Ja, og en del nordmenn skal helt sikkert reise dit, men de som ikke reiser dit, vil de bli oppsøkt av varmen her i Norge noe sted?
2: Altså her til lands så er det ingenting som tyder på at det skal bli noe hetebølge den nærmeste tiden. Det vil være fine sommertemperaturer mange steder, men det holder seg stort sett opp mot 25, altså. De fleste dagene er egentlig under, altså så mellom 20 og 25 grader i Sør-Norge.
0: Ja.
2: Men vi kan fint få hetebølger i Norge.
0: Hva er definisjonen på en hetebølge?
2: Definisjonen på en hetebølge her til lands, det er en maksimumstemperatur på mer enn 27 grader. Aha. Og så må vi ha det i 5 dager eller flere sammenhengende.
0: Ja, for å få bølgen.
2: Ja, rett og slett, altså. Og da ser vi på stasjonsnivå, altså, så for eksempel Blindern, da, og våre målestasjoner, da, som må registrere dette, og når vi da har 5 dager med 27 grader eller mer, Så har vi da per definisjon en hetebølge.
0: Ja. Men det er jo vanskelig da å varsle dette, fordi at det skal være 5 dager over 27, så det blir jo mer en observasjon i etterkant, men hvordan gjør man i forhold til farevarsler rundt dette her?
2: Ja, i Norge så sender vi faktisk ikke farevarsler for hetebølge enda, men dette er noe vi følger med på, så vi har en gruppe på Meteorologisk institutt som på en måte følger ekstra med på det med hete, og så på sikt så ser jeg ikke bort ifra at vi kommer også her til lands til å sende ut farevarsler for hetebølger, altså. Og vi har jo værvarslingsmodeller som gir oss maksimumstemperaturen lengre frem enn 5 dager, og så det er absolutt noe vi følger med på.

0: Hvis jeg tenker meg om, kanskje en av verdens flotteste kvinnelige jazz-pop-artister.
1: Ja, ikke sant, for du fikk snevret det godt ned der etter
0: hvert. Det. Og jeg kommer sikkert til å angre på det, men jeg er veldig glad i Alicia Keys
1: ja,
0: også.
1: Ja, ja, det er jeg også.
0: Og Fallin er jo en vakker sang.
1: Flotte dame.
0: Og når vi snakker om flotte damer som synger, så leste jeg i dag, og jeg elsker den typen overskrifter. For hør her. Australsk ølforsker oppdaget ny orkidé, kalte den opp etter norsk artist.
1: Oi!
0: Ja,
1: ja,
0: der er det mye å tenke på.
1: Ja, veldig. Hvor skal man begynne?
0: Man skal begynne på ølforskeren,
1: som heter
0: Robert Mitchell. Han er altså egentlig mikrobiolog, og det har han brukt hele sitt liv på å utøve innenfor bryggerinæringen.
1: Ja.
0: Så han driver vel da og jobber med gjærsopp og sånne ting.
1: Forsker på å lage god øl.
0: Ja, men så fikk han en ny hobby, og det var orkideer.
1: Mm-hmm.
0: Og gutten er jo flink og iherdig, så han gikk jo rett ut. Han har fant en hel orkidefamilie som ikke hadde fått noen navn.
1: Og det var i Australia?
0: Han er fra Australia, jeg vet ikke hvor han fant orkideene. Det sier
1: ikke
0: sagt
1: noe. Det er det så mye rart, vet du, i Australia, så er det sikkert der.
0: Ja, men det er også en stor interesse for den norske artisten Aurora.
1: Mm.
0: Ja da. Så da Robert fikk lov til av dette systemet som navnsetter, siden det var han som hadde oppdaget dem, da, navnsetter blomster, og opprette et nytt blomsternavn, så valgte han Telemitrea Auroraae.
1: Ja,
0: Telemitrea Auroraae.
1: Det var raust å si at det var oppkalt etter henne, synes jeg.
0: Han sier det. Det er min favorittartist Aurora Aksnes som er inspirasjonen til det navnet. De har blå flekker, og hun har blå øyne.
1: Ja.
0: De har rosa trikomener.
1: Hva er det?
0: Det er sånn mikroskopiske utvekster på overflaten av planter som fungerer som sånn forsvars- og kjemifabrikker. Så, ja, det kan vi si mye om, vi skal ikke det, men hun har jo rosa streker med sminke, sant? Ligner litt på de. Jeg vet det høres rart ut, men jeg synes det var søtt, og det inspirerte meg til å tenke, finnes det andre ting, eller dyr, eller planter som er oppkalt etter kjendiser?
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Det er helt skremmende hvor mye det er.
1: Er det?
0: Jeg tror ikke vi rekker alt det.
1: Nei, men du må gå gjennom nå, du må få fart på deg nå.
0: Beyoncé har gitt navn til en insekt som har en gyllen bakende, som minnet forskeren om artistens scenefremtoning.
1: Bootylicious.
0: Skaptia Beyoncé heter den.
1: Oi, hva er det for noe da?
0: Det er en hestebrems. Det er en insekt med sånn gyllent skall bak. Ser ut som en bille.
1: Ok.
0: Ja. Så er det en annen bille som heter Neloptodes Gretae.
1: Greta Thunberg?
0: Ja!
1: Oi!
0: Det er helt sant, og det var som en hyllest til klimaengasjementet hennes.
1: Bille, Billie Eilish. Finns det?
0: Det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Merkelig nok.
1: Det heter jo ikke bille, vet du, på andre. Det heter bitla.
0: Det er sant. Men du som er så glad i grønne planter.
1: Ja.
0: Bregner, for eksempel. Det finnes en hel slekt med bregner som har fått navnet sitt etter Lady Gaga.
1: Oi!
0: Ja, forskeren mente at DNA-strukturen minnet om hennes scenenavn Gaga.
1: Mm.
0: Ja. Så, og RuPaul.
1: Ja.
0: En australsk soldatflue er oppkalt etter RuPaul på grunn av den regnbuefargede metalliske bakkroppen.

0: Kult.
1: Det ikke verst. Og så en edderkopp som heter Messi.
0: Mm.
1: Oppkalt etter Lionel.
0: Linda I vennegjengen har jo en kalv I fjøset sitt som oppkalt etter deg.
1: Ja, og en etter deg, tror jeg.
0: Ja, det
1: det jo kjempegøy. Og det et krater på månen som heter Einstein. Og det jo et grunnstoff som heter einsteinium.
0: Einsteinium,
1: ja. Ja, det finnes ikke I naturen, det menneskeskapt. Det radioaktivt og ikke noe særlig, men det heter noe einsteinium.
0: Ja.
1: Altså vi kunne fortsatt hele altså, delstaten Washington jo oppkalt etter George Washington
0: ja. Ja. Når du beveger deg godt ut av plante
1: Ja, jeg har det, jeg fant jo også her mange målenheter volt, ampere, watt, newton og celsius det jo alle mennesker som har vandret på jorda så dette tror jeg vi kan holde på med vi kan lage quizzer som varer hele natta
0: ja, noen jo litt selvfølgelige
1: ja.
0: Og noen ikke det
1: nei
0: Men Aurora altså, en ny orkidé fordi hun har blå øyne og litt rosa streker I sminken sin.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det bare å løpe til nærmeste plantebutikk og se på den.
0: I Australia. Ja.

0: startet tidsmaskinen med en låt som kom ut på fredag som var.
1: Kult!
0: Synnevo festivalaktuell I sommer, og I forrige uke så ga hun ut sangen som heter Heldig.
2: Og vi heldige som får høre den nå.

0: Per Skjegerbrands Darn sin store datter der. Jeg håper alle Tora Berger-fans aksepterer at jeg sier det.
1: Ja, det går nok bra. Ja. Det er jo plass til flere døtre i, et, i en Darn.
0: Ja, heldigvis.
1: Det var Synne Vo som sang låta Heldig for oss.
0: Synne er jo godt kjent for både egne og andres sanger. Mm-hmm. Deriblant Spellemannprisvinneren Smil i ditt eget speil.
1: Oi.
0: Som hun skrev sammen med gjengen til Chris Holsten.
1: Imponerende. Mm-hmm. Har jo vært aktiv som popartist selv i 8 år nå, Synne.
0: Ja, tida flyr.
1: Har vunnet flere utmerkelser, og den seneste prisen må vel være årets nynorskbruker fra Nynorsk Kultursentrum.
0: Ja, gratulerer.
1: Gratulerer med det.
0: Nå skal vi reise fra 2026 til 1984.
1: Oi!
0: Det er litt av et sprang. Mm-hmm. Et år tidligere, altså i 83, da, hadde den nederlandske duoen, altså musikkprodusentene Erik van Tien og Joachim Fluitsma, tatt med seg 3 vokalister i studio, og sammen med dem startet de bandet Mai Tai.
1: Ja, og mesteparten av det første året, det ga bare resultatet hjemme i Nederland, egentlig. Mm. Men så!
0: Ja, i 1984, da slapp de debutplata si, og på den var det en låt som heter History, og da var det gjort.

0: De fikk navnet sitt etter cocktailen som Victor Bergeron lagde på restauranten sin I Oakland, California I 1944.
1: Ja, skål.
0: 1944. Ja, drinken fikk navnet Mai Tai, og Victor ble jo senere kjent som Trader Vic.
2: Ja. Han lagde drinken da han fikk besøk av venner fra Tahiti.
0: Mm.
2: Rett og slett fordi at han regnet med at de ville ha litt eksotiske smaker.
0: Ja, og de utbrøt Mai Tai Roa A. Og det betyr noe sånn som ut av denne verden da, vet du.
2: Ja.
0: Da fikk drinken navnet Mai Tai.
2: Det en historie bak alt.
0: Tenk på det.
2: Ja. Bandet Mai Tai jo fremdeles aktive, akkurat som cocktailen. To av de originale vokalistene stiller fremdeles på jobb når noen leier dem inn.
0: Mm.
2: Etter suksessen med History ga de for øvrig ut alle de tidligere låtene sine på nytt, og ja. Med det ble de populære på begge sider av Atlanterhavet.
0: Det smart, altså.
2: Ja, det lurt.
0: For mange historier som viser at det der funker.
2: Ja, det, så skulle du komme I lignende situation så bare gi det ut på nytt.
0: Gi det ut. Ja. Vi skal ta tidsmaskinen videre. Vi skal til, ja, vi skal nyere. Vi skal til 2014.
2: Fint.
0: Da fikk Clean Bandit og Jess Glynn en hit med den sprettende låta si Rather Be.

0: I 2008 bestemte brødrene Jack og Luke Patterson seg for å starte dette instrumentalbandet sitt Clean Bandit sammen med Grace Chatto. Alle disse tre fra England, og de delte interessen for å implementere klassisk musikk og klassiske instrumenter i elektronisk musikk.
1: Ja, og det tok 4 år før de ga ut noe, så begynte det. Da fikk de en hit med Jess Glynn i 2014 da, som vi hørte.
0: Ja.
1: Sean Paul og Anne Marie i 2016, Sara Larsson i 2017, ja. Den Symphony.
0: Den var stor.
1: Ja. Og Demi Lovato og Julia Michaels har jo også villet leke med dem, det gjorde de i 2018.
0: Ja, og siden det har de hatt en hel høv med hits, sammen med veldig mange kjente artister. Og i dag, min venn, er de aktuelle igjen.
1: Okay.
0: For akkurat i dag slipper de nemlig en låt sammen med den irske rapperen Big Pig. Den heter I Don't Wanna Hurt You.
1: Skal vi høre den nå da?
0: Nei, vi skal ikke det altså.
1: Nei.
0: Vi skal ikke det. Det kanskje i morgen.
1: Kanskje.
0: Vi får se.
1: De har jo også nettopp gitt ut remix av den offisielle VM-låta til Shakira og Burna Boy, som vi jo spilte i går.
0: Ja.
1: Die Die.
0: Ja.
1: Så den kan man høre på.
0: Det kan man.
1: Ja.
0: Nå skal vi til 2002.
1: Ja.
0: Belgiske Kate Ryan ga ut en ny versjon av 1991-hitten Desenchanté. Den var jo originalt utgitt av den franske artisten Mylène Farmer. Jeg vet ikke, jeg ville sagt Mylène Farmer.
1: Ja,
0: ja.
1: Og titelen betyr noe sånt som skuffet.
0: Høfta.
1: Men det er det ingen grunn til å være, for det var en hit her i Norge også. Det her gikk helt i tredjeplass på VG-lista. Når skjer

0: Ja, men Norge var glad I Kate Ryan og Desenchanté I 2002. Oi, ja. Mm. Det var da hun ga ut sin versjon av denne låta.
1: Ja, og Kate ble jo senere Eurovision-stjerne hjemme I Belgia.
0: Ja.
1: Representerte sitt land I 2006. Gikk ikke inn noe videre.
0: Nei.
1: Nei, det ble ikke finaleplass
0: engang. Gjorde ikke det. I april I år så kom det en ny versjon av denne her, ja. Så man kan jo sjekke ut den om man vil.
1: Ja.
0: Jeg har også gitt ut ting flere ganger.
1: Ja, opp til 3-4.
0: Ella.
1: Ikke sant. Men allermest så synes vi du skal sjekke ut kveldsåpent her på P1.
0: Ja.
1: Ja, det nemlig William Freihov Sande som holder deg med selskap utover onsdagskvelden.
0: Og som om ikke det var hyggelig nok, så skal vi runde med Backstreet Boys, ser jeg.
1: Ja, og som om ikke det var nok, så skal vi runde med noe helt nytt fra Backstreet Boys.
0: Ja.
1: Det litt gøy.
0: Ja, det lenge siden.
1: De har nemlig gitt ut en sang som brukes I den nye Paw Patrol-filmen.
0: Ja, som også et slags barneunivers.
1: Ja, du kan se det både på NRK TV og TV2, tror jeg. The Dino Movie heter den nye. Og den jo ikke klar for kino før I august, så den kan du ikke se på TV nå.
0: Nei.
1: Men låta, Battle Up, klar for avspilling her hos oss nå. Og jeg forventet ikke dette altså.
0: Nei.
1: Jeg synes dette bra, jeg synes det ganske funky.
0: Ok.
1: Ja, og igjen så det altså Ed Sheeran som har skrevet det vi skal høre nå.
0: Ja, de fingrene hans.
1: Ja,
0: de kan så mangt.
1: Ja.
0: Ja, men da det for alle foreldre å stålsette seg for hva de skal høre på fremover.
1: Ja.
0: Vi skal prøve å nyte det. Husk at vi kan være sammen igjen I morgen da, dere. Hvis vi vil. Hvis vi vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram i Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått i 18 år og vært gjennom flere runder i retten. Kjernen i konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall i fjorden. En historisk miljøseier at dumpingen må stanses, det sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått i Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst i Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt i norsk rett i en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe i den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, det sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
3: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett i høst. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningen og dårligere resultater i grunnskolen. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste to timene. Nå det kveldsåpen som regjerer her i NRK P1, og nå skal Jim Kerr og resten av Simple Minds få ordet. Her Don't You.

Fra storfilmen The Breakfast Club. Du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne sanger. Men gjengen sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått, blant andre Brian Ferry fra Roxy Music, som sa at det rett og slett var dårlig timing. Synd for dem, men bra for Simple Minds, som virkelig slo gjennom med låta. Velkommen så mye skal det være til Kveldsåpent denne onsdagen. Jeg heter William Frejo Sande og skal være ditt muntlige selskap fram til klokka 22 i kveld. Straks skal vi til hovedstaden, hvor festivalen Over Oslo starter i kveld, men det blir først om litt. Nå først skal Miriam Bryant

0: Det var Line Dybedal det med låta Ei tåre, og Line Dybedal hun skal ikke spille på over Oslo, men det skal flere andre, og ei som nettopp gikk på scenen, og som derfor har gjennomført sitt førkonsertritualet, er Rabo.
1: Jeg drikker sykt mye vann. Ja, og så, jeg vet ikke, klemmer bandet mitt.
0: Ja. En god klem og mye vann er altså oppskriften for Rabo, som spiller på i alt 13 festivaler i sommer, så det blir mange klemmer til bandet. Hvilken låt du hadde ønsket var sin egen, får du svar på her i NRK P1 etter en artist som har et navn som ligger veldig godt i munnen. Her er Benson Boone med indelige og dramatiske In the Stars.

0: P1, hvor vi skal en tur innom. Ja, det stemmer bra det, for festivalsommeren er godt i gang. Mange plasser, og artisten Rabo, hun er et hett navn på festivalplakatene denne sommeren. Klokka 7:10 så gikk hun på scenen på Grefsenkollen og syng mest sannsynlig denne i løpet av konserten. You don't have to talk to me, to me, talk, talk, talk to me at all. You don't have to talk to me, to me, talk, talk, talk to me at all. Ja, Live Rabelund, hun spiller på totalt 13 festivaler i sommer, fra Månefestivalen i Fredrikstad i sør til Alta Live i nord. Men hvis Rabo skal velge seg en festival som ligger hjertet nærmest, og som hun vil ha anbefalt varmt, så må hun til hjemlige trakter.
1: Øya-festivalen. Eller jeg tror kanskje det sitter så med meg fordi det var på en måte min største festivalopplevelse å opptre på. For jeg hadde så mye familie og venner som var der og så på, siden jeg fra Oslo selv. Så ja, og så er det mye veldig bra, ofte veldig bra line-up. Mye forskjellig å se.
0: Og Rabo, hun hadde sin øya-debut i fjor sommer og blir mest sannsynlig å se i publikum i år. Da er det mulig hun gleder seg mest til Nick Cave, for det her er en dame med et stort hjerte for 80-tallsmusikk. Da hun besøkte Trondheim og Neonfestivalen fikk vi spurt av hvilken låt hadde ønsket var din egen. Og da trakk hun fram en skikkelig 80-tallsdronning.
1: I need a hero av Bonnie Tyler. Bare fordi jeg har sjukt dilla på den tiden. Det er en sånn energibombe som bare aldri stopper. Den også, Good Luck Babe, kanskje, av Chaperone. Altså, helt sånn. Ja, jeg elsker den.
0: Ja, Bonnie Tyler er en av flere inspirasjonskilder til Rabo. Og kanskje har de litt samme raspete røst, hva vet jeg. Du kan selv avgjøre når du nå får Without Me her i Kveldsåpent.

Litt åpent, tre minutter på halv åtte, og vi tar en kjapp tur ut I trafikken. Der ser det ganske så fint ut på veien for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om trøbbel ute I trafikken akkurat nå. Så da får vi satse på at det går greit over hele fjøla. I fotball-VM en kamp allerede I gang, og det Portugal og den demokratiske republikken Kongo som møtes til tidlig kampen I dag. Og etter 26 minutter så står det 1-0 til portugiserne etter scoring av João Neves. Kampen ser du på NRK 1, og du kan også høre den på NRK Sport. Nå til musikk fra Maria Mena og Molly Hammar. Her Can't

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Populære sjelen her I kveldsåpen på NRK P1 Hvor vi skal til to store artister For når en stor artist drar på turné Det som regel unge, litt mer ukjente band og artister som varmer opp Men av og til så kan man faktisk lure på hvilken av artistene som størst av oppvarmeren og hovedartisten. Det kan vi si tilfelle når Harry Styles akkurat nå spiller en haug med konserter på Wembley I London. For det ikke hvem som helst han har valgt som oppvarmer. Hun som skal dra I gang publikum før Harry går på, selveste Shania Twain. Som du sikkert skjønner, så det her et live-opptak fra en av konsertene til Harry Styles, og under videoen som delt, så det flere som kommenterer når oppvarmingsartisten større enn hovedartisten, etterfølt av ulike latter-emojis. Men her har vi nok et tilfelle av generasjonsulikheter. En 20-åring vil nok si at det her helt på sin plass, mens en på 50 vil tenke at det her virker litt rart. Den kanadiske superstjerna med store hits, særlig på 90-tallet, var nylig gjest på radiokanalen Capital FM I England og svart på hvorfor hun takket ja til å varme opp for Styles.
1: I love London, and of course Wembley is iconic. With great pleasure, of course, I said yes to come and do these shows with Harry. He's a cool person and really talented. So we have just a sweet, genuine, mutual respect as artists.
0: Ja, Shania sier at de har stor respekt for hverandre, og I kveld spiller Harry Styles sitt show nummer 3 av 12 på Wembley med Shania Twain som oppvarmer. Og kanskje kan vi håpe på en duett I nær fremtid av de to. Det ikke mulig det. Her I hvert fall Harry Styles med en av låtene han garantert kommer til å spille på Wembley I kveld. As it was.

0: Harry Styles og hans As It Was her I kveldsåpent, og vi skal holde oss I legendesjangeren, for nå skal jeg gi deg en nyhet som mange fryder seg over. For som du kanskje fikk med deg, så gjorde Åge Aleksandersen I fjor sin siste turné med sambandet, men nå en likevel tilbake med et nytt musikalsk prosjekt. Aleksandersen tok kontakt med bandene Violet Road og The Impossible Green for å høre om dem ville samarbeide, og det ville dem. Og Åge legger ikke skjul på hvorfor han ville samarbeide med akkurat de to bandene.
1: Grunnen til at jeg spurte dem om det prosjektet her, at det jo det to favorittbandene mine. Og så det Jeg ser kult for en gammel gubbe å få lov til å spille sammen med så mye unge folk. Det ligger det mye læring, og det jeg egentlig faktisk holder på med den dag I dag.
0: Ja, man blir aldri for gammel til å lære noe nytt. Resultatet av det nye prosjektet gruppa Åge og Svarttrosten, som skal brukes både I studio og til et begrenset antall konserter neste år. Dermed den folkekjære trønderrockeren tilbake på scenen, denne gangen med et helt nytt band I ryggen. Det altså to ting som skal skje med det her nye bandet. De skal ut og spille Åges gamle slagere for publikum, og de skal også gå I studio og spille inn ny musikk. Den første låta kommer I august, men allerede nå, to måneder før resten av verden, skal du få høre den. Så her 15 000 år med Åge og Svarttrosten.

Igjen og igjen signert Jon Olav Nilsen og Fjorden Baby, og sistnevnte kommer faktisk med en ny låt nå på fredag. Den hardslående låta Ilandsproblem er ifølge dem selv et oppgjør med vestlig selvtilfredshet, politikerforakt og klasseskiller. Teksten den upolert og ærlig og kan oppsummeres i en setning: aldri for pen for punk. Så du Fjorden Baby-fan, da har du noe bra i vente. Nå skal vi til litt mer polert musikk. Her Mighty Oaks og deres Brother. We'd howl

Mighty Oaks med Brother her I NRK P1 3 minutter på 8 hvor vi tar med oss pauseresultatet I VM-kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo. Det står 1-1 halvveis etter at Johan Vissa utlignet for kongoleserne rett før hvilen. Straks nyheter her I NRK P1 inn mot helslaget får du Gracie Abrams og hennes I love you, I'm sorry.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I dag. For 12 dager siden, den 5. juni, ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsesse Mette Marit vil få svært tett medisinsk oppfølging fremover, det sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. G7-topplederne sier Trump enige I å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere, og at tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det kom også frem I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg, men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Finland åpner for atomvåpen på finsk jord. Riksdagen I Finland har stemt for at atomvåpen blir brakt inn, transportert, levert og oppbevart I landet. Nå som riksdagen har vedtatt forslaget, gjenstår kun presidentens godkjenning. Dette forslaget skal styrke Finlands forsvar og bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk, det skriver Finlands forsvarsminister på X. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen I kveld etter 4-1-seieren mot Irak I fotball-VM I går. Nå skal spillerne ha et par dager med hvile før Norge møter Senegal neste uke. Det blir en annen kamp, sier Solbakken.
3: Kommer til å spille veldig annerledes, og som helt annerledes, har en helt annerledes inngang til kampen. Det blir på en måte andre ting også, som vi må forberede oss på da, enn det vi forberedte oss på I den kampen her, og det blir et helt annet matchspill. Og, så forhåpentligvis ganske jevnt I ballinnehav, og forhåpentligvis en ganske jevn kamp, og da det små marginer som avgjør.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på NRK.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Dette kveldsåpent, og nå skal vi til en gjeng som nylig var innom Norge, ikke bare en gang, men ved to anledninger. Her Black.

Black Eyed Peas, som nylig gjestet både Trondheim og Stavanger, dog uten vokalist Fergie, men både Will.i.am, Apple, D.A.P. og Tabu var med, og en frisør I Stavanger fikk et ærefullt oppdrag da han fikk jobben med å klippe Tabu, den minst hårfagre I bandet, ikke med saks, men med kniv. Her fikk du I Got A Feeling fra da han var fulltallig I 2009. Du lytter til kveldsåpent, hyggelig at du med meg denne onsdagen etter William, og snart skal vi til en særdeles kjent trommis som også kan å synge. Han har nylig annonsert både en ny plate og en soloturné. Hvem det skal du få vite etter musikk fra blant

0: Score med I Could Miss You Forever, og før det fikk du CC Cowboys og deres to hjerter og en sjel. Nå derimot skal vi over Nordsjøen og til England, for vi snakker ofte om Queen og med Queen-gitarrist Brian May her I kveldsåpent, så det skal vi ikke gjøre nå. Derimot så skal vi snakke om Queen og Queen-trommis Roger Taylor. Han har nemlig annonsert en ny soloplate og en liten turné I Storbritannia til høsten. Men spørsmålet kan det her bli noe særlig med en soloturné fra en trommis? Tormod Ingull gir deg svaret.
1: Og svaret ja. En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det! Dette jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre I Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, Kind of Magic og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men I tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Funster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det veldig morsomt å se det her live, når du ser trommisen åpne munnen, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: Dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, det sa Tormod Ingull, og en single fra den kommende plata til Queen-trommis Roger Taylor altså kommet, og her må vi kunne si at han overrasker stort. Dette ikke hardslående rock i det hele tatt, og ikke syngen noe særlig heller. Det gjør derimot det sørafrikanske koret Ndlovu Youth Choir, som han har med seg på innspillingen. Du får Come On Summer, It's Party Time.

the sunshine. Sørafrikanske Ndlovu Youth Choir la stemmen sine på Roger Taylors Come On Summer It's Party Time fra den kommende plata til Queen Trommisen. Vi holder det britiske her I kveldsåpent lite. Dette Sam Smith og Stay With Me.

Ingrid Vårvik ny på PN sine spillelister med bare en mann. Og vil du se den unge countryartisten fra Ler, så skal vi blant annet til Arendal under Taste of Country festivalen neste fredag. Klokka den tre minutter på halv ni, og ute I trafikken så det lite som tyder på at det blir veldig vanskelig å komme seg fra A til B. Akkurat nå ser det greit ut over hele fjøla, men som vanlig på sommeren så det en del vei- og vedlikeholdsarbeider. Så skal du ut og kjøre I kveld og lure på om det noen arbeider som kan føre til problemer, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til Charlie Puth og James Taylor, som har slått seg sammen på låta Change. Den får du nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Skuespiller og artist Ella Lockert ga deg hva om det finnes noe mer, og vi skal holde det norsk I kveldsåpent, for vi jo veldig glad I norsk musikk her I NRK P1, og I kveld har vi med oss en låt som rett og slett smaker sommer, og det som helt artig at den her kommer fra kongen av melankolske, nydelige høstlåter, nemlig Thomas Dybdahl. Låta heter Sunshine, og I parentes står det Cigarettes and Cheap Wine, og det vel alt man trenger for å ha en skikkelig fin sommerkveld. Selv skriver han på Facebook at han ikke dro til sydlige strøk for å varme seg denne vinteren, men skrev og sang seg så varm som mulig I stedet. Resultatet skal du få nå. Her Sunshine.

0: Det här är så 90-talet. Du hade powerballaden och så hade du de myke kärleksballaden som närmast kom med stearinljus och röd rosa på köpe. Casey and Jojo traff blink med All My Life, en låt Jojo upprinnligt skrev med dottern sin som inspiration och faktiskt var sangen först tilltänkt en kvinnlig artist, men heldigvis så obestämt du hon sig och behållt den själv. Och som inte låten var full av kärleksklisjéer så han fick albumet lika gott titeln Love Always och det kom ut på den här dagen i 1997. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Østlandet har vært varmest I dag, men spørsmålet, og blir det en gjentagelse av det I morgen?
1: Det gjør nok det, og noen blir kanskje litt overrasket, for nå I kveld så det jo skyet og litt regn her og der på Østlandet, etter at det startet riktig så fint, men det regnet som på Østlandet nå, det skal videre. Så trekker det unna, og det blir jo lettere skydekke utover morgenkvisten. Det kan nok henge litt langt tåke på Østlandet, men så får vi en litt varmere luft, og jeg tror I morgen så vil det nok bli over 25 grader enkelte steder, både på Østlandet og Sørlandet, med mye sol. Så det blir en ordentlig sommerdag her for mange. Så ser vi jo da at utover ettermiddagen så vil det jo dukke opp noen haugskyer her og der. De vil ikke gjøre noe særlig ut av seg annet å skygge litt her og der, men nord på Østlandet mot kvelden så kan det kanskje gå en dråpe eller to I forbindelse med de haugskyene som blir dannet om ettermiddagen. Litt sol blir det nok også på sørlige delene av Vestlandet I morgen, men det nok for det meste skyet, og så vil det gå enkelte regnbyger på Vestlandet. I Trøndelag, også her etter en fin dag I dag, så vil det jo sky til I kveld, og regnet kommer inn. Det blir jo liggende der I morgen mot kvelden. Så ser det ut til å bli litt lettere I Trøndelag, og vinden den vil dreie på sørvest med liten kuling på kysten av både Trøndelag og Møre og Romsdal. Ser vi nordover, samme regnvær som Trøndelag får, det trekker opp til Nordland og drar seg nordover I Nordland gjennom dagen, og det går fra nordavvind til sønnavvind. Men de nordlige delene av Nordland, der vil det være lettskyet oppholdsvær, samme I Troms, hvor det blir for en god eller for mange lettskyet oppholdsvær, vinner fra en nordlig retning og rolig forhold, men kommer vi inn I Vestfinnmark, så blir det mer skyer, og vi I Østfinnmark, så vil det nok også være noe regn og mer vind her, men nordvestlig liten kuling. Og vi har jo sagt, den som blir varmest I morgen, det jo da Sørlandet og Østlandet, som får over 25 grader enkelte steder. Kaldest I morgen blir det på Spitsbergen, hvor det ventes noe snø I morgen, faktisk.
0: Snø I morgen på Spitsbergen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nå det ikke veldig sjokkerende at Spitsbergen kaldest.
1: Nei, det går nok greit, og etter hva jeg ser, så tror jeg ikke snøen blir så veldig liggende I de lavere områdene, men jeg kan ta feil, altså, så... Men en helt annen værtype for de som der oppe mot de som for eksempel på Sørlandet I morgen som får mye sol over 25 grader enkelte steder.
0: Ja. Da vet du I hvert fall hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du ha en fortsatt fin onsdagskveld.
1: Takk, like måte.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me A River. Skrevet på bare to timer sammen med Timbaland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten, ja, skal vi si, skjønn hevn fra Justin Timberlake. Han sa aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Ingeborg Bratland og hennes juice her I kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene I avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump I kveld. Den amerikanske sentralbanken har bestemt seg for å holde styringsrenta uendret I intervallet 3,5-3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh første rentebeslutning. Det knyttet interesse til hvordan Warsh vil sette sitt preg på sentralbanken, da han blant annet har varslet et regimeskifte og kritisert sentralbanken for å være for politisk og for åpen I kommunikasjon. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram I Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått I 18 år og vært gjennom flere runder I retten. Kjernen I konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall I fjorden. Det en historisk miljøseier at dumpingen må stanses, sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått I Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst I Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt I norsk rett I en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe I den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt truet, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden I flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep I vassdrag som de største truslene. VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen I byen registrerte tydelige signaler flere ganger I kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Og apropos fotball, I VM-kampen mellom Portugal og Kongo I kveld ble det uavgjort 1-1. Det NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Det var Ella Henderson med Ghost her I kveldsåpent. Mitt navn William, og jeg skal være her frem til kvelden med Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Og som vi hørte I nyhetene, så kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo nå ferdig, og kongoleserne ble historisk I kveld. De skåret sitt første mål I VM-historien, og de tok I tillegg sitt første poeng I VM-historien. Stor dag for et stort land uten særlig VM-historie, og jeg må ærlig innrømme at det alltid artig når en underdog klarer å vippe en stormakt av Portugals kaliber av pinnen. Nå skal vi til Trygve Skau, som har med seg låta Våpendrager, og hvis du ikke vet hva en våpendrager så kan du I hvert fall lene deg tilbake og late som du gjør det. Her Sølvmanken fra Trøgstad.
1: Morgon gløder ifra start Våkner av sol

flagget på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Moa Abdellaoue. Og I låta så får du høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media framstilte den som en marokkaner de gangene han slengte med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benjob og Mo Ayn. Og apropos flagg og tydelige budskap, du har sikkert sett regnbueflaggene vaier rundt omkring på private balkonger, men også I barnehager, på skoler og på kontorbygg. Juni nemlig Pride-måneden, og I dag åpner landets største feiring, Oslo Pride, med både flaggheising på operan og åpningskonsert. I 11 dager hovedstaden fylt til randen av festlige, interessante og tankevekkende arrangementer ifølge arrangøren selv. Og flere artister spiller I løpet av de her fargerike dagene. En av dem Elle Maya, som du hører her med Destat.

Du fikk den hyllede artisten Ray som stilte et spørsmål som sikkert mange damer stiller seg I disse tider. Where is my husband? Og svaret på det, han sikkert bare ut og ser fotball-VM. Nå skal vi til en ung norsk artist som før helga slapp en ny singel, Ingvild Flottår, P2, og denne gangen har du fått hjelp av Ole Kirkeng på vokal. Og hvis du ikke har veldig mye kjennskap til Ingvild, så hun en countryartist fra Åmli som ble nominert til Spellemann I 2022 I klassen Country for sitt andre album, I Just Wanna Know It All. Country jo I vinden som aldri før om dagen, og det her virkelig en ekte countryballade, og en smakebit fra Flottorps kommende album Makers, som kommer over sommeren. Den nye låta heter Spiral State of Mind, og den skal du nå få her I kveld.

Historien bak Straight Up nesten like utrolig som suksessen. Paula Abduls mamma fikk tak I en demokassett med låta, men syntesen var så dårlig at hun nesten skrek før hun kastet den I søpla. Paula, derimot, hun hørte potensialet og fisket den opp igjen og kjempet mot plateselskapet for å få spilt den inn. Innspillingen kostet bare $3,000, og 10 dager etter at en radiostasjon I Nord-Kalifornien begynte å spille den, så hadde singelen solgt 1 million eksemplarer. Og hvis man hører riktig godt etter I originalopptaket, så kan man faktisk høre en nabo rop skjerm.

0: Hadde jeg fått I Love Your Smile fra 1991 på en musikkquiz, så hadde jeg glatt sagt at det der Janet Jackson, men det det altså ikke. Det Shanice som står bak låta, selv om Janet faktisk snik seg inn helt på slutten med den karakteristiske latteren sin. Vi mennesker kan være flokkdyr blir ekstra tydelig for oss I en krisesituasjon. Da forfatteren Ingvild Hegge Eriksen begynte som nyutdannet lærer I en ungdomsskole, fikk hun brutalt erfare at vi mennesker trenger et fysisk fellesskap.
1: For mange år siden så hadde jeg min første lærerjobb. En lørdagsmorgen så ble jeg vekt av rektor som ringte meg og spurte om jeg var hjemme og om jeg kunne komme på skolen. Jeg slang på meg klærne og for på skolen, uten den minste anelse om hva som skulle møte meg. For på skolen så var det kaos. Det var tårer og usikkerhet. Det hadde vært en ulykke. Og to dødsfall hadde rammet skolen vår. Og I løpet av bare noen sekunder så skjønte vi at de neste timene og dagene og månedene de kom til å bli brutale og krevende. Erkjennelse var som et, det var som et slag I magen. To ungdommer som alle hadde et forhold til, var brått borti revet bort fra oss. Tusen spørsmål lå I lufta. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor begynte det å brenne? Hvordan skulle vi takle herre? Og ikke minst, hva skulle vi gjøre på mandagen, når det skulle være såkalt vanlig skole igjen? Både lørdagen og søndagen var en eneste stor grøt jeg husker lite av. Det var krisemøte I kommunen, skolen ble åpnet for all, og det var samlingsstund på grendehuset med foreldre. Og det var godt å bare være I lag, klemme hverandre og grine. All kjente nok på den samme følelsen av sjokk og urettferdighet. Folk reagerer ulikt I sorg, tror jeg. Jeg blir nok litt mer still og tankefull enn jeg etter vanlig. Ja, den helgen her så føltes det faktisk mye mer trygt å ta ansvar for å lage kaffe enn å sette og prate. For vi måtte jo prate I lag om hvordan vi skulle håndtere mandagen og hvordan vi skulle tilrettelegge undervisningen for elevene. Altså, bare tanken på et klasserom med to tomme pulter, det var fullstendig utrygt og nesten litt absurd. Jeg klarte ikke å tenke så langt frem I tid. Jeg klarte bare å tenke neste minutt, neste time. Så kaffetraktinga, det ble min livbøye som jeg kunne holde meg fast I. Det ble søndag kveld, og jeg skulle endelig gå hjem til leiligheten min. Da jeg sto I gangen på skolen for å ta på meg skoen, så kom presten gående ned trappa. Hun hadde vært der I lag med oss helt siden vi fikk den triste beskjeden. Og egentlig ikke sagt så mye, men jeg bare ble fylt med en sånn enorm takknemlighet I det øyeblikket. Det var som om varmen og omsorgen fra hun ble sendt ut I rommet og I lufta mellom oss. Jeg vet ikke helt hva det var, men jeg bare fikk en trang til å si noe, uttrykk meg. Jeg har aldri vært kristen og aldri trodd på Gud, og jeg har vel på en bittelitt fordomsfull måte alltid tenkt at å jobbe som prest må være både ensformig, ensomt og kanskje til og med litt sånn abstrakt. Jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal forholde meg til det. Men I det øyeblikket, den søndagskvelden, så restet jeg meg opp og sa med klump I halsen. Så fint at du her I lag med oss. Som om det ikke var opplagt, hun hadde jo sikkert hørt det tusenvis av ganger før. Men jeg fikk et genuint smil tilbake, og da slo det meg hvor samlende jobb presten faktisk har. Hun var der for oss I herre krisa, bare ved å være til stede I rommet og ha på seg den svarte skjorta og en anonym prestekrage. Og enklere enn det kan det faktisk ikke bli. Men wow for en effekt det har. Det å være I lag når en har det vanskelig, I samme rom, fysisk, det noe helt eget. Det kan ikke erstattes av noe, hverken gaver, meldinger eller hjerter på Facebook. Og den kjærligheten, nemlig tida vår, den finnes for all, uansett om du tror på Gud eller ikke.
0: Det var forfatteren Ingvild Hegge Eriksen som en av dem som forteller I podcasten Kveldstanker her I NRK. Den finner du også I appen NRK Radio. Nå skal vi til Richard Marx og hans historielåt

Richard Marx med Hazard, en låt med en historie så tydelig at det kunne ha vært en kortfilm. Den handler nemlig om Mary som sporløst forsvinner, og om fortelleren som alle i bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakka inn I en herlig popballade, der svaret overlates til oss som lytter.

sjærøyværingen Inga Mollis var det med La meg leve her I kveldsåpent 4 minutter på 10. Det betyr at kveldsåpent straks lukka døra for denne gangen. Etter nyheten får du kvelden med Oskar Fjørtoft som virkelig I VM-modus for tiden. Han får I kveld besøk av stemmen bak alt for Norge, nemlig Jørn Lande. Få med deg etter nyheten her I NRK P1. William Frey og Sande, takk for følge I kveld. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Avslutningsvis fra meg får du Anne-Grethe Preuss og hennes stemmene inni.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. G7-landene enige om å stå samlet i støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet i Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Russlands president Vladimir Putin. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere. Tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokat Karen Melling mener at gruvedriften kan fortsette selv om staten tapte i høyesterett.
2: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt. Høyesterett har vurdert dette med utgangspunkt i 2016, og ikke ville se på hvilken rolle prosjektet har i dag. Og det nå en jobb som da ligger i departementet.
0: Bane Nor vant rettsoppgjøret om Follobanen. I dommen fra tingretten som kom i dag tilkjennes Bane Nor 180 millioner kroner. Rettssaken mellom Bane Nor og den spansk-italienske entreprenøren AGJV har pågått helt siden september i fjor, og har dreid seg om togstans og vannlekkasjer siden den nye togstrekningen åpnet i 2022. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
3: Og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk. Og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Tell It To My Heart, Taylor Dane, her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. 17. juni har vi tikket inn på. Det er sommer, sommeren er litt I gang. Midten av juli, da, juni mener jeg. Ja, midten av juli, da I hvert fall sommeren I gang. Og så må jo man anerkjenne at det dagen derpå for veldig mange. Det dagen derpå Norge slo Irak 4-1, og det var fantastisk å få lov å få oppleve denne stemningen her. Høyre litt av det jeg var med på her.

denne her runga over alle pubber og barer og sofakroker og det som hører med i går. Det er kult å få lov å oppleve at Norges herrelandslag at der en gang er i et mesterskap. Og når vi da har en OK-dag, Haaland, Erling Braut Haaland omtalte det vel som en middelsdag, så sitter vi likevel igjen etter å ha vunnet 4-1 mot Irak, og er mest sannsynlig allerede nå videre fra gruppespillet. Det betyr, folkens, at det blir flere sene netter. Det blir ikke bare mandagsnatt mot Senegal, det blir også sene kveld etter dette her. Men fantastisk å få lov å være med på noe sånt for meg som er 31 år, husker ikke 90-tallet så godt. Var 3 år da, i 98, da Norge var i VM. Jeg må innrømme at det var stort for meg. Det var skikkelig, skikkelig stas å få lov å stå i lag med 1000 andre og se en fotballkamp. Juble, heie, synge alt for Norge, synge ja, vi elsker, synge kongens mens i VM-låt, vikingblod. Vi sung Optimista, vi Jahn Teigen. Nei, det er helt nydelig. Den du vet runga på denne sportsbanen som jeg var på da. Nei, det er helt fantastisk. Tenk at vi får oppleve det her. Det synes jeg er stort. Så derfor i dag så fokuserer jeg litt på dette mesterskapet da. Det blir litt VM-prat i dag. Og jeg har invitert på besøk en mann som sto på scenen i går på Ullevål stadion. Ja da, vi skal snart finne ut hvem dette her er, men først skal vi høre litt musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling, her i kveld med meg, Oskar.

Sigvart Dagsland og Caroline Kryger, det var Hva du redd for? En fin låt denne onsdagskvelden på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, er i fullstendig VM-modus, det må jeg bare si. Stemmen min er hes etter jeg har sunget og jublet. Fire ganger jublet i går, kanskje enda flere egentlig. Vi jublet jo bare når Norge ble vist på skjermen under Frankrike-Senegal. Kampen før, så var jeg på en sportsbar og så dette her. Frankrike-Senegal, for øvrig en spennende andre omgang der, og i det du ser et lite bilde opp i hjørnet av at Norge er på vei til stadion, så blir det full jubel på den uteplassen jeg var på. Det var helt magisk, og nå skal vi fortsette å fokusere på dette mesterskapet i fotball, fordi det er en låt som betyr mer for det norske folk enn noen andre fotballlåter. Ja da, for det har kommet mange nye fotballlåter i det siste. Mykje bra sunga ut og går som kan spilles rundt omkring i det norske land. Men det er en låt som er umulig å overgå. Det er Alt for Norge. Og vi får besøk av stemma bak Alt for Norge, Jørn Lande. Som i tillegg til å være stemmer bak Alt for Norge, også er heavy metal-vokalist, bor i Sverige, har turnert rundt, gjort det stort, og nå er, altså, er han aktuell igjen da, med dine låter fra 1994, Alt for Norge, men også en splitter ny VM-låt som kom i går, en fotball-låt som heter Vi er Norge. Jeg tenker vi skal få inn Jørn Lande i studio her, mens jeg setter på musikk fra Rakel. La meg gå!

0: Rakel Gaslåta, la meg gå her i kvelden på NRK P, en riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Nå har vi altså fått storfint besøk, fordi, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge er i VM, og den aller viktigste låta når Norge er i VM, det er Alt for Norge. Og her er du altså stemma bak selvaste, nesten så jeg vil kalle det nasjonalsungen vår, Jørn Lande. Velkommen hit. Jo,
1: tusen takk. Det er bare hyggelig.
0: Du var på et fullstappet Ullevål stadion og sung og spilte i går. Kjem jeg rett derfra nå omtrent. Hvordan var det?
1: Ja, nei, det var jo euforisk. Det var jo, altså det kan egentlig ikke beskrives. Du må være der for å kjenne på det, så det, nei, det var vanvittig. Folk tok helt av, og vi gjorde Alt for Norge faktisk to ganger.
0: Jeg skjønte at dere måtte dobbeltsjekke med politiet, og det var litt opplegg.
1: Vi fikk dispensasjon til å, noen få minutter der, for å, rett før kampen da. Så, nei, det var unikt, spesielt Torstein Flakne, som har vært med å skrive i låta, han var jo også med, så det er første gangen jeg og han står på scenen sammen og fremførte Alt for Norge.
0: Fantastisk.
1: Så det var moro.
0: Og så blir jo det seier da i første VM-kamp på 28 år for Norge. Hva er dine følelser rundt kampen?
1: Nei, folk mener jo mye, men alle er vi jo enige om at det var jo velfortjent. Og ja. det var jo litt sånn tungt i starten der, og Irak var jo veldig dyktige, for å si det sånn da. Kanskje mer enn dyktigere enn man hadde forventet. Så man tenker ofte at det er lett når mediene skriver at nei, det blir ikke noe problem, men det var ikke lett, og gutta har jo sikkert hatt sine runder og sommerfugler i magen, og det er jo nerver inne i bildet her også. Så.
0: Absolutt.
1: Men jeg synes det var veldig bra. Alle gjorde en veldig, veldig fin figur. Og, man nevner ofte Haaland og Ødegaard og så videre, men alle var veldig, veldig flinke i går, og litt passivt i perioder. Men det at for eksempel Haaland fikk vise seg fram litt der, og det ene målet der som han gikk hele veien, der, det var magisk.
0: Ja, det er jo, og så er det jo en styrke, tenker jeg, å vinne 4-1 på en OK-dag. Det tenker jeg også er jo en styrke, da.
1: Ja, Haaland sa det jo selv, at det var en middels dag,
0: ja.
1: Og at det gikk så bra, det må vi bare være fornøyd med.
0: Ja, absolutt. Og så er jo det sånn i dag, Jørn, at jeg tror ikke jeg er alene når jeg våkner opp i dag tidlig og kjente meg litt hes. Og det er jo hes av å juble fire mål da, selvfølgelig, for Norge, men det er også hes fordi man har sunget Alt for Norge opp til flere ganger i går kveld, og det vet jeg at skjedde rundt om. Jeg syklet hjem igjen i går, jeg må ta deg med på denne sykkelturen hjem fra et utested der jeg så kampen, og hver gang jeg syklet forbi noen, så begynte folk å synge Alt for Norge, så på ett punkt så var det kanskje et strekk på 200-300 meter, da folk sung på Alt for Norge på forskjellige plasser på vei hjem igjen. Når du på en måte ser det norske landet omfavne denne låta fortsatt, da, så mange år etter den kom ut, hva tenker du, eller hva føler du om det?
1: Ja, vi snakket om det, jeg og Torstein Flakne, at det er ikke alltid det med catchy refreng, eller at du har en, kan vi kalle det gåsøgne, politisk korrekt løsning for hva som kvalifiserer til en hit da. Så jeg tenker liksom Bohemian Rhapsody,

0: Og vokalistene skal synge høyt, ja. Og det skal være full trøkk, liksom. Så det med alt for Norge egentlig mye av det motsatte, da. Det som har treff i folk, da. Og jeg tror ikke jeg eller Torstein eller visste at det kom til å gå den veien, så det nok noe med det, tilfeldighetene, ja. Budskapet i teksten, det veldig norskt. Den ikke cheesy på noen som helst måte. Den har bare en beskrivelse av det folk kjenner igjen da, og føler på. Og så tror jeg det litt sånn klassisk Norge i det også. Det ikke moderne, det ikke trendy, det bare norsk. Så, ja. Og det tror jeg unge også kjenner på. Altså, det blir samme som folk ser en gammel en film,
1: ja, absolutt.
0: Og en nyinnspilling av film som vi hadde med altså Max Manus eller hva det var. Altså ungdommen også plukker opp Norgeshistorien og viser liksom solidaritet og glede over å ta det med seg videre da. Så jeg tenker at den har livets rett fordi den en slags nasjonalsang for fotballen da, i Norge, og det visste vi ikke den gangen, men, og den var jo litt sånn 98, så den var jo der, men det var jo flere som gjorde nye låter, og det det alltid.
1: Ja.
0: Men så kom den liksom etter det, så kom den, og nå den jo større enn noen gang, så det hadde ikke vi trodd.
1: Nei. Og med de ordene så tenker jeg at vi skal høre Alt for Norge her på NRK P3.

0: Det var alt for Norge, det. Framført av Jørn Lande og Drillos. Og Jørn Lande, du sitter jo her i studio, du, og nå fikk vi sunge alt for Norge en gang til.
1: Ja, det blir mye alt for Norge.
0: Ja, det blir mye. Det blir sikkert en del av det nå i mesterskapet også, eller?
1: Ja, men det kan ikke bli for mye, vet du.
0: Nei.
1: Det kan ikke bli for mye i Norge.
0: Nei. Det, Jørn, du demte jo så vidt før vi satt på denne låta at da dere ga den ut sent på 90-tallet, så skjønte ikke dere at den kom til å bli så stor. Jeg synes det er litt interessant innimot VM i år, og det er mange som gir ut VM-låter. Var det sånn at, eller når skjønte dere at Alt for Norge kom til å bli en sång vi kom til å synge i mange tider etterpå?
1: Det var jo faktisk tidlig på 90-tallet, for den kom jo i 94.
0: Ja, sant, men, der skjer det. Jeg var født i 95, vet du, så for meg så er det bare et blør.
1: Men det er jo riktig at altså, den bygde seg jo over tid. Den hadde en kortere periode først, hvor den ble pushet da, under VM. Men så, ja, så kom den liksom, det var nede litt der, og så kom den igjen gradvis. Og det er jo derfor, tenker jeg også, du har din historie da, med den, men, og mange andre. Så, nei, altså, jeg må si at... Du blir jo veldig takknemlig og stolt over at den har blitt det den har blitt. Da. Jeg søkte etter et par ting på internett, og da kom det opp, når jeg søkte om fotball og låter, så var det at det var altså, en av Norges store nasjonalskatter. Da. Det er jo sånne ting som, det betyr jo veldig mye. Så, og jeg må også si at Ivar Dyrhaug, det er jo en fantastisk mann.
0: Han, ja, en legende.
1: Det er legende, rett og slett. Og måten den teksten er skrevet på, det er genialt.
0: Ja.
1: Det er genialt.
0: Ja, det er god låt. Jeg trodde jo i mange år at det var nasjonalsungen til Norge. Så når folk begynte å si at nei, men ja, vi elsker det, nasjonalsungen, så tenkte jeg, hæ? Er ikke det alt for Norge? Så jeg ble lurt.
1: Ja.
0: Men nå, da, nå i år så er det er et nytt mesterskap, første gang på 28 år. Det har kommet ut mange nye VM-sunger. Du er jo med på en av deg, og så har du gitt ut en helt ny jeg selv, den skal vi snart prate om. Men sammen for Norge da, du fikk telefon fra NRK, Markus Neby, Nikolai Ramm, og lager denne her med forente artister og stjerner. Hvordan var det å være en del av ditt prosjektet?
1: Jo, det var jo litt We Are The World, som vi sier, vi som husker 80-tallet, og ja, vi hadde jo en norsk nå, den...
0: Venn?
1: Nei, vi hadde jo en...
0: Ja, sammen...
1: Sammen for livet, ja. Ja, den hadde vi jo også den gangen, og... Ja. Så det var en slags repeat da, av det. Veldig bra låt da.
0: Ja, absolutt.
1: Det har vært moro. Det er bra at alle er inkludert her, at vi får så mange som mulig fra norske artistbildet da, til å... Ja.
0: Og i tillegg til Sammen for Norge, så har du også nå i går kommet ut med en ny VM-låt, eller fotballlåt, Vi er Norge, heter den. Hvordan kom den her til?
1: Nei, det var Lars Bleikli Devik, fantastisk komponist og produsent. Han er vel mest kjent for å jobbe mye med Ylvis. Han er også kapellmester for Ylvis, så han hadde en idé, han komponerte en låt som han hadde meg i tankene på, og sendte en skisse på det, og så har vi jobbet den klar da, sammen, og den kom litt i siste innspurten før VM, og vi var usikre om vi skulle gjøre det, i og med at vi var litt sent ute. Men så tenkte vi at her har vi en juvel. Vi har en fantastisk låt som er veldig storslagen og kanskje litt annerledes enn de andre VM-låtene som er gitt ut siste tida. Så vi følte at vi hadde en sånn nasjonalromantikk i bånd der og en sånn større majestetisk komposisjon. Og det er veldig mye nasjonalromantikk i den, og jeg tenkte det her kan jeg synge veldig fint, og den går helt til toppen. Og jeg tror det er en låt som er veldig for Norge, for nordmenn, den treffer, altså norske folk I hjertet. Mm. Og vi pleier å ha en sånn greie på det når vi I studio, hvis artisten selv får ståpels, da det liksom, da vet du at ok, det her kommer til å få ringvirkninger liksom, ja. Utenfor studio etterpå. Så det... Nei, jeg veldig, veldig stolt over den låta, og veldig glad for at vi rakk å spille den inn.
0: Mm.
1: Vi var I Fredrikstad på showfabrikken der, en kompis av meg som heter Bjørn Øyvind Bya, som driver det mediehuset.
0: Ja.
1: Så vi var heldige å få komme inn der og jobbe da. Og, mm. Ja, og vi har gjort noen videoklipp og sånt som vi jobber med. Det, vi litt sent ute med det, men det kommer.
0: ja, men det bra, det bra.
1: Viktigste av låta jo nå ute akkurat rett før første kampen.
0: Ja, det var jo nesten bare noen minutter før, skjønte
1: ja,
0: jeg, at
1: ja,
0: den da, kom.
1: Ja, var på håret, det var, var på streken.
0: ja, rett og slett på målstreken.
1: Ja, ja.
0: Så. Men tror du det her kan bli en, fordi nå, du sa Alt for Norge, det tok litt tid før den på en måte, den var der, og så ble den mer og mer populær, og nå jo den kanskje en av, jeg tippet jo nå ligger den på topplistene igjen. Tror du, hva tenker du om liksom, denne nye låta Vi Norge? Og for så vidt egentlig andre VM-låter, det et litt generelt spørsmål også, fordi
1: ja.
0: Er det sånn at de som kommer nå, det noe du tror vi kommer til å synge med på et fullsatt Ullevål om 20 år også?
1: Det jeg ikke så sikker på, men at låta kommer til å leve, det tror jeg, og bli tatt fram igjen. Men jeg tenker det en litt annerledes låt den jeg har gjort, og kanskje noen av de andre som har gjort VM-låter ville også, you know, også ha livets rett da, i fremtiden, det er godt mulig. Når det gjelder Alt for Norge og liksom konkurrere med den, det noen ganger sånn at det ikke så lett å hoppe etter Wirkola, som Nei. Vi sa I gamle dager. så det jo, så selv om vi veldig stolte og fornøyde med den låta, så det en litt annerledes låt.
0: Ja.
1: Vi Norge liksom en... Ja, den en hymne som kanskje passer også veldig godt på radio.
0: Mm.
1: Den det liksom, altså Alt for Norge har en sånn kombi, kan vi kalle det, som den liksom litt av alt,
0: ja.
1: På en måte. Så mens Vi Norge kanskje enda mer sentimental, og skal vi si, den treffer deg på et litt annet nivå. Da. Den,
0: ja.
1: Den veldig fin å bare lytte på. Det ikke nødvendig at du ønsker å fremme allsang og sånn. Den bare en, ja, som jeg nevnte, det nasjonalromantikk som treffer folk I hjertet, og den veldig fin å lytte til. Da.
0: Ja, og nå tenker jeg at vi skal få lytte til den låta. La oss få den på her på NRK P1. Den splitter nye låta til Jørn Lande. Vi Norge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump i kveld. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykka lungetransplantasjon på Rikshospitalet i formiddag. Den 5. juni ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsessen vil få tett medisinsk oppfølging fremover, sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Dette er en gigantisk seier, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, etter 18 års kamp.
2: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpinga som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå er det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke er noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke i Norge heller.
3: Hvorfor er dette en viktig dom?
2: Det er en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster i hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Den tyrkiske organisasjonen UNIKUR er tildelt Kim Friles minnepris for arbeidet for skeives rettigheter i Tyrkia. De får prisen for sitt arbeid for både ytringsfrihet og skeives rettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri. Prisen blir delt ut for tredje gang og består av 1 million kroner. Prisutdelingen skjedde under åpningskonserten til Oslo Pride i operan i kveld. Kim Frieles minnepris ble opprettet av regjeringen for å hedre og føre videre Kim Frieles innsats for skeive. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Adventure of a Lifetime fra Coldplay på NRK P1. Riktig god onsdag, riktig god kveld, riktig god rett over klokka 11. Og riktig god 17. juni. En nydelig onsdag har vi lagt bak oss, eller vi legger den snart bak oss da. Vi ikke helt ferdige med onsdagen enda, jeg skal nemlig være her frem til klokka 12, spille god musikk, holde deg med selskap og rett og slett bare ha det kjekt her i lag. Oskar Fjørtoft er navnet mitt. Gleder meg. Jeg har hatt en fin dag, våknet opp litt sliten etter gårsdagens VM-triumf, mammaen jo kaller det. Min kone har bursdag i dag. Jeg gratulerer så mye med dagen til hun. Ja, gratulerer med dagen. Så det var det som preget dagen min i dag, fordi jeg vet ikke hvordan du er på sånn når det kommer til bursdager og sånn, men jeg er veldig glad å gjøre stas på folk. Og i dag så visste jeg at jeg skulle på jobb her i kveld, hadde litt opplegg på dagtid og så videre og så videre, så det er ikke så mye tid til bursdag. Men da var det viktig for meg selv, om det ble en sen heimkomst, fordi kampen til Norge og mot Irak var jo ferdig klokka 2, litt over 2 kanskje, så var jo ikke man hjemme før i 2:30-3 da, la seg, vanskelig å sove når man er så mye adrenalin. Men jeg sto opp i dag og jeg følte på den mest sammannete måten enn noen gang gjort det. Jeg lagde til et sånt brett. Men så fann ikke, vi akkurat flyttet en ny leilighet, så jeg fann ikke stearinlys. Jeg hadde jo ikke kjøpt i noe dessverre muffins eller kaker. Det burde jeg selvfølgelig ha tenkt på i går, men så langt tenkte jeg rett og slett ikke i denne her VM-rusen. Jeg var egentlig fra jeg sto opp i går til jeg la meg. Men jeg klarte å finne et flagg, lagde et fint kort, hadde kjøpt gave, så der var jeg god. Og så vekte da min kone med hurra for deg på sengekanten, ga hun noe gave, og så fikk hun seg litt frokost før hun for på jobb, og jeg gjorde det samme. Så det var min start på dagen, og så tenker jeg at man må bare fortsette å feire bursdag ordentlig, så jeg tenker at den surprise-middagen jeg arrangerte for på mandag, den skal jeg være fornøyd med. Ja, men, nei, men jeg er en raus kjæreste, altså, jeg lover. Jeg håper det i hvert fall. Nei, så gratulerer med dagen til min kone. Hvis du som hører på også er bursdag, så sender jeg en gratulasjon din vei også, og så håper jeg at uavhengig bursdag eller ei, dagen er på fin, og at du henger på videre inn i kveldstimen her på NRK P1, når vi setter på Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

0: Behari, we never knew på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. Vi skal ha mer musikk på kanalen her. Og Blond skal gi oss Hot Air Balloon When the Summer's Over. Ja, du kan allerede begynne å tenke på at sommeren snart er over. Jeg en litt sånn fyr som kan begynne å grue meg litt tidlig til ting over. Så denne sungen minner oss på det. Og så skal vi før den tid få musikk fra Halva Priset og Maria Mena. Den fineste Kevin, en låt som jeg forbinder. Det litt sånn pandemilåt for meg. Den kom vel ut rundt ei tide. Veldig fin låt, veldig glad i den. Og så kom den også rundt den tida der Rådebank gikk på NRK. Og den passet jo litt til Rådebank-tematikken og til den serien. Så hvis du ikke har sett Rådebank, så anbefaler jeg å sjekke ut det på NRK TV. Og hvis du ikke har hørt musikk eller låta Den fineste Kevin, så får du den nå.
1: Van og Tese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Hot Air Balloon When the Summer's Over fra Obland på NRK P1. Mitt navn Oskar Fjørtoft, og jeg skal straks bevege meg inn i morgendagen. Hva er det du kan prate om rundt lunsjbord i morgen? Hva skjer i morgen 18. juni? Det skal vi få vite etter vi hørt Spice Girls med Say You'll Be There. Før den tid, Oskar A. med

Say You'll Be There på NRK P1. Ja, Spice Girls, altså, de leverer alltid. De leverer alltid. Det, nå skal jeg altså gå inn i morgendagen her på NRK P1. Mitt navn er Oskar Fjørtoft, og jeg er glad i dagen, men jeg er også glad i å se fremover mot ting. Og nå skal jeg gi deg noen knallgode tips. Fordi når du kommer på jobb i morgen, eller studie, eller barnehage, eller jeg vet ikke hvor gammel du er, du som hører på, jeg aner ikke. Men da kan det være greit å ha noe tema. Hva skal du prate om rundt lunsjbordet, for eksempel? Nå skal jeg gi deg noen tips, fordi jeg har gått inn på det store internettet, søkt opp 18. juni, og skal forberede deg litt på ting som skjer i morgen, som du kan nevne sånn, ja, forresten. Visste du at i 1815 i dag, denne dagen i 1815, så var det nederlag i slaget ved Waterloo, Napoleon? Ja, sant? Det vet du nå. Det visste du kanskje ikke fra før. Vi kan også ta med at Egypt ble en republikk i 1953 på denne dagen her, eller morgendagen da, 18. juni. Vi kan også ta med at den norske friidrettsutøveren Kristina Demidov, hun har bursdag i morgen, så hvis du møter henne, så kan du si gratulere med dagen. Og så er det også en dag, en sånn FN-dag, som heter den internasjonale panikkdagen. Og jeg skal innrømme at når jeg las den titelen, så tenkte jeg sånn, oi, shit, her er en dag for panikk også. Og så høres det litt tullet ut med panikkdag, det høres litt Cartoon Network ut. Men så ser jeg her at det er egentlig en veldig fin dag, fordi den internasjonale panikkdagen markeres da altså i morgen, 18. juni. Og dagen er via til å skape oppmerksomhet rundt psykisk helse, og spesielt da angst og panikklidelser. Og den fungerer som en slags påminnelse da, om å håndtere stress og bekymringer i hverdagen. Så det er jo fint å tenke på, du som hører på NRK P1 i dag, at i morgen kan du vie litt ekstra fokus til det. Og se deg rundt deg, rett og slett. Så skal vi også ta med at i morgen så er det sånn at i Norge så har Bjarne og Bjørn navnedag i morgen. Så hvis du kjenner en Bjarne eller en Bjørn, så må du si gratulere med navnedagen hvis du møter deg. Det synes jeg er en god fun fact å ta med seg inn. Og hvis du er i Sverige da, som vår gjest Jørn Land tidligere i sendingen er i morgen, så har også Bjarne og Bjørn navnedag. Så det er veldig lett å holde styr på Bjarne og Bjørn og Bjarne og Bjørn i Norge og Sverige. Mens i Danmark så er det Leontius som har navnedag. Så der skiller jo Danmark seg litt ut, jeg vet ikke, det er sant. Men det er jo da også noe ved å ikke være med i VM for så vidt da. Ok, folkens, vi skal sette på mer musikk. Og jeg tenkte at siden Bjarne har navnedag i morgen, så skal vi bevege oss

in I trønderrocken. Vi skal bevege oss til DDE. Så her det bare å ta av seg skjorta og synge med. Her blir det liv, rai, rai.

0: Rai.
1: Ja, det er Rai på NRK P1 spilte vi da, fordi Bjarne Brøndbo har navnedag i morgen. Så hvis du møter han eller noen andre i morgen som heter Bjarne, så kan du si gratulere med navnedagen. Nå skal vi få på musikk fra Kløver.

Bita meg fra Kløver på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på Kvelden med Oskar er programmet, og jeg er med deg frem til midnatt. Nå skal vi få på musikk fra Ellis med Ser det klart. Den får om 3,5 minutt, før den tid Howard Jones, What is Love, på NRK P1.

Se det klart heter den låta du fikk den her på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg. Oskar heter jeg. Jeg skal være med deg nokre minutt til da, til nyhetene klokka 12. Og så blir det videre musikk på NRK P1 utover natta, så det bare å henge på. Og hvis du skal være våken og se noe VM, så passer det bra å lade opp med litt musikk. God musikk her da, på NRK P1. Og nå skal vi få en god en. Det lover jeg, for nå skal vi til Tobias Steen. Vi skal til en av de største country-kometene vi har i landet, og vil si generelt artist-komet. Han følte jeg hørte om han er bare for et kvarter siden, og nå er han en av Norges aller mest populære artister. Og låtas hånd i hånd er veldig lett å synge med på, så hvis du er på en roadtrip nå, eller hvis du har en rolig ettermiddag eller kveld da, som det også heter, i sofaen eller på hytta, så er det her en låt du bare må synge med på. Hånd i hånd, Tobias Steen på NRK P1.

VM supert fra Ole Runar på NRK P1. Der jeg skal takke for laget. Tusen takk til deg som har hørt på NRK P1 i kveld. Takk til Jørn Lande da, stemma bak alt for Norge, som var med og sung og skapte god stemning her i studio og fortalte om livet sitt. Det går an å spole tilbake i sendingen hvis du vil høre den fine praten med en alldeles herlig mann. Og så krysser vi fingrene for at Norge vinner på mandag også, da mot Senegal. Jeg kommer tilbake da for å lade opp litt til kampen her på NRK P1 fra 10 til 12 da også, så det gleder jeg meg stort til. Nå skal vi runde av kvelden med en avrundningsverdig artist, vil jeg si, Michael Bublé. Vi skal runde av med låta Home her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Takk for laget, nytt kvelden, god natt, og så høres vi.

0: Her er NRK Nyheter. Det midnatt. USA og Iran signerte i dag en elektronisk intensjonsavtale om å avslutte krigen. Avtalen har dermed trådt i kraft, melder det amerikanske nyhetsnettstedet Axios ifølge Reuters. Iranske medier gjentar at Iran ikke vil produsere eller anskaffe atomvåpen. Det var nyhetsbyrået IRNA som kommenterte intensjonsavtalen mellom USA og Iran i kveld. Avviklingen av anriket atommateriale skal foregå under en felles avtale, og prosessen skal overvåkes av det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt, og naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig.
2: Dette er en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringa. Vi feirer. Regjeringa blir nødt til å stoppe den dumpinga som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Sa advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten, og vi hørte også leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen og reporter Hedda Solbakken. Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Reporter Marie Skrede forklarer hvordan helsesituasjonen til kronprinsessen nå vil påvirke kongefamiliens program fremover.
5: Kronprins Haakon han jo ikke kjent for å avlyse så ofte, men nå går familien før jobben. I dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart. De gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers så er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene, og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
0: Sa Kristi Marie Skrede. I fotball-VM er kampen mellom England og Kroatia på overtid, og muligens ferdig nå, men ved ordinær tid var stillingen 4-2 til England. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Ja, deilig med litt reggae-rytmer en torsdags natt som starten på nattradion. Dette var Bob Marley and the Wailers.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed den 18. junidagen i 2026 så vidt i gang, og det nattradio her i NRK P1. Nils Åge Nonstad ønsker deg hjertelig velkommen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Hold en general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som døde

forlater vi Madonna som sang om Beautiful Stranger. Før det hørte vi Maria Haug og Smittet og Terje Nilsen her I Nattradion. Jeg påstår jo I sted at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag, og det synes jeg godt vi kan kalle Sir Paul McCartney. For maken til antall lekkere og evigvarende melodier som han har laget, det vel nesten ingen som kan måle seg med, og mange av de også da I samarbeid med John Lennon I The Beatles. Født 18. juni 1942 betyr at det 84 lys på kaka I dag da. Så han skal blåse hardt for å slukke de, og imens kan jo vi andre høre en av hans flotte låter.

0: This One. Dette var Paul McCartney det. Nå han feirer 84 årsdag I dag. Gratulerer. Og straks skal jeg feire en norsk låtskriver og artist som også har bursdag, men denne damen mye yngre.
1: Du vet noe kaldt.

dette, The Perfect Storm, og før det hørte vi Levi Bergerud. Ja, jeg har jo sagt at to flotte låtskrivere har bursdag I dag, og jeg har jo allerede feiret Paul McCartney, og nå skal jeg hylle Frida Onnevik også, for hun ble født på dagens dato 18. juni I 1984. Artisten fra Hamar har jo bygd opp en solid karriere siden debuten I 2009, med blant annet flere spillemannpriser etter det da. Så da gratulerer jeg Frida Onnevik med dagen, og her kommer hun med en av sine tidlige låter, nemlig den om strået.

Stina Salling sang Sviker her i Nattradion, og før det var det Ina Frolsens flotte stemme da I duoen Ask Embla. Og nå det en duett til slutt I Nattradion, Jossi Ondor sammen med Nene Sherry, for Synge og Nils Hagen Osa. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. USAs president Donald Trump bekrefter å ha signert intensjonsavtalen med Iran. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen nå er signert. Avtalen er signert elektronisk og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. Talspersonen for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at begge parter har signert den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er nå kommet ut, og dersom Iran ikke går med på avtalepunktene, er stemningen i Iran imot bombing av USA, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er få her som tror at Trump har appetitt på mer bombing og mer krig nå. Dette har vært en hengemyr for ham. Han får jo også kritikk her, særlig fra de mest Israel-vennlige i sitt eget parti, som er særlig kritisk til at også Libanon er del av denne våpenhvilen og dermed legger bånd på Israel. Til dette så svarer Trump at alternativet kunne blitt en global depresjon, og at han ønsket å unngå enorme konsekvenser for både USAs økonomi og verdens økonomi, som denne krigen fortsatte. Han har jo tidligere sagt at det ikke er så farlig med høye oljepriser, men der har han altså nå snudd.
0: En domstol i New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Sentralbanken i USA holder styringsrenta uendret i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Beslutningen til sentralbanken Federal Reserve var som ventet av både analytikere og av markedet. Og nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med 3 personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. 2 har kjørt til Haukeland sykehus og 1 til lokal legevakt. NRK Nyheter, Harald Berre.